0: ytterligere I uka med at broa og kraftverk I Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål I naboland I Midtøsten. Klokka 3 I natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilda tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter, som anklager Kina for å ha påvirket valget I 2020, forteller korrespondent Line Buvar Pårdal.
1: Trump holder altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løgner som presidenten kommer med. Så hvem som vil sende talen direkte nå I kveld, det gjenstår å se.
0: En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke I Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs I veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder I politiet. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
2: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
3: Nei, det her var det billigere.
2: Tidligere I år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresiden for å sikre midlertidig kutt I drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene I veibruksavgiften. De varer I utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass I Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort et skip og boret et tankskip. Luftvernet I Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland I regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner I Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført I den utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet I andre kvartal I år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann I kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann I magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør I Energiwatch Anders Li Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før I Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Li Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter i USAs valgsystem. Trump holdt i natt en tale til nasjonen. Det Hvite Hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer er sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget i 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak i opplysninger om 220 millioner velgere, hevde Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested i Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann i 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub i Moss i natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen i Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus i Oslo er det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter. Og overlege Ayodeji Awoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver i en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så er det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel er død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemann Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trumps syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran. Dette er sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere treffninger i Persiabukta i natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet i Kuwait ble aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene i Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. I tillegg er tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela i slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas og områder nord i landet. Så andre nyheter, laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august er laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken er kritisk bestand av villaks ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det er fra før innført avgrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den første er fremme, for nå er det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

så kan vi si endelig fredag igjen, og da var det jo litt kult at det var de gamle rockerne I Slade som åpna tidlig morgen. My oh my, sang og spilt de. Og Nils Åge Ronstad fornøyd her I studio. God morgen.

Young er det som sing She's All Right, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen, 13 over 5 klokka blitt.

Ja, nei. Litt ubestemmelig, Hilde Selvik Våg, i den låta der. Og før det hørte vi Marius Müllers «Den du vet». Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne morgenen, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 i juli 1986, og flere andre steder omkring i verden. Og det hjalp jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høsta priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om slegga, Sledgehammer.

40-årsjubilanten Sledgehammer av og med Peter Gabriel. Du fikk den her i tidlig i morgen, hvor det gjengen 3T, ja, som skal få synge fram til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har siden 2020 fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Trump kaller det for det største tyveriet av velgerdata i historien. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. I 2020 tapte Donald Trump presidentvalget mot demokratenes kandidat Joe Biden. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det amerikanske militæret bekrefter at de har fullført nye angrep mot Iran for 6. natt på rad. Iran har svart på angrepene, og det sendt droner mot både Qatar og Kuwait i Persiabukta. Varslingssirenene ble også aktivert i Bahrain. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til at det for at det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energiwatch, Anders Li Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det jo bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Li Brenna til intervjuer Jon Gelius. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Toya Cat heter damen som sang Say So her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30 og Nils Hågen Ostad klar for en liten halvtime til. Håper du våken og klar du også. Morgen, morgen.

Kvart på seks klokka. Lessons in Love, spilt og sang Level 42 av Morten Abel, hørte vi før det. Robbie Williams vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

Kløver er det som synger biter av meg, og før det hørte vi Oliva Rodrigo. Og nå det Keen som avrunder til I morgen, og Nils Hågen Onstad takker for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angrepe 5 broer, en flyplass og en togstasjon i Iran, ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
3: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret, blant dem 2 barn i et russisk rakettangrep mot boliger i den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink-Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink-Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

0: Ja, det var Toby Keith and og As Good As I Once Was. Og god morgen til hele Østfold. Det Philip og Heidi her. God morgen, Heidi.
1: Good morning, folkens.
0: Hvordan føler du deg I dag?
1: Jeg har forventninger.
0: Oh, du har forventninger.
1: Det siste dag før sommerferien.
0: Åh, så fantastisk. Det noen som har det her I verden.
1: Ja.
0: Jeg vet jo, det allerede veldig mange som har gått ut I ferie, for det kan jeg se på måten de går ute I verden. De trasker rundt som hele verden ikke finnes, og så har de så bekymringsløse miner at det nesten litt sånn slitsomt å se på, synes jeg.
1: Du ser det på mennesker som har ferie.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, de går litt annerledes kledd også.
0: Ja, det gjør de. Det mye Bermuda shorts og Hawaii skjorter.
1: Og litt dårlig skotøy.
0: Litt dårlig skoter.
1: Ja, litt sånn kjipkjapper.
0: Ja, og hvis du kommer litt sent på kvelden, så du går gjerne øynene litt sånn I kryss. Men det ja, en helt annen sak.
1: Og nå skal jeg joine den gjengen der. Så se godt på meg nå, for det ikke sikkert du kjenner meg igjen I morgen, Philip. Hvis du skulle støte på meg sånn tilfeldigvis på åpen gate.
0: Jeg gleder meg at du også skal få litt farve, Heidi. Vi skal snakke mer om ferien din litt senere. Men vi har også en annen I studio, nemlig Erling. God morgen.
2: Ja, god morgen.
0: Du styrer nyheten I dag, du. Og jeg vet ikke om du har fått noe... Jo, du har fått litt farve, faktisk.
2: Jo da, jeg har vært litt ute denne uken.
0: Ja, supert. Hva det nyheten du byr på I dag, da?
2: Jo, I går kveld så ble en 11 år gammel gutt funnet bevisstløs av en tilfeldig forbipasserende I Sarpsborg etter en ulykke med elsparkesykkel. Gutten han fremstod som alvorlig skadet og ble først kjørt til Kalnes, men senere flytt videre til Ullevål sykehus. Politiet sier de anser ulykken som en singelulykke med elsparkesykkel. Sparkesykkelen tatt I beslag og overlevert til Statens Vegvesen sin ulykkesgruppe. Fredag morgen har politiet ingen oppdatering på guttens tilstand, som fremdeles betegnes som alvorlig.
0: Og med det så kan vi vel si at hvis du kjører sparkesykkel, kjør pent.

0: Hold meg får du her med Eva Vel Skram. Hold deg fast, Heidi.
1: Jeg gjør det, jeg holder meg I stolen.
0: Ja, så bra, for det ikke så lenge igjen til ferie.
1: Det noen timer.
0: Ja, det noen timer, men det skal vi klare å kose oss med her I morgen.

0: I just wish I was right for you.
1: Ja, det var Jens det med Wish I Was Right For You. Og det er mye vær om dagen, Heidi, slik som det alltid er på sommeren. Og vi er veldig opptatt av været på sommeren. Og jeg vet ikke om vi har fått inn noen svar på om det har vært tropenatt i natt, ja.
2: Vi har fått inn svar. Tom skriver at det er 19 grader over Rokkeskeven.
1: Oh.
2: Det er jo i Sarpsborg / Halden Rokke, altså det området der. Så der har det ikke vært tropenatt. Per Otto skriver, klokka 3 var det 20 grader i Storgata i Sarpsborg.
1: Oi.
2: Så i Per Ottos morgenmåling, vår offisielle morgenmåling her blant oss som er oppe tidlig,
1: ja.
2: Så vi, kan vi si at det har vært tropenatt i Sarpsborg.
1: Det virker jo sånn selvfølgelig, med mindre det var en veldig stor dypp akkurat klokka 2. Men send gjerne inn i appen NRK Radio om din gradestokk akkurat nå. Vi kan jo se litt fremover også, det kommer til å bli mye grader i dag også fremover, vil jeg påstå. Det står skogbrannfare helt øverst her i vår egen værkalender, vil jeg nesten påstå.
2: Ja, det er yr du er inne på, er det ikke det?
1: Jo, det er helt riktig. I dag så kommer det til å bli alt fra 21 grader og opp til 28, så ikke like varmt som i går. Det kan bli litt sånn i indre, så kan det bli litt enda varmere, nemlig 29 grader. Men det kommer til å være sånn halvoverskyet en liten stund nå fremover. Helt frem til sånn 4-tida, sånn utover ettermiddagen. Da vil det åpne seg opp, og så vil det bli full sol. Helt frem til sånn litt ut på kvellinga, sånn i 8-tida.
2: Ja, for å komme seg ut på stranda på eftan, for det ikke til å holde ut inne i sånt stille boligfelt klokka 5 drag liksom.
1: Med mindre du skal på ferie og må akklimatisere deg, så vil jeg anbefale å, altså hvis du skal det, så burde du ligge egentlig platt ut på plattingen helt frem til i kveld.
2: Jeg kan ikke ligge platt ut der altså.
1: Nei, du er jo ikke en sånn som ligger platt ut heller, du vet.
2: Nei, jeg må finne skygge et sted også, og nære vannet og grue meg til ferien. For nå, nå opplever jeg jo hvor varmt det her er. Ja. Og jeg skal jo videre, jeg vet du.
1: Ja, du skal videre til Frankrike,
2: det. Sørenfor.
1: Sørenfor.
2: Sydover.
1: Du skal til syden, rett og slett. Ja.
2: Men det som er fascinerende er at La Rochelle er jo det stedet jeg skal. Ja, det er faktisk kaldere der enn her i Østfold.
1: Er det kaldere i La Rochelle?
2: Ja, det er faktisk det. Jeg sjekket tempen nå, akkurat nå.
1: Ja, hvordan er det med vinden der kontra her da?
2: Nei, der blåser det litt hele tiden, så jeg tror ikke jeg trenger å grue meg så fælt.
1: Nei, jeg tror det blir akkurat, vet du hva Heidi? Jeg tror rett og slett det blir som å komme hjem.
2: Ja, men skal vi ta noen flere tropenetter, eller skal vi ta og spare det, litt på
1: det? Vi tar en låt først.
2: Ja, for det kommer så mye meldinger,
1: ja,
2: skjønner du.
1: Ja, det er akkurat det, vet du. Vi må nesten høre hva Marte Valle har å si først. Hun har nemlig en låt som heter Ikke til å tru.
2: Åh, jeg er enig med deg, Marte. Det er ikke til å tru, altså, dette her varmen vi har nå. I Østfold.
1: Ja. Helt sikkert solen snakker. Jeg håper. Jeg kanskje lar oss selv, hvem vet.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding i 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen i natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte i natt for endringer i det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme i føderale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne i dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. I Iran sju mennesker drept i amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet fem broer, en flyplass og en togstasjon. Dette sjette natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverke rakett- og droneangrep. I Ukraina to mennesker drept og åtte såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Nordmenn sparer langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Det viser tall fra bankene for de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike sparevaner.
2: Nei, ikke veldig.
3: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
4: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
5: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
6: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det veldig gode tall.
5: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
0: Reporter Magnus Vattekar Sandvall, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Og her nyhetene fra NRK Østfold. Politiet fikk like etter midnatt natt i fredag en melding om et slagsmål mellom flere personer på et utested i Moss. Ifølge politiet var det rundt 40-50 gjester på utestedet da de kom. De beskriver stemningen som amper, og mange av gjestene hadde høyt alkoholinntak. Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Hellerud Samuelsen, forteller at det var flere ansatte til stede, men ingen vektere. Politiet valgte å stenge utestedet og ville sende en bekymringsmelding til kommunen. Ingen som var involvert i slagsmålet fikk alvorlige skader. Og på tirsdag ble en liten val av typen nise påkjørt og drept av en båt i Gravingsund på Hvaler. Nisen ble hardt skadet av en båt sin propell og baug. Det forteller naturforvalter i Hvaler kommune Gunnhild Vigdisdatter.
8: Det jeg tror at med tanke på størrelsen, at den barn under et år gammel. Og det betyr jo at den fremdeles var i dieperioden. Så det svømmer nok en forvirra nisemor rundt og lurer på hvor ungen hennes er. Så det som trist jo at det jo mye aktivitet på sjøen, båt og friluftsliv, ikke sant? Og på den mest travle tida for oss mennesker det også travel tid for dyreliv, både over og under vann.
7: Det sa naturforvalter i Hvaler kommune Gunnhild Vigdisdatter. Båtfolk som ferdes i området oppfordres til å ta hensyn og respektere fartsgrensene for dyrelivet. Nyhetene fra Østfold fikk du med meg, Erling Legård.
9: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
10: Neimen, ser du hva jeg ser? Det to som heter Philip, som nå skal rett og slett synge for oss, Heidi? Det både Philip Bailey og Phil Collins.
11: Ja, og så heter du Philip I tillegg da.
10: Ja, ikke det litt gøy?
11: Det kjempegøy. Det tre Philipper på en gang I øret ditt nå.
10: Ja, kanskje litt for mye av det gode, vil jeg påstå.
11: Jeg lurer på det. Jeg holder med to.
10: Mer enn nok med to.

0: Easy Lover der med Philip Bailey og Phil Collins. To kløvere, Philip der altså.
1: Og så har vi jo spurt folk litt tidligere, Philip, hvorvidt det har vært tropenatt I natt, for vi litt sånn nysgjerrige på hvordan natta det har vært, og vi skal jo snakke med meteorologen om ikke så lenge, så da får vi jo svaret på om det har vært offisiell tropenatt.
0: Men før det så har vi gjort vår egen lille undersøkelse her I morgen, og vi har jo da rett og slett alle morgenfolkets meninger I inboxen vår, og har det dukket opp noe I inboxen?
1: Ja da, ja, folk oppe, vet du. Mona skriver god morgen til dere to og resten av Østfold. Og hun skriver også at hun må samtidig få ønske Heidi god ferie.
0: Ja, gnid inn for alle som skal ha ferie denne uka.
1: Tusen takk, Mona. Og hun var oppe en liten tur I natt, og da var det 21 grader. Og så var det 20,6 klokka 6. Og så noen små regndropper kom det også faktisk. Det var jo deilig. Men da var det tropenatt hos Mona. Samme hos Hilde. Engelsviken har vært oppe flere ganger I natt, og graden har ikke vært under 20 I Engelsviken. Så da kan vi si at det har vært tropenatt der.
0: Ja, og så hvor det Mona befant deg? Husker du det?
1: Nei, vet du hva, Mona, hvor kan det Mona I Askim, tror du?
0: Det kan nok være.
1: Ja, det kan være det. Jeg litt usikker, men vi sier det så lenge da, til å rette på meg.
0: Ja, vi gjør det. Ja. Hvis du har opplevd tropenatt der ute, så send det gjerne inn I appen NRK Radio. Og når du først befinner deg der, så har vi en liten avstemning gående, vi Heidi.
1: Ja, med tanke på værmeldinga, så laget vi den. Fordi at vi har snakket mye om vær I dag. Det blir kjempefint og varmt og like varmt som I går, og det blir forferdelig. Men I morgen... Så skal det begynne å regne.
0: Da blir det et værskifte, et klassisk værskifte. Og kanskje vi ikke skal røpe hva avstemningen At du kan gå inn I appen og se selv.
1: Ja, gå inn og kikk der. Så avgi din mening. Så tar vi det etter hvert.
0: Ja.

0: Camilla North, og som du er. Og det renner over innboksen vår nå.
1: Jeg er overrasket over at folk er våkne.
0: Ja, kanskje så tidlig på morgenen.
1: Ja. Finn Erling, Hella, morgen på værstasjon, som står på enden av jordet hjemme, så viser tempen 18,6 som minimum i løpet av natta. Og han har en sånn værstasjon, vet du, som viser sannheten. Så der har det ikke vært tropenett natt. Så skriver han også, husk å spise poteter. Vi begynte å ta opp klokka 6 i dag også. Finn Erling er bonde.
0: Ja, og passe på at folk får i seg C-vitaminen sin og potetene da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men Trond Ivar, han skriver god morgen, sitter da på Hanes feriekoloni i Skien og hører på morgenen på radioen, og venter på at barna skal våkne. I dag reiser 16 fornøyende barn hjem etter en flott uke. Vet ikke om det har vært tropenatt der, men veldig hyggelig det, Trond Ivar.
1: Feriekoloni.
0: Åh,
1: deilig ord.
0: Ja, veldig fint.
1: Tage, god morgen morgen. Siste dag før ferie på meg også. Det er en god følelse. Ingen tropenatt i Ingedal, 17,4 som laveste og 18,4 grader nå. Ingedal er i Skjeberg i Sarpsborg. God ferie til dere. Ja, det er interessant dette her altså.
0: Ja.
1: Østfold er delt.
0: Østfold er rett og slett delt når det gjelder tropenatt. Men vi skal høre med en ekspert nå om, ja, det blir vel en 20 minutters tid, men før det. Og så skal du få mye annet, blant annet den her.
1: Mye annet før eksperten slipper til.
0: Masse.

0: Bjørn av Selius det med tusen biter her I dine morgenradio på P1.
1: Og vi nevnte jo litt tidligere at det skal bli regn I morgen og på søndagen. Vi får et sånn skikkelig værskifte. Og da jo spørsmålet, nå som vi har hatt det så varmt, og ganske mange klager litt over det også. Noen veldig glad for det. Men du innerst inne litt glad for at det blir regn I helgen?
0: Og så må du huske at denne avstemningen selvfølgelig helt anonym, så det lov til å svare akkurat det du føler for på denne inneklemte helgen med regn, rett og slett.
1: Ja, men og det mange som har vært inne og kikket der allerede. Vi har jo ikke nevnt med et ord hva den inneholdt den avstemningen, men folk blir nysgjerrig nok til å gå inn og klikke. Ja, ja, ja.
0: Vil du røpe hva resultatet enn så lenge?
1: Nei, skal vi la det ligge litt?
0: Ja, vi tar, vi lar det ligge
1: litt. Du innerst inne litt glad for at det blir regn I helgen?
0: Det lurer vi på her I morgen. Men jeg har vært en liten tur ut I avisen også, Heidi. Og I dag så kan man lese på TV2 at det har vært mye døde humler I gatene, altså I de store byene.
1: Ja, det ligger strødd. Ja. Jeg blir så redd. Jeg tror at hva som skjer? De blitt forgiftet? Hva det vi driver med? Men hva skjer?
0: Nei, det et godt spørsmål, fordi forskere har lenge klødd seg I hodet over denne årlige humledøden som ofte skjer sånn I juli, sånn midten av juli. Folk lurer på, det alderdom? Det gift? Eller har det rett og slett drukket seg litt for fulle på nektar og styrtet I bakken? Svaret rett og slett parklin.
1: Men det jo ikke bra.
0: Nei, det ikke bra. Fordi det som litt trist jo at parklin den dufter nemlig helt himmelsk for humlene. Altså de elsker lukta av parklin. Og så blir de så hypnotisert da, av lukten at de nekter å fly sin vei fra denne parklinen. For problemet med parklin det at blomstene på den inneholder nesten ikke nektar I det hele tatt.
1: Nei, det ikke noe mat I det.
0: Nei, det akkurat det, vet du.
1: Det lurer humlene.
0: Ja, så da dør humlene av sult, rett og slett.
1: Men jeg trodde det var noe mat I de humlebordene var fulle og sånn, ja.
0: Nei, det ikke det lenger, skjønner du. Det rett og slett det, at de dør av sult. Det veldig trist.
1: Men det I hvert fall ikke noe parklin der jeg bor, I nærheten.
0: Nei, det bra. Mm. Fordi det som også veldig fint, det jo at de humlene det snakker om, det ikke utrydningstruet I det hele tatt.
1: Det var litt lettelse,
0: synes
1: jeg.
0: Det noe I hvert fall. Ja, ja. Så hvis du ser noen døde humler ved siden av en parklin, så de rett og slett bare sultet ihjel, og det veldig trist, men det humler som også ikke så farlig med, rett og slett. Jeg måtte tenke litt på det.
1: Ja, jeg merker det. Ja. Til ettertanke der.
0: Til ettertanke, ja. Vi får grave oss videre, tenker jeg.

0: Ulrikke Brandstorp fra Sarpsborg fikk du der med Honestly. Vi har en jubilant gående omkring nå, Heidi. Det rett og slett bandet Postgirobygget. De fyller 30 år, og jeg har da fått lov til å velge ut en låt der som jeg tenkte å spille.
1: Du har gitt deg selv lov til det.
0: Ja, jeg har det faktisk, for det jeg som styrer spaken i dag, så jeg har lov til å velge akkurat hvilken låt jeg vil. Og i dag så anbefaler jeg å lytte på teksten på den her, for den egentlig ganske morsom, og passer sånn utmerket når det kommer til sommeren. Det heter Forsvarets luftvernrakett, og tar deg med videre inn i nyhetene her.

0: Forsvarets luftvernrakett der av Postkirobygget som spiller på Larkollen-uka i kveld.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. I Iran 7 mennesker drept i amerikanske angrep i natt, det melder iranske statlige medier. Det amerikanske militæret har ifølge dem angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
3: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
4: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
1: Reporter her var Karvan Noradin. Norgesferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turistene at stadig flere reiser i eget land. Benjamin Lokander havnevert i byen.
5: Det utrolig mange mennesker her i byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det ganske stappfullt.
6: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norgesferietrenden slik.
7: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
8: Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
1: Reporter her var Espen Bierud. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
9: Her nyhetene fra Østfold. Planen om å lage aktivitetsparker på 2 rivingstomter i Fredrikstad sentrum viser seg å ta lengre tid å få realisert enn forventet. På tomta ved kjøpesenteret Torvbyen skal det settes opp 2 saunaer, men grunnforholdene gjør at prosessen med å få tillatelse tar tid. På den andre rivingstomta utstyr kjøpt inn, men så ble det bestemt å rive et gammelt bygg ved siden av. Selv om det kan bety noe utsettelse av aktivitetsparken, initiativtaker Christian Christiansen glad.
10: Planen var jo å ha det her ferdig før sommeren, helt klart. Og vi hadde jo alt, både entreprenører, penger, og alt var jo der. Det var egentlig bare å trykke på knappen, men vi må respektere at faktisk det med å gå litt tilbake igjen og tenke at vet du hva, her det faktisk bedre å gå for plan A likevel, og rett og slett rive det, for da blir jo resultatet mye bedre. Om dessverre en sommer da blir stående og sånn, så tenker jeg at det kommer til å stå mest sannsynlig ganske så lenge, og da det bedre å få et perfekt resultat, og at det verdt å vente på da.
9: Høye temperaturer har ført til en stor øking av kuttskader fra Stillehavsøsters. Bare denne uken har legevakta i Fredrikstad behandlet 83 pasienter med kuttskader. Også ved legevaktene i Oslo og Tønsberg melder de om flere tilfeller. Marinbiolog i Verdens naturfond Fredrik Myhre forklarer at Østersen har tatt seg inn langs den norske kysten de siste 10 årene på grunn av varmere vann. Han, med flere, anbefaler folk å bruke badesko og annen beskyttelse i sommer.
11: Jeg har kuttet meg på stillehavsøsters gjentatte ganger, både ved å tråkke på det, men også kutte seg på hendene når du ute og plukker. Så et godt tips å bruke badesko hvis man på stranda i sommer, der man vet at det stillehavsøsters. Og når man plukker, så det fint å ha på seg handsker som tåler å håndtere litt østers.
9: Det sa Fredrik Myhre I Verdens Naturfond. Nyhetene fra Østfold fikk du med meg, Erling Legård.
0: Tusen takk for det, Erling. Tusen takk. Vi skal nå videre og høre Bohemian Like You her I morgen.
12: Og etterpå så skal vi snakke med meteorologen om vi har hatt tropenatt.
0: Det blir spennende.

0: Like You med Dandy Warhols fikk du der, og vi skal nå se litt på hvordan været blir, og vi har fått med oss statsmeteorolog Pernille Borander. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi har spurt folk her i dag om har det vært tropenatt i Østfold? Og da må jeg nesten spørre deg jo da, har det vært tropenatt i Østfold, du som ekspert på dette?
1: Ja, jeg har jo tallene her klare, og sånn som det ser ut nå, så lenge, og det skal veldig mye til, altså for Gullholmen og Strømtangen Fyr, de ligger, altså der ser det jo ikke ut som temperaturen har vært egentlig under 21 grader Oi. I natt, så skal litt til at det faller veldig der neste timen, for det må jo være før, fram til klokka 8 på morgenen, at man ikke skal være under 20 grader for at det er tropenatt, så de er, der har det vært tropenatt, og egentlig har heller ikke Rygge og Sarpsborg vært så langt unna, men de hadde en time klokka 5, hvor det ble noen decimaler under 20 grader, og så var det opp igjen klokka 6 på 20 grader, men det betyr at da har det akkurat ikke vært, altså teoretisk tropenatt, men i praksis så har det nok vært en ganske klam natt der også.
0: Ja, så noen steder i Rygge kan rett og slett ha tropenatt, bare ikke akkurat stasjonen.
1: Nei, og kanskje rundt bygninger liksom, i tettsteder. Ja. Med en gang man har mye asfalt, hus, da blir det en sånn effekt at det varmes opp litt grann ekstra, så følelsen av at det har vært tropenatt, den har nok vært der, selv om ikke nødvendigvis en stasjon har plukket opp.
0: Og følelsen kan ingen ta fra oss, selvfølgelig. Nei. Men hvordan blir været ellers i dag da?
1: Nei, nå er det jo egentlig starten på slutten da. Dette her blir liksom siste dag med ganske høye temperaturer, ikke like varmt som i går. I går så var det jo flere stasjoner i Østfold som fikk over 30 grader. Varmest var Sarpsborg med 32,6. I dag så er det kanskje hakk i underkant av 30 grader på det varmeste. Men en ny varm dag og litt klam. Det er altså allerede modellene våre har ikke tatt dette så bra, men det er en slags front over Østfold nå. På radaren ser det ut som det kan være litt nedbør i det, men det ser ikke ut som det egentlig når bakken, men som dere kanskje ser da, så ut av vinduet så er det en litt annen himmel enn man har hatt på en stund, ganske mye, litt sånn...
0: Litt sånn disig nesten.
1: Ja, og kanskje litt tjukkere skyer også enn det har vært på en stund. Men det store bildet for Østfold i dag da, er at det blir da litt klamt, høye temperaturer, og så kommer regnet i løpet av lørdagen. Da det er relativt stor kontrast mellom dagen i dag og dagen i morgen.
2: Ja, så... Skal det regne mye, eller?
1: Det skal regne ganske mye, ja. Det her er mer regn enn vi har hatt på lang tid. Totalt, det ser ut som det kommer litt sånn utover lørdag morgen, og så skal det regne egentlig det meste av lørdagen, slutter en gang på starten av søndag, så at det i hvert fall er en 20 millimeter, kanskje nærmere 30 noen steder, og litt lyn og torden. Og midt på dagen lørdag, så snakker vi heller 15 grader, altså, enn 30.
2: Så, vi kommer til å få sånn kullesjokk.
1: Ja, det her er, den der, egentlig er det å få den kontrasten fra, altså unormalt varmt sommervær i dag, til uvanlig kjølig sommervær i morgen, skulle egentlig tilsi at vi forventer enda kraftigere, altså virkelig farevarselnivå regn, at det blir så stor kontrast, men enn så lenge det skal jo vurderes i dag da, om det må ut noe farevarsel på det her, men man må i hvert fall forvente seg i morgen mye regn, lyn og torden og 15 grader, så det er bare å begynne å legge frem vifta og ta frem genseren rett og slett.
0: Vi tar med oss det rådet, Pernille Borander. Takk for at du var med oss her i morgen.

0: tilbake til meg, Gunn Kvåle. Og vi har jo hatt en liten avstemning gående her i NRK radioappen, og det mange som svart. Du innerst inne litt glad for at det blir regn i helgen? Det spørsmålet vi har stilt, og resultatet nå veldig spennende, Heidi.
1: Ja, for det jo, det blir et voldsomt fall her, fra å være kjempevarmt til ganske kaldt.
0: Vi hørte fra Pernille Borander at det kommer til å regne massevis, og det mange som innerst inne sier, ja, vi trenger litt regn nå. Det hele 78% som fornøyd med at det kommer til å bøtte ned de nærmeste dagene. Men så det da 22% som sier at, nei, det passer litt dårlig. Vi får nå se hva det blir til slutt.
1: Men nå skal du få høre at det tar av med fotballtrening på sommeren. Nå skal jo alle bli Haaland. Men det går ut over andre. Ja, i hvert fall i Askim. Sanja Pricic, hun nabo til Askim videregående skole og heier på idrettsgleden, men plages voldsomt av fotballer som treffer hagen, for det en sånn fotballbane der. Og hun frykter at det bare et tidsspørsmål før det oppstår større skader. Fotballer treffer både hus, vinduer og terrassen, og hun har veldig mange blomster, så det begynner å bli en økonomisk belastning der, og det blir ødelagt om hun planter nytt og sånn.
0: Pottene går i stykker og sånn, da regner jeg med.
1: Ja, hun er redd for at et vindu skal knuses, eller at barna får ball i hodet, sier Sanja til Smålenes avis. Og nå har hun sendt en formell klage til fylkeskommunen, som har ansvaret her for det videregående skolen, ikke sant?
0: Ja, ikke sant.
1: Hun mener at det sikkerhetsnettet for lavt, og ungene, de bare hopper over det gjæret og tråkker ned blomstene hennes når de skal hente ballen, så det liksom både baller og unger. Stakkars. Og Sanja har i hvert fall ikke behov for å kjøpe fotballer selv med det første da, når det sagt. For hun har faktisk samlet
0: Nei, har hun samlet på alle ballene?
1: En del av dem, av det som ikke de blir hentet da. Det skjønner jeg jo. Hun har en full, som du vet, sånn putekasse som du har puten i. Det ikke puter oppi der. Den full av fotballer. Jeg må le når jeg ser den kassa hennes altså. Det
0: Hvor mange
1: så mye.
0: Er det?
1: Hvor mange fotballer er det plass til i en sånn putekasse, tror du?
0: Nei, i 20, vil jeg påstå.
1: Ja, det jo, hun kan jo bli fotballtrener,
0: ja,
1: eller sånn oppmann. Du vet han som kom med det nettet full av... Nå har hun mulighet.
0: Ja, nå har hun fremtiden foran deg. Materialforvalter er det vel det heter.
1: Ja, hun kan bli materialforvalter. Men altså, jeg føler med Sanja, ja, altså, i hvert fall med tanke på blomst nå, ikke minst. Mm.

0: Der du brente vår bro fikk du der altså. Vi må en liten tur ut i trafikken.
1: Ja, takket være Renny som har oppdatert oss. Takk for det. Det gjelder Valersambandet, ferja Østre Øyene der. Der er reserven Tærnen satt inn for hovedfartøyet på grunn av tekniske problemer. Det betyr mindre kapasitet og mindre folk som kommer seg over til øyene i varmen. Så sånn er det.
0: De har jo hatt litt problemer der ute allerede tidligere denne uka. Mm. Men nå har vi fått en utfordring fra EFTA. Det blir spennende å høre hva de har å by på.
2: God morgen, morgen.
0: God morgen.
2: Det Katrine og Finn Børge her fra EFTA-en med en ny flaskepost til dere da. Og apropos flaskepost.
3: Hvor lenge var verdens hittil eldste flaskepost liggende og duppe ute på havet før den ble funnet?
0: Oi, det litt spennende da. Jeg ser for meg at det kan være noe sånn fra 1910.
1: Ja, at det liksom 100 år da.
0: Litt over 100 år.
1: Litt over 100, 102 år.
0: 102 år går vi for.
3: Ja, det var sikkert ikke så lett, men ifølge Guinness rekordbok 131 år og 223 dager, slå den. Da snakker vi. Beskjeden i flaska kom fra Hamburg 12. juni 1886, og den ble altså først funnet i 2018 i Australia. Det er heftig.
2: Litt mer fun fact. De første kjente flaskepostene de skal ha blitt sluppet ut av den greske filosofen Theophrastos rundt år 310 før vår tidsregning, men det har man ikke fysiske bevis for da.
3: Flaskepost er ikke bare en fryktelig upålitelig kommunikasjonsform, det har også blitt brukt i markedsføring. Hvilket norsk ukeblad fikk folk over hele landet til å kaste seg i vann i håp om å finne en flaskepost?
0: Åh, det vet jeg, skal vi si det i kor, Heidi? Ja. Jeg tror vi vet det. 1, 2, 3. Se

0: Og hør.
1: Det må ha vært dem.
0: Ja, ja.
2: Ja, det var jo Se og Hør, så klart.
3: Jeg husker jeg var på en strand, jeg, i Onsøy, vel, var det vel? Da den ble sluppet på begynnelsen av 90-tallet, men vips, så var den bare vekk alle sammen. I glansdagene så kunne jo disse flaskepostene fra Se og Hør inneholde alt fra gavekort til sydenturer, og da havnet vi i blad etterpå.
2: Det høres jo morsomt ut, men har vi ikke lært noe at vi helst ikke skal kaste ting i havet? Hvor lang tid tror dere det tar før en plastflaske brytes ned?
1: Oi, det tar nok veldig lang tid, tror du ikke det?
0: Er ikke det sånn 70 år eller noe? Sånn helt sånn utrolig lenge?
1: Jeg føler det 200 år.
0: Ja, det er 200 år.
1: Ja, 200 år, sier vi.
2: Ja, det tar omtrent 450 år. Så kaster du en glassflaske, kan den potensielt bli værende i havet og naturen for alltid.
3: Hvilket britisk band hadde en stor suksess med denne låta her?
0: Åja,
1: ja.
0: Er det Police eller Sting?
1: Det er Police, rett og slett, med Message in a Bottle, veldig fint gitarriff der også.
3: Det britiske New Wave-bandet The Police ga ut Message in a Bottle i 1979, og låta ble bandets førsteplass på den britiske singellista.
2: Litt pussig og litt morsomt er det jo også, kuriøst, at flaskepost har blitt brukt som nødrop når annen kommunikasjon ikke har vært tilgjengelig. Da blir det jo ikke så veldig akutt kanskje, men ok, SOS, det er jo et internasjonalt kjent nødsignal i morsekode, men hvordan signaliserer man SOS?
1: Jeg glemmer alt.
0: Prikk, prikk, strek, prikk, prikk.
1: Er det ikke prikk, prikk, strek, strek, strek, prikk, prikk?
0: Jo, det, vi tar den.
1: Ja, eller er det motsatt?
0: Vi får høre.
2: Ja, det er tre korte, tre lange og tre korte signaler.
0: Kort, kort, kort.
2: Lang, lang, lang.
0: Kort, kort, kort.
2: Ja, men dette her var jo ganske bra jobba det, Marianne. Dere kan deres flaskepost.
1: Ja, det kan vi selvfølgelig. Mayday, mayday, også er mulig å rope selvfølgelig.
0: Mayday, mayday.
1: Vi skal ikke gå helt fleksens vei nå, vi skal Typical Mail med Tina Turner.

0: og det med Tina Turner tar deg inn I en dagsnytt her på morgenen.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA angrep broer og flyplasser I Iran I natt. 7 mennesker drept. Krigen kan føre til høyere bensinpris raskt.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Det kan det gjerne ta en uke eller to.
1: Og ferie I eget land frister flere og flere.
3: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
1: Ja, dette saker du får høre mer om I denne sendingen også. Men vi starter I Midtøsten. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer. 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det USA har rammet I natt?
4: Nei, USA har igjen fortsatt en natt på rad gått til angrep på mange strategisk viktige havnebyer som Bandar Abbas, Ahvaz, Sirik, Qasem og ikke minst Bushehr som hjem for et av Irans viktigste kraftanlegg. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har lagt ut så har minst 5 broer blitt bombet av amerikanerne. 2 flyplasser har blitt rammet av prosjektiler eller raketter fra amerikansk side. Og togstasjonen I Irans viktigste havneby Bandar Abbas har også blitt rammet. Det betyr at Donald Trump nå har gjort alvor av truslene han kom med I et intervju med Fox News for noen dager siden der han sa at han kom til å bombe iranske broer og kraftanlegg, og dette den store eskaleringen de fleste eksperter har fryktet. Denne type eskalering kan fort få denne krigen til å komme ut av kontroll, for nå venter man på hva Iran vil svare med.
1: Betyr dette nå at håp om en diplomatisk løsning ute?
4: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
1: Takk, Yama Wolasmal. Og det flere som frykter at dette nå kan bety en langvarig krig. Journalist I The New York Times, Steven Erlanger, frykter at Trumps krig ender opp som det man I USA kaller en evigvarende krig. Og Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt enig.
5: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
6: Forhandlingene har altså raknet, og nå det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
7: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
6: Steven Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker I Europa for The New York Times. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man I USA kaller en for alltid krig.
7: The potential for a forever war is already there.
6: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
5: Altså, forever være Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut helt sikkert.
6: Men han har også andre bekymringer.
5: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger I Iran. Og hva vil en mann som Trump gjøre da? Det jeg tror han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
1: Reporter Tora Avstotter Vassnes. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
2: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
8: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker I Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran i slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men i tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
2: Man hadde jo håpet på nå at altså med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå er snudd, så er jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man er redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
8: Fredsavtalen i Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen i 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først i pumpene, men så kan det få ettereffekter.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
8: Midtøsten er også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet er stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
9: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
1: Reportere her, Johan B. Settem og Karvan Noradin. Nordmenn sparer nå langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Men ikke alle sparer like mye.
10: Nei, ikke veldig.
11: Altså, jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte der også.
12: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
13: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt er god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
14: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall.
13: For Norges nest største bank, Nordea, er det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet i Agder. Hun forklarer at en av årsakene er den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
15: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk i mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
13: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig er gode penger å tjene, er det nå så mange som sparer i fond at andre frykter å henge bakpå.
15: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en, på en måte en sånn uro en får hvis en ikke på en måte henger med.
13: Noen stresser med sparingen sin, men en av sparerne vi møter er også tydelig på at det får være greit.
16: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, og så må det være viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
1: Reportere var Magnus Vattekar Sandvold og Ingeborg Grindheim Slinde. Norges ferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. Risør er et av stedene som merker dette godt.
17: Risør koker av folk, båter og salgsboder. Sola steiker fra blå himmel. Nordmenn på ferie i eget land er en trend med voldsom vekst de siste 10 årene. Havnevert Benjamin Lukander beskriver trøkket slik.
18: Det er utrolig mange mennesker her i byen, og det er jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det er ganske stappfullt. Så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så er det jo enda flere båter her, som er kjempegøy.
17: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
19: Fordi det er veldig fint her, og så er det fine hus og fjell. Det er fint utsikt.
20: Bedre enn utlandet?
19: Ja.
3: Det er veldig fint her i Norge. Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
17: Pengebruken på norgesferiene våre er nesten tredoblet på 10 år. Nordmenn brukte tett oppunder 100 milliarder kroner på innlandsreiser i fjor. Feriepengene til både store og små sitter altså løst.
3: I går tror jeg så fikk jeg 500.
20: Er de brukt opp?
3: Nei, bare 200.
1: Reporter her var Espen Bierud. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg, her I studio Tone Nordahl.
0: Velkommen tilbake til morgen her I PN, sammen med Heidi og Philip her. Vi klare for en ny halvtime, vi, og vi skal snart ut og jakte. Vi skal jakte etter deg som har gjort et eller annet, eller ikke gjort noe. Vi får se. Og der. Prøvde du å si noe, Heidi?
20: Ja, jeg prøvde å si at det jo muligheter for å vinne skrapelodd. Og tenk om det en million kroner som befinner seg under akkurat dagens skrapelodd, da.
0: Det kan være. Hvem vet? Vi får høre etterpå.

0: Symfoni, eller symfoni med Astrid S der altså. Men vi skal ut I jakten. For I dag så jakter vi på noen som kan vinne et skrapelodd her I morgen. Og hva det vi jakter på, eller hvem, Heidi?
1: Jo du, I dag så jakter vi på deg som ikke har fått sove I natt. Og det ser ganske så bra ut for folk, altså jeg tror det mange som sover godt, ja, og det gode nyheter.
0: Ja, selv når det tropenheter, vi har snakket om det selvfølgelig, men jeg tenker at det her, det nok noen der ute som ikke har sovet natt, men kanskje de har sovnet nå, hvem vet?
1: Ja, hvem vet, kanskje de akkurat sovnet og ikke får med seg denne viktige jakten.
0: Ja, men hvis du en av dem som holder på å sovne akkurat nå, send inn en liten melding I NRK radioappen, så kan du være en heldig vinner av et skrapelodd, og kanskje litt attåt, vi får se.
1: Ja, vi pleier å være rause med den attåten I sommer, altså. Ja. Vanker litt mer
0: Spesielt på fredager
1: Ja, det masse I potten her Fikk du ikke sove I natt? Sleng deg opp og send inn en melding I NRK Radioen

0: nå.
1: Det var Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Og vi skal snart frem til nyhetene få CC Cowboys. Og etter det så skal vi faktisk anmelde gågater. Og i dag så blir det Fredrikstad rett og slett.
0: Ja, vi har jo vært innom en rekke gågater nå. Nå skal vi liksom til den største byen i Østfold. Så vi har jo skyhøye forventninger til gågata i Fredrikstad.
1: Ja, det, jeg tror det kan bli spennende. Jeg skal ikke røpe, men vi har allerede vært der, det kan vi røpe.
0: Ja, ja, vi har jo vært i disse gatene. Terningen er kastet, men du får vite det etterpå.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håp om en diplomatisk løsning ute.
1: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
2: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet sprengt i dag.
3: Derfor må togtilbudet bli bedre.
2: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale Østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
0: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for folkelandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Og her nyhetene fra Østfold. Torsdag kveld ble en 11 år gammel gutt funnet bevisstløs av en tilfeldig forbipasserende i Sarpsborg etter en ulykke på elsparkesykkel. Gutten fremsto som alvorlig skadet og ble først kjørt til Kalnes, men senere flydd videre til Ullevål sykehus. Politiet sier de anser ulykken som en singelulykke på elsparkesykkel. Sparkesykkelen tatt i beslag og overlevert til Statens vegvesen sin ulykkesgruppe. Fredag morgen har politiet ingen oppdatering på guttens tilstand, som fremdeles betegnes som alvorlig. Politikerne i Fredrikstad ga i april grønt lys for at det skulle lages aktivitetsparker på 2 rivingstomter i sentrum. Men fortsatt har lite skjedd. På den ene tomten har grunnforholdene ført til at prosessen tar lengre tid enn ventet. På den andre tomta, som ligger i gågata, planlegger DNB at de skal rive et bygg. Initiativtaker Christian Christiansen sier at det blir finere når det slitne bygget rives. Når det gjort, de klare til å lage en gratis aktivitetspark.
5: Med pergola, som ganske stor og fin, med bord og benker, med en bod som vi setter opp som det kan være at den plutselig kan stå eller vafler en lørdag formiddag til inntekt for et godt formål, altså en sånn type bod som kan være til alt mulig rart. Og så blir det en street basketbane, og en del annen litt sånn utsmykning med ganske mye blomster og godt med plass til å sitte på det. Altså.
4: Det var planene for de nye aktivitetsparkene som planlagt i Fredrikstad sentrum med initiativtaker Christian Christiansen. Nyhetene fra Østfold fikk du med meg, Erling Legård, og hvis du vil ha flere av de, kan du gå inn på nrk.no/Østfold.
6: Du hører Morgon I Østfold på NRK P1.

0: Dance med DNCE fikk du her I morgen.
1: Fortsatt god morgen Østfold, det Philip og Heidi I øret ditt her når klokka har blitt 8:08. Og Mette skrev jo til oss her for litt siden, god morgen, åh som jeg venter på regn. Jeg gleder meg til å vasse I regn og vind og litt torden kanskje. Bikkja derimot gruer seg, men det vet han ikke ennå. Tenk så deilig det blir å puste inn luften av sommerregn. Ha en fin helg.
0: Ja, det blir jo deilig for veldig mange, for vi har jo nå slått fast at to steder I Østfold I dag, så har det faktisk vært tropenatt for første gang I år. Det kunne statsmeteorolog Pernille Borander røpe. Så da blir det kanskje litt deilig da, med litt værskifte.
1: Ja, og det blir ikke litt heller.
0: Litt deilig, litt værskifte.
1: Ja, det blir voldsomt værskifte. Det skal jo liksom bli ned I, på søndagen der, ned liksom 13 grader igjen.
0: Ja, vet du hva? De sa jo at de vurderte farevarsel.
1: Mm.
0: Og da det ille.
1: Styrtregn, det kommer masse regn.
0: Masse styrtregn. Ja. Og vi har jo da spurt folk rett og slett I NRK radioappen. Du innerst inne litt glad for at det nå blir regn I helga?
1: Ja, vi fristende å spørre, for det jo... vi jo kanskje litt delte der. Noen går ut I ferie og kunne kanskje ønske seg en god start med sol og sommer, sånn som veldig mange andre har hatt.
0: Mens andre skal jobbe hele helgen og tre dager til neste uke før de skal ut I ferie, som undertegner det blant annet, og glad for at det kommer litt regn sånn på utover dagen. Men I hvert fall, vi har fått inn en god del stemmer I appen, og jeg kan avsløre nå at det hele 77% som sier ja, vi trenger litt regn nå.
1: Ja, og glad for det, mens 23% synes det passer dårlig. Men jeg tenker at naturen trenger dette regnet.
0: Det har jo vært skogbrandfarevarsel nå I flere uker, om ikke en måned allerede.
1: Ja, det skal være deilig å få, liksom, få den av, dette varslet, at det bare forsvinner fra Yr-appen.
0: Ja, jeg tror også det blir bra for egentlig oss alle.
1: Ja, det har vært slitsomt å vanne og vanne og vanne og vanne, og til slutt så blir det sånn vanningsforbud også.
0: Ja, det kan fort hende.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi får bare håpe det ikke slår ned noen lyd, så det blir enda verre igjen.
1: Ja, men det gjør det ikke, vet du.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Neida.
0: Vi skal snart anmelde gågater her I morgen, men først...
1: Ja, nå jeg spent. Hva men først?
0: Så blir det Sandra Lyng, men det blir bra igjen. Nå prøvde jeg å holde pusten hele veien, det klarte jeg ikke.
1: For været blir jo bra igjen, og på mandag kommer sola og varmen tilbake.
0: Etter sol kommer regn.

0: Det blir bra igjen, sier Sandra Lyng.
1: Hva igjen av gågatene våre, spør vi I morgen. Philip og Heidi, undertegnede, har tatt oppdraget på alvor og gått I hver eneste gågate og kastet terning denne sommeren. Vi har kriteriene opplevelse, estetikk, handlemuligheter, spisemuligheter og toalettilgang. Og I dag har vi tatt for oss gågata I Fredrikstad.
0: Og igjen så tror vi over veien for å komme oss til en gågate. Og I dag så befinner vi oss I...
2: Det Fredrikstad, det vet du. Og her vi jo ganske kjent.
0: Vært der før, I hvert fall.
2: Det går ikke så ofte som før.
0: Nei, det klages jo på at det ikke så mye som skjer I gågata som før, I og med at alle butikkene har forsvunnet til kjøpesenteret a la Østfoldhallen og Versetorvet blant annet.
2: Gågatenes skjebne. Men vi skal gi terningkast, for det jo tross alt en gågata her.
0: Det og jeg ser det mennesker som går her, så det skal vi klare å få til.
2: Her det kaféer på begge sider.
0: Ja, Egon jo en restaurant, men du kan godt si at det en kafé hvis du vil.
2: Ja, ja. Og det der en slags kafé. White coffee.
0: Til leie står det, så jeg tror ikke den åpen.
2: Hva synes du om at DNB her?
0: Jeg synes det litt grå og kjedelig, dessverre. Men noe må du må ha en gågata også, da.
2: Og det veldig hyggelig hvis det går an å gå inn I banken og snakke med mennesker. Og få gjort bankting.
0: Det tror jeg mulig, tror du ikke det?
2: Jeg vet ikke. Men det går kanskje an å veksle penger. Jeg trenger å ta ut noen euro. Men til beplantningen. For nå synes jeg virkelig Fredrikstad oppe og nikker. Her svære krukker, gedigne fylt opp med lekkere busker, stauder, sommerblomster, og se på lyktestolpene.
0: Det jo, hva det, ampeller?
2: Ja, så ampler med ampeller, ja. Ampler med petunia.
0: Veldig fint, det ser jo ut som du bare vokser ut fra stangen nærmest, og bongner over av fine rosa, lilla og hvite petunier.
2: Ja, der det mye god gjødning opp I vannet. Og så har vi jo en sånn historisk klesforretning på venstre hold her, og det jo godt for de bemidlede.
0: Vi snakker selvfølgelig om...
2: Ferner Jacobsen. Se, det mye fint tøy.
0: Det mye fint tøy, det kan man si.
2: Det svir I lommeboka. Jeg tror vi bare går videre.
0: Og så har du med det slå meg nå at de har veldig mange klassiske butikker her. Kjederestauranttjenester, hvis du skjønner, kaféer. Ja. Vi snakker jo her selvfølgelig om Espresso House
2: ja.
0: Og Bakstube.
2: Og så Egon rett oppi der. Det jo liksom den kjedene.
0: Ja, litt kjedelig vil noen si, men hvis du trenger å gå på normal, så det jo fint å kunne gå I gågata.
2: Oi, McDonald's. Men det noen opplevelser å hente? I Sarpsborg var det jo noen som spilte sjakk.
0: Det det ikke her enda, men kanskje vi kan se noe litt lenger borte her.
2: Vi må høre om, vi må få terningkast av noen. Noen som liker seg her. Eller ikke. Vi må ha noen meninger.
0: Ja.
2: Ja. Vi får finne en som møter sin skjebne snart.

0: Med humle fra Fredrikstad for så vidt, og vi i gågata i Fredrikstad vi. Og vi var jo ganske spente på å møte, om vi kunne møte noen da som kunne gi oss et lite terningkast på gågata. Vi møtte Liv i en nyåpnet butikk i gågata der.
1: Liv, du bor i gågata du?
2: Ja, jeg bor der i 34 år, ja.
1: Hva synes du om gågata i Fredrikstad nå?
2: Jeg synes det helt bon. Jeg bare venter på at Kråkerøy skal sekke igjen nå.
1: Har utviklingen på Kråkerøy ødelagt for gågata?
2: Ja. Veldig.
1: Hva var bedre før her?
2: Ja, da var Dragen pub her blant annet. Og da folk satt ute og koset seg, og det var veldig hyggelig, så det savner jeg. Aldri vært der, så det ikke det, men det må aldri fornærme noen. Og, men nå skal det jo ha meningen at det skal rives, da, så da blir det kanskje litt annerledes.
1: Kanskje det kommer opp noe nytt og spennende?
2: Ja, det hadde jo vært veldig hyggelig.
1: Så terningkastet til gågata i Fredrikstad, hva ville du gitt?
2: Ja, tre.
1: Tre, ja. Ja.
2: Men det veldig koselig med det her. Veldig hyggelig.
0: Det veier opp.
2: Da får jeg noen å preke med.
1: Merete Den, du bare fant på å åpne en sommerbutikk du, i gågata. Du gir gågata en sjans.
3: Ja, jeg gir gågata en sjans, for jeg synes det viktig at vi beholder et aktivt sentrum. Og jeg tenker at det plass for alle, men jeg synes det leit å gå ned gågata og se hvor mye tomt ledige lokaler der. Så jeg synes det var morsomt også å lage litt liv og inkludere andre i konseptet mitt.
1: Ja, men det synes jeg var lurt, for det drar jo terningkastet litt opp det, at vi fikk en liten ekstra opplevelse her nå.
0: Jeg føler også, det fint å se at det skjer noe i gågata også. Og hvilke terningkast vil du da gi i gågata i Fredrikstad?
3: 4.
1: Men det er jo vi som skal konkludere, Philip. Så vi får gå ut, vi får ta resten av gata, så konkluderer vi ved enden.
0: Og se der, der Heidi, der driver de med vannerbeplantningen.
1: Ja, de jobber på, det er sånn de vanner blomstene, ja. De kjører rundt i en bitteliten bil med et lasteplan, vanntank på planet og haverslangen. Det er sånn de når opp i høyden. Jeg kan bare høre med hvor mange hun planter og hvor ofte hun gjør det.
4: Vi har det alltid på ruta, og vi har to ruter, så vanner vi ja, egentlig hver dag bortsett fra torsdag.
0: Du kjører jo da gjennom gågata hver eneste dag, og da lurer jeg på, hva synes du om gågata i Fredrikstad?
4: Jeg synes den veldig fin. Det veldig fint at vi har så mye blomster her, og jeg har blitt veldig oppmerksom på det nå som jeg har så mye jobb her også.
0: Så hvilke terningkast vil du gi til gågata i Fredrikstad?
4: Eller, terningkast blir jo 6 da, men...
1: 4-6 da! 6 på terningen.
0: Imponerende. Og hun er jo en del av dem som gjør det veldig fint å gå her også, selvfølgelig.
1: Du gjør en bra jobb. Nå fikk vi en liten bonusopplevelse helt på tampen her, når vi nærmer oss slutten av gågata i Fredrikstad.
0: Nå har vi kommet til den delen hvor man ser rådhuset, som er kombinert med kino, selvfølgelig.
1: Så her er vi liksom inne i kulturstripa, vil jeg si nå. Broadway.
0: Men skal vi konkludere litt da, nå som vi står her i parken? Det er en veldig fin park. Mye kunst og gøy her.
1: Ja, du var en luring som lot oss liksom avslutte gågata i denne vakre parken. For her er det jo terningkast 6 med en gang. Men i og med at det er så mange tomme lokaler i gågata i Fredrikstad, og så mye sånne parkeringsplasser, ting som ikke er reparert, det er ikke ordnet med, så henger de litt etter. Så det blir en svak 4.
0: Ja, jeg er egentlig helt enig. Det blir en svak 4 totalt sett, men hvis man bare tar deler av gata, så blir det en 6.
1: Så fant jeg ikke do her heller, men jeg vet jo at det er inne på rådhuset, så er det jo en do.
0: Eller på kinoen.
1: Ja, på kinoen er det do.
0: Ja, da klarte seg der også.
5: Ja da, vi har vært i 4 gågater. Det er en ordentlig trivelig jobb.
0: Ja, vi har vært i både Fredrikstad da, og ja. Sarpsborg, Moss og Askim.
5: Men vi er ikke ferdig.
0: Nei, det er flere igjen, vet du.
5: Mysen og Halden står for tur, men det kommer til uka.
0: Det kommer på mandagen. Nå får du The Beach Boys med Kokomo.

0: Beach Boys det, og nå skal du få Rassica her frem til nyhetene, og etter det så skal vi mikse litt.
1: Ja, det hermetikk-greia, ja.
0: Ja, det blir bra det.

0: NRK Nyheter klokka 8.30. I Iran er 7 mennesker drept i amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Det er 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuz-stredet åpnes. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet har Hormuz-stredet i stor grad vært stengt. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding i 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen i natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte i natt for endringer i det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme, det sier reporter Eline Buvarp Årdal i Washington D.C.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det er en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her er et krav om at alle som registrerer seg for å stemme i føderale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne i dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Årets Tour de France er på vei til å bli den varmeste i historien. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har i år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2 Dag Otto Lauritsen har aldri opplevd noe lignende.
2: Det er ikke noe tvil om at den varmen i år har vært helt ekstrem. Jeg har vært i Tour de France i år for 36. gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det er en kjerne på 5-6000 mennesker som er rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det er klart at når du da kommer til små steder, så er det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
4: Nå gleder jeg meg litt, Heidi, for vi skal snart drikke fredagsdrikk med hermetikk her i morgen.
5: Ja, det er liksom en fast spalte i sommer det, hvor vi gyver løs på all hermetikken som finnes og lager god drikke av det, eller vi prøver i hvert fall.
4: Vi prøver, og i dag så har jeg funnet fram noe jeg fant i skapet, en oppskrift der altså.

0: fint du en rytmeboks I dag, Heidi.
1: Det veldig koselig. Det Toto og Afrika.
0: Og de synger jo om at det regner I Afrika, og det skal regne også her, om ikke så alt for lenge.
1: Ja, det I helgen. Da skal vi få et værskifte. Det skal bøtte ned og bli lavere temperaturer, ja, vi kan halvere. Rett og slett. Svein Bjarne skriver naturen trenger virkelig regn, så får håpe det kommer nok til å få litt rotbløte og ikke minst dempe den store skogbrandfaren. Nyter dagens varme selv med overskyet morgen på båttur ved Singeløya. Sjøtemperatur 22 grader. Og vi har hatt tropenatt I natt.
0: Det kunne Pernille Borander bekrefte at vi hadde to steder I Østfold hvor det var tropenatt. Mange andre steder var litt under 20, så den fikk akkurat ikke det. Det Heidi og Philip her I morgen, men vi har også med oss Erling som ser på nyhetene. Og jeg skjønte at det noen stillehavsøsters som har gått utover folk, holdt jeg på å si.
2: Ja, bare denne uken så har legevakta I Fredrikstad behandlet I hvert fall 83 pasienter med kuttskader.
0: Oi, det mange.
2: Og det samme melder de om I andre steder rundt Oslofjorden. I hovedstaden så behandler de omtrent 10 skader hver dag, sier de. Og I Tønsberg så kaller de Østersene for et kjempeproblem.
0: Oi, hva slags utfordring det med dette her da?
2: Nei, leder ved legevakten I Fredrikstad, Inger Marie Moxnes, hun sier at kuttene kan bli svært dype, og hun legger til at skjellene kan knuse inn I såret. Derfor tar det lang tid å håndtere skadene på en god måte, siden de både må renses og sys.
1: Nå må det være gode tider for badeskoprodusentene.
0: Ja, det var ikke dumt.
1: Det vi skal begynne med.
0: Vet du hva, vi skal begynne å lodde ut badesko, tenker jeg, her I morgen.
1: Det burde være den nye premien.
0: Ja, vi får se da, om vi får til det før neste år.

0: Den sier coming med Tios der fra Fredrikstad. Og det på tide å takke for oss, Heidi.
1: Ja, det det så absolutt. Nå har vi holdt deg med selskap I en måned, og jeg skal ut I ferie. Du skal vente litt til, Philip. Men det var noe vi gjorde helt I starten av vårt ferievikariat på mange måter da, her I morgen.
0: Jeg tror det allerede var første dagen, så var vi ute og plukket blomster. Som vanlig, det gjør vi jo titt og ofte, men så har vi også presset dem.
1: Ja, når de ligger I press I en måned.
0: Ja, og hvordan ser resultatet ditt ut?
1: Altså, det har blitt fantastisk. Det prestekrage, løvemunn, litt lavendel her, som har ligget I press. Så nå skal jeg ha det inn I sånn kontaktpapir, og så skal jeg lage bokmerker. Det blir min sommersyssel.
0: Vet du hva, det skal jeg også gjøre. Jeg har jo mine her, midt mellom Permens Østfolds historie del 3, med sukkertopp og litt annet andre blomster som jeg ikke kan navne på.
1: Vet du hva, det en hyggelig ting å gjøre I sommer. Og det har vært så hyggelig å ha deg som selskap, Philip, og ikke minst alle dere som hører på, sender inn meldinger, med på konkurransen. Fortsett med det da, når Espen og Beate kommer til mandag.
0: Ja, gi dem en god start på sitt arbeid, rett og slett sitt resten av året.
1: Sitt virke. De klør sikkert I fingrene til å starte igjen, vet du.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ha det bra, fortsatt god sommer.
0: Hør på Reiseråden også. Kommer rett etter oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt. Det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter var Karvan Noradin. Og i Iran 7 mennesker drepne i amerikansk angrep. Det melder iranske statlige medium. Ifølge deg har det amerikanske militæret angripet 5 bruer, en flyplass og en togstasjon. Iran har svart ved å sende droner mot Bahrain og Qatar. Det internasjonale fotballforbundet vurderer å straffe Argentina for Falklandsmarkeringen etter sigeren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere fram et banner med teksten «Malvinas øyne er argentinske». Politiske markeringer ikke lov i kamper, og det argentinske laget kan de for nå bli straffet. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtte som kompetente nok av kunder og lærbesøkende. LO oppmoder de for alle til å være ekstra tålmodige og vise forståing for at sommervikarer ofte nye i jobben.
4: En gang de kommer inn i butikken, så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
5: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
6: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsje. Da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
0: Reporter i denne saken var Birte Camille Øystad Øen. Vær tålmodig med sommervikarene altså. Det rådet gjelder ikke bare i butikkene, men også på radioen også, eller hva, Ragnhild og Alexander?
7: Altså, ville det ikke vært forferdelig frekt hvis vi sa sånn, kunne vi fått en fast ansatt nyhetsoppleser, Julie? Vi synes du har vært kjempeflink.
0: Å, tusen takk.

0: Ukens klagen av Cornelius Fresvik.
1: Og det fredag, en dag med fart og retning, sånn som jeg ser den for meg. Ofte det det. Det på fredaget vi drar av sted, og selv om vi skal bevare litt av den farten, så skal vi også tillate oss å bli litt nostalgiske, fordi Trond-Viggo har skrevet en bok om sommeren med bestemor, og det skal vi få høre mer om. Trond-Viggo er med oss etter klokka 10.
0: Gleder meg masse til, men altså en annen som på farten er vår reisende reporter Karolina, og sist vi hørte fra Karolina, så var hun altså på den lille øyen Feie, 2 timer nordvest for Bergen. Hun måtte stikke fra alle de fine folkene hun hørte fra i går, før havtåken sperret hun inne. Så hvor har du reist henne, Karolina?
2: Ja, jeg måtte skynde meg da, ikke sant? Fordi at dette her så jo ut å bli sending bare fra Feie, så jeg tok ferja, og så var det noen som sa, du må komme til Rongevær kysthytte, som ligger i Austerheim, som er et skjærgårdsparadis, og her kan hvem som helst komme. Og så tenkte jeg, det klart jeg gjør det. Så til morgen i dag så var det noen kjekke folk som hentet meg på Baløy, ei lita brygge, og så tok vi en plastbåt i 200 meter, og så kom vi altså fram til denne kysthytta, hvor det har ligget flere familier i natt, folk som er fremmede for hverandre, men likevel i godt humør, og nå begynner liksom bryggelivet å ta seg opp. Altså, kan dere få høre at de er våkne? God morgen fra Rongevær kysthytte!
3: God morgen,
2: Svartjøen! Og så koselig, litt trøtt i trynet.
4: Ja, så koselig.
2: Det er altså så koselig, og her er det unger, og her er det voksne, og de begynner å putte liksom trynet ned i bøtta for å se på krabbene som de fisket i går. Og så har jeg møtt Knut her, som er frivillig, som har altså verdens nydeligste latter. Hei, Knut!
5: Nei, god dag, god dag.
2: Få høre du le da, Knut.
5: Nå må du fortelle en vits først da.
2: Ok, kan dere få han til å le? Kom igjen da, Knut!
5: Ja!
2: Nei, det er vanskelig å gjøre ting på kommando, men han er verdens skjønneste fyr, og som dere skjønner, her er det stemning. Og vi skal drive dugnad, og vi skal ro båter, og i det hele tatt, vi er klare for reiseradioen, ikke sant?
3: Ja!
2: Det er vi!
1: Og når vi først da befinner oss ved sjøen, så kan vi like godt fyre av gårde skippemeldingen.
0: Sjøvett regel nummer 7, kanskje den viktigste, vis hensyn. Til sjøss finnes det en rekke signalflagg, og ser du en redningsskøyte eller en annen båt med hvitt og blått flagg, så skal du holde god avstand og vise hensyn. Det betyr nemlig at de har dykket nede.
1: Det ante jeg ikke.
0: Ikke heller.
1: Jeg lærte noe viktig i dag. I dag kan du lære deg mer om signalflagg og hilse på våre dykkere når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger og Ragnar Staud Platou i Skjærhallen.

0: Christian Christensen med Kan du lære meg? Du hører på Reiseradioen, det sommerstemning, det god fredagsstemning her. Jeg sitter med Ragnhild Silkebekken, jeg heter Alexander Santov. Og i går, Ragnhild, så hadde jeg lyst på is.
1: Ja.
0: Jeg var en tur på butikken for å se etter det nye isutvalget, og da kom jeg på noe som jeg pleide å gjøre før.
1: Ble du inspirert av det der retro-designet som de har, og bare pling, så skjedde det et eller annet?
0: Ja, for jeg var liksom tilbake til barndommen, så nå skal du høre. Så når jeg var rundt 5-6, så hadde vi en familievenn som jobbet i en isprodusent der, og da får man jo en del sånne produkter da, som man ikke kan selge, for det er sånne små problemer med det, og dette her fikk vi hjem.
1: Dere hadde fryseren full av is som var litt det grann off, eller sånn litt grann deformert eller et eller annet sånt.
0: Ja, sant, liksom små ting. Og dette er jo, jeg var et veldig grådig barn. Det må jeg bare si. Jeg hadde lyst for livet, og jeg var klar til å spise, så vi fikk jo delt ut disse isene selvfølgelig, med fornuft, og fikk en på lørdagen kanskje, men mamma var jo ganske streng på det. Og da skjønte jeg følgende. Hva hvis jeg står opp kjempetidlig, når det er helt stille i huset, lister meg på mine grådige tær ute i frysen, og så tar jeg meg en is. Og da var jeg samtidig veldig smart og dum samtidig, fordi jeg tenkte, hvis jeg kaster dette isemballasjen nå i søpplet, så kommer mamma til å se det, så i stedet for så tar jeg det bak sofaen. For der er det jo ingen, noen gang. Og så var det jo at det er en super suksess. Jeg spiste is på is på is på
1: gjennom hele sommeren.
0: Hele sommeren. Fikk meg en tidlig frokost der, og da ble det jo fullere og fullere bak der da, bak denne sofaen. Og så kom da skrekkens dag når mamma skulle sjekke og vaske bak der, og så hang sofaen fast.
1: Å, kjære meg.
0: Og så går liksom luften ut av meg og blod ut av meg, og så plutselig så sier det ritsch. Og da har altså alt dette klissete ispapiret hengt fast i tapeten, og det blir et svært hull der.
1: Så din grådighet førte til at stua ble rehabilitert?
0: Ja, det måtte faktisk pusses opp.
1: Altså, vil du ha en innrømmelse?
0: Ja, takk.
1: Jeg har også vært et grådig barn.
0: Nei, har du det?
1: Ja, absolutt. Såpass at jeg en gang brukte 10 kroner på liksom champagne og drops.
0: Oi.
1: Som nå sikkert bare hadde blitt 4 stykk, men da ble det et stort kremmerhus, for jeg vokste opp på 1920-tallet. Og så kom jeg hjem, så hadde jeg nesten over halvparten, så tenkte jeg sånn, hvis jeg går inn nå, så må jeg dele det med Line, ja. Lillesøster. Mm. Det er helt uaktuelt. Så gjemte det inn i et hulrom i et tre.
0: Oh.
1: Og dagen etter jeg kom ut og skulle kose meg alene, så var den posen full av maur og larver og insekter, så grådighet, det lønner seg ikke. Har du et hemmelig godtested? Gå inn i appen NRK Radio og del med oss da.

0: En sang som det lyser I fredagsstemning av der, Moves Like Jagger av Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Wenche har sendt oss en melding I appen NRK Radio, apropos hemmelig godtested. Mitt I grønnsaksskuffen I kjøleskapet. Ingen, det så genialt. Ingen tenåringer som går frivillig nedi der her I huset. Der ligger det sjokolader, monster og andre søtsaker. Altså, genialt!
0: Det her skal jeg inn.
1: Genialt. Vi skal tilbake til Vestlandets skjærgårdsparadis, Austrheim, hvor vår reisende reporter Caroline befinner seg, altså på Rognvær kysthytte, som en av turistforeningens mange hytter.
0: Ja, Caroline, hvordan går det der borte?
2: Hæ? Ja, som dere hører så det er god stemning, vet du, selv om det tidlig på morgenen.
1: Ja.
2: Vi har det bra, du driver og vasker båten, du, Knut.
3: Ja. Det må gjøres.
2: Ja. Her det altså, det skuring av plastbåter som vanlige folk etter hvert kan bruke. Altså, Knut, du, det du som vasker, og så det Merete som står og ser på.
3: Ja. Skal det bli gjort, så det vel bare å gjøre det selv.
2: Fy, Knut. Altså, Merete, her det nydelig bryggeanlegg, og bak oss et stort, hvitt, gammelt hus. Hva slags sted det vi på?
4: Nå vi på Nordland Turlags kysthytte på Rognvær. Ja. Og det egentlig en gammel skole, ja. Men som nå laget om til vanlig turisthytte.
2: Ja. Hvor mange plasser det her, da?
4: Cirka 40.
2: Ja.
4: Og enda flere madrasser.
2: Ja,
4: så det litt pluss, 40 pluss.
2: Ja, så hvem som helst kan komme. Hvor mange det som har ligget her I natta?
4: Og litt usikker, men 15 kanskje?
2: Ja, ikke sant? Og dette her det enkle friluftslivet.
4: Absolutt. Ja. Så når du leier rom, så det båter, for den ligger på en øy.
2: Ja.
4: Så når du ikke, hvis du ikke har båt selv, så må du leie båt samtidig som du boker rom.
2: Ja.
4: Ja, og da kommer du da over, det bare et par hundre meter å ro. Ja, vi har 10 båter, tror jeg.
2: Ja, så deilig.
4: Ja.
2: Og så når du kommer inn her da, I dette gamle huset som en gammel skolestue, så sies det at det spøker.
4: Ja, den gamle læreren går igjen på loftet.
2: Det må vi ikke si til ungene her.
4: Altså, nei, vi må ikke si. Men det knirker I dører, og det skummelt av og til. Ja, det det. Det det.
2: Du, Knut, du skurer og vasker. Hva gjør vi? Hva gjør Norge uten frivilligheten, sier jeg, altså? Det plass til flere her, da?
3: Ja, det veldig god plass. Altså, det jo, her burde det vært 40 stykker I dag.
2: Ja.
3: Men det bare 15. Så vi har god plass.
2: Men når dere passer på sånn som dette her, hva det dere gjør for noe da?
3: Da steller vi båter, og vi rydder opp etter det som jeg glemte igjen her ute, og vi passer på at det nok ved et badstue og til ellers.
2: Ja,
3: og så må vi vaske bryggeanlegg, og vi vasker masse båter som vi jobber med.
2: Ja.
3: Og så har jo vi...
1: De vasker båter. Der nå de tilbake.
2: Vasker du?
3: Ja. Nei, men vi har jo masse å gjøre. Og vi må vaske om, vi må legge på sengetøy en gang eller to I året, og vaske rundt hyttene her, og vi maler litt. Og båten det masse arbeid med båter.
2: Ja, det klart, det masse båter her.
4: Ja.
2: Men alle disse folka som her nå, da, altså, her på brygget her, har dere det bra, eller? God morgen!
5: God morgen!
2: Nå kan jeg jo spørre han. Hei. Hei, hvem du da?
6: Jeg kommer fra. Yeah.
2: Ja, hvor du kommer fra?
6: Fra Spania.
2: Fra Spania? Og snakker så godt norsk da?
6: Jeg bor I Bergen. Ja.
2: Hva heter du for noe?
6: Antonio.
2: Antonio. Og Antonio, det kommer snart en fotballkamp.
6: Oh yes, på søndag.
2: Ja. Yeah.
6: Det I kalender, men rå rundt.
2: Skal du hjem til den, eller?
6: Hva?
2: Skal du hjem herfra til fotballkampen, eller skal du se fotballkampen på...
6: Ja, vi har planen en andre hittetur, så jeg skal se på en hitte.
2: Ja,
6: yes.
2: Dette ungene dine?
6: Yes.
2: Ja, la oss, og de driver og ser ned I noen sånne kar her, hvor de har fisket, og det masse forskjellig. Hva heter du for noe?
7: Jeg heter Martin.
2: Hvor gammel du, Martin?
7: Jeg 12 år.
2: Ja, og det søstra di? Hva heter du for noe?
7: Lola.
2: Lola, og du
7: 10 år.
2: Hva det som så fint å være her på Rognvær?
7: Det må jo være fiskene og fangsten vi får.
2: Ja.
7: Og så må det jo være litt sånn hytten.
2: Ja.
7: Og, så

0: sosiale ting vi gjør sammen med familien.
1: Ja, for det her kommer det jo mange som ikke kjenner hverandre fra før. Har du blitt kjent med noen, Lola?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja. Hvem har du blitt kjent med da?
2: Jeg har blitt kjent med en annen familie.
1: Ja.
2: Og før har jeg vært der flere ganger, så har jeg også blitt kjent med dem.
1: Ja, så hva er det aller fineste?
2: Å være sammen, gjøre gøye ting sammen.
1: Har du sovet her i natt?
2: Det har jeg.
1: Har du sovet godt?
2: Veldig godt.
1: Ja, det er veldig bra. Og så lurer jeg på, kan dere spansk?
2: Ja.
1: Ja, dere kan det. Ja, men kan du si god morgen til reiseradiolytterne?
0: Buenos dias.
1: Buenos dias, ja. Og vet du hva reiseradioen er på spansk da?
0: Nei.
1: Nei, vet du det? Nei, kan du si det da, Antonio?
3: Hva?
1: Reiseradioen på spansk?
3: Radio Viaje.
1: Ja, ok. Buenos dias, Radio Viaje. Har vi det bra her på Rognvær?
4: Ja!
1: Det har vi.
5: Bortsett fra mine egne, så elsker jeg Martin og Lola høyest, absolutt. Vi skal tilbake til Rognvær.

0: Det var Emilie Hollow, neste stasjon her i Reiseradion. Og vi snakket tidligere litt om det der å være både dum og smart som barn, og gjemme godteri og godteripapir eller bevis på at du har spist. Fått en veldig fin melding av Mona fra Fredrikstad. Hun skriver, min sønn lå i senga og kastet opp da jeg kom hjem fra jobb. Jeg forta meg inn til han og lurte på om han hadde mageinfluensa, og han gråt og sa, unnskyld mamma, jeg skal ikke gjøre det igjen. Gjøre hva, sa jeg. Viste at han hadde spist 8 bokser med romkuler som vi egentlig skulle spare til jul. Stakkars, stakkars.
1: Altså, sånn kan det gå. Men altså, dette med rom henger litt sammen med temaet vi skal ha nå.
0: Ja.
1: Jeg sa jo helt innledningsvis i dagens sending at det er med alkohol, og da var det altså ikke drikke. Det var
0: og ikke romkuler heller.
1: Ikke romkuler heller, det var molekyler som vi kaller etanol på fagspråket. Og her i Reiseradioen så får jo du den gode fredagsfølelsen, og når det både er fredag og fellesferie, ja, da kan det godt være at det er noe godt å vente i kjøleskapet. Om det sprudler eller ikke, om det lyst eller mørkt, så er det kanskje noen flasker eller bokser med noe alkoholholdig som står på menyen i dag. Det skal ikke altså så mange glass til for at både du og andre blir morsommere og ikke minst penere. Men visste du at dette har en vitenskapelig forklaring? Det skal handle altså om ølbriller i kjemikerens vinspalte. Jeg var så i stemning at jeg sa vinspalte. Det skal selvfølgelig være vitenspalte, folkens. Kjemikeren er litt god på vin, men det er viten som gjelder. Altså, hvordan blir du når du tar deg et glass vinrang? Det blir andre penere og morsommere?
0: Ja, absolutt. Og jeg synes at, ja, jeg blir penere også, men det skal vi snakke om senere.
1: Ja, det skal vi. Fordi, altså, dette her er jo noe som mange kjenner seg igjen i. Det folkelige begrepet er selvfølgelig ølbriller, men det er også faktisk vitenskapelig godt kjent at dette kan skje. Når du er ute på bar for eksempel og drikker noen få enheter, så begynner alkoholen å virke i hjernen din. Alkohol, eller etanol som vi kjemikere kaller det, er et molekyl, et lite stoff, som påvirker nesten hele kroppen. Det er faktisk ganske kraftige saker, dette etanolmolekylet. Fra munnen så går det ned i magen, og der tas det opp i blodet, og så havner det raskt i hjernen. Og i hjernen så skjer det ting. De delene av hjernen din som er kritisk, som tenker fremover, som risikovurderer, altså sagt på litt enkelt språk, som er lur, skru seg av, blir litt sånn svakere. Og det er altså alkohol som står bak, og når dette skjer, så blir altså verden litt annerledes. Andre blir penere, morsommere, mer attraktiv, det vi kaller ølbriller.
0: Så det er en slags sånn hjerneskade, eller hjerne midlertidig slapphet når jeg synes at jeg blir finere, Alexander.
1: Ja, det er helt riktig, for det er ikke bare at andre blir penere, du blir også penere, jeg synes også det. Jeg er jo naturlig senter. Ja, sant, vakker, men også morsom og karismatisk og midt i verden. Og dette her har jeg faktisk funnet et begrep for den effekten. Jeg kaller det ølspeil.
0: Perfekt.
1: Ja, sant.
0: Veldig beskrivende.
1: Og det er en lignende ting som skjer i hjernen din. Det vi snakker om altså, det er at den delen av hjernen din som ser på deg selv utenifra, som er kritisk, som tenker sånn, nei, nå var du, det var flaut at du gjorde det der, eller nå må du skjerpe deg, den dabber jo litt av, sant? Mm. Så da blir du selv, sånn som du ser deg selv, penere, vakrere, mer charmerende, mer karismatisk. Du blir morsommere, og dette har man også forsket på. Og denne effekten der, den er så sterk for oss mennesker at det ikke bare er oss selv og andre mennesker som blir penere. I kontrollerte forskningsstudier så ser man også at vi synes at stygge landskap, altså en stygg parkeringsplass med masse søppel, til og med det blir penere. Jeg synes den sangen er så fæl, jeg orker ikke høre mer av den.
0: Synes du den er fæl når du er full også?
1: Sikkert ikke, det er jo problemet, jeg blir mye mindre kritisk. Men altså, dette her er altså et etablert fenomen, det kalles altså ølbriller som du hørte her i sangen i sted, og det er da noe som også kan være et ølspeil.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, stilte en spørsmål om her i Reiseradion. Og vi har fått en hyggelig, men kort melding fra Per som sier i ungdomstida gjemte vi pils i snøhøver, den ble til is.
1: Ja, sant. Vi snakket jo litt om dette med å gjemme godteri da, ja. Det var voksen godteri.
0: Og så men... har vi snakket om alkohol, så dette var helt på merke.
1: Var helt på merke. Mm-hmm. Så vi er altså midt i kjemikerens vitenspalte. Vi har snakket litt om hvordan alkohol gjør at andre og deg selv blir penere.
0: Ja, at vi blir mindre kritiske. Mm. Og da lurer jeg på, Alexander, er det sånn at det kommer tilbake i dobbelt dose dagen etterpå? For jeg vet ikke at jeg, vet at jeg er ikke er alene om å våkne opp sånn... Eller sånn, ha sånne, sa jeg virkelig det? Gjorde jeg virkelig det? Altså, synes jeg virkelig det?
1: Ja, sant?
0: At jeg kledde denne kjolen, hva tenkte jeg på?
1: Ja, det akkurat det som skjer, fordi når vi da blir litt mindre kritiske og selvevaluerende, så er det jo sånn at vi kan gjøre ting vi angrer på, spesielt da hvis vi drikker for mye. Og da er det jo sånn da, hvis du sklir litt ut på at du våkner dagen på, jeg trenger jo egentlig ikke å si hvordan det føles, men det er altså kvalme, hodepine, uvelhet og sensitivitet for lyd og lys, og listen er lang. Man føler seg skikkelig, skikkelig stusselig. Og da, Ragnhild, hadde jeg et sånt prosjekt her gående, fordi jeg lurte på, hva er det egentlig som funker dagen på? Du vet, en million trikk, sant? Har du en favoritt, kanskje?
0: Altså, søvn er det beste selvfølgelig for meg, men et iskaldt bad i sjøen, da kan alt føles som det blir borte en liten stund.
1: Mm. Ja, sant? Alle har liksom sin kur, det er Powerade, og det er sportsdrikker, og det er sjokomelk og alt mulig. Så jeg brukte 2 år på å finne ut av det her. Altså, hva er vitens...
0: Du tenkte at du kom til å være den kjemikeren som løste bak, at du kom til å bli superberømt og rik?
1: Jeg er ikke superberømt og rik, men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle liksom komme litt dypere inn i hva er alle disse rådene, og det holder det, så jeg brukte 2 år på det her og leste liksom utallige forskningsartikler.
0: Og... Fant du løsningen?
1: Nei! Altså, vitenskapen sier at når du først har drukket for mye der og våkner skikkelig kjabbe, så er det ingen kur, i hvert fall ikke vitenskapelig sett. Det er klart at det er jo viktig litt når vi snakker om alkohol her og fest, så er det også litt viktig å få med at det som faktisk funker,
0: måtehold.
1: Sant. Det er det samme gamle, kjedelige rådet som også står tidens tann, fordi at det er et godt råd. Det er lurt å drikke mindre. Og når vi også vet at det å drikke for mye alkohol ikke er bra for helsen, så gir jo det mening. Så jeg har noen tips da.
0: Ja.
1: Vil du ha det?
0: Ja, absolutt.
1: Kanskje du skal ha kjøkkenfest i dag? Det kan jo være.
0: Ja, hver fredag.
1: Ja, for du har det.
0: Altså, jeg synes det er noe av det beste med uka, er på fredager å komme hjem fra jobb, og så sette seg på kjøkkenet sammen med mannen min, og høre på musikk og ta seg en kald et eller annet.
1: Ja. Veldig koselig.
0: Ja, ja, ja. Veldig, veldig hyggelig. Det liker jeg veldig godt. Og så begynner vi å lage mat etter hvert.
1: Ja, sant.
0: Mm, så når jeg går på Vinmonopol for eksempel, så sier jeg sånn, jeg vil ha noe som passer til å hva skal du spise? Jeg vil ha noe som passer til å lage mat til.
1: Mm. Ja, sant. Det, jeg synes det er veldig koselig, og det høres også veldig sånn ut som en hyggelig dag, ja, i forholdet. Så hvis du da skal ha noen tips av hva er det vitenskapen egentlig forteller oss når det kommer til festing og alkohol. Ja, det er det kjedelige. Drikk mindre. Men det er også noen sånn litt mer konkrete ting du kan gjøre. Mm. For det første, sørg for hvis du skal på fest og spise ordentlig. Det er før og etter festen. Når du har mat i magen, så tas alkohol langsommere opp, og du får en mer sånn stabil promillestigning som er bra. Dette er et veldig gammelt tips, men noe som er veldig godt, og det er jo mellom det du skal drikke av alkohol, drikke noe alkoholfritt, det kan være vann og mineralvann og det du har lyst på, og det er også fordi at du drikker mindre. Så du kan høre alt dreier seg om å drikke mindre. Og så til slutt da, hvis du har tenkt sånn som med Ragnhild og mannen her, og ta en liten kjøkkenfest hjemme og drikke et glass vin, eller hva noe enn det er, så er det lurt også å huske at mye av det som folk synes er gøy med alkohol, altså den litt avslappende følelsen, den fredagsfølelsen, det at du blir litt mer pratsom, den kommer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Det skal ikke mye til.
0: Er det nesten som man kunne ha lurt seg selv litt ved å gå for en lettøl, liksom, og så bare...
1: Ja, det er morsomt at du sier, det hjelper ikke hvis du gjør det selv,
0: nei,
1: men i kontrollerte studier, du kan jo lure på hvordan de studiene ser ut, så er det sånn at hvis du gir drikke til folk, og så sier du at dette er vanlig øl.
0: Ja, ikke drikk for fort.
1: Ja, sant? Og liksom, ja, du må passe på. Ja. Så virker det som om vi har en sånn placebo da, at vi selv tror at alkohol, og så blir vi liksom tullefull.
0: Ja,
1: Gjerne,
0: det er veldig
1: gøy. Ja. Gjerne er et mysterium. Så det er de tipsene jeg har. Også et annet siste tips da, det er at det du drikker har noe å si faktisk. Hvis du skal på fest og drikke en mengde som litt større, så det lurt å vite at det verre for dagen derpå å drikke mørkere drikkevarer versus lyse.
0: Ja.
1: Dette kommer av noe som heter kongenere, vanskelig ord altså, men det kjemiske stoffer som finnes i mørkere drikkevarer og egentlig gir aroma og smak. Men disse skal også gjennom kroppen din brytes ned, leveren blir ekstra sliten, og det absolutt verste jeg fant, bare sånn at dere vet hva dere ikke skal drikke i dag, det altså pære brandy.
0: Akkurat. Så vi holder oss unna pæreblendien da.
1: Styrer unna den.
0: Så fint å slippe både Guinness og whisky og mørkrom, ikke sant?
1: Ja, sant?
0: Ja, på grunn av kjemien.

0: Summer in the City med The Loving Spoonful her I Reiseradion, hvor vi har kommet fram til dagens konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og det foregår på denne måten, kjære venn. Vi skal fram til et ord på tre bokstaver, og når du har svart riktig på tre spørsmål, så har du endelig opp med et ord som du skal sende inn I appen NRK Radio, finn fram til Reiseradion, og legg gjerne ved litt info om hvor du hva du holder på med, eller om du gleder deg til noe spesielt.
2: Og første bokstav henger sammen med denne låten her. All love slips her hand inside my. Her hørte dere altså en duett med Madrugada og en kvinnelig norsk artist fra 2005. Det vi skal frem til, altså første bokstaven I dette løsningsordet hva forbokstaven til denne kvinnelige norske artisten?
0: Og så bokstav to.
2: Bokstav to, den som følger, hva symbolet eller bokstaven til grunnstoffet fosfor. Og som kjemiker så synes jeg faktisk den så enkel og grei at jeg skal ikke gi noe mer informasjon.
0: Ja, men for de som synes at kjemi vanskelig så har jeg et hint til. For du kan velge bokstav 2 altså. Hva heter det ene medlemmet eller influenseren fra Team Pølsa I sesong 1 som vant folkets favoritt under Vixen Awards I 2025? Vi vil ha forbokstaven I navnet hennes, som jo den samme forbokstaven, altså bokstaven som grunnstoffet fosfor. Mm. Og så til spørsmål 3, da har du to bokstaver, skal du til den tredje, da skal vi til et pattedyr. Dyret kan ikke hoppe, og det finnes tre arter av denne typen, to lever I Afrika, og den tredje I Asia. Det stor forskjell på størrelsen på ørene til disse artene, så hva forbokstaven I navnet på dyret? Bruk appen NRK Radio, finn frem til Reiseradion, og så forteller du oss hvilket ord vi vil frem til. Og hvor du holder til, eller hva du gleder deg til, eller om du har gjemt godteri et sted. Altså, vi med på leken.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK

0: Det var Gaute Aamodsen som ønsket sommeren velkommen med Hei Sommer. Her I Reiseradioen har vi snakket litt om skjulte steder å ligge godteri, så ingen annen skal finne det, og vi har spurt dere som hører på om litt hvordan dere gjør det, da, for å få kanskje noen tips også til egen husholdning. Så inne I appen NRK Radio har det kommet inn fine meldinger. Her en for Elin. Var så heldig at jeg fikk skalken av osten hos mormor. Den gjemte jeg I nattbordskuffen, og den skuffen ble aldri den samme igjen etter at skalken ble gjemt.
1: Den ble glemt
0: den
1: til
0: ble
1: og med.
0: Glemt ja, til og med. Mm.
1: Britt forteller, jeg hadde barn som aldri maste på godteri, og det var jeg så stolt over. Og så skulle vi pusse opp kjøkkenet og fjerne en kjøkkenbenk som stod løst, altså den var ikke skrudd fast I veggen. Og da vi dro frem, så nærmest spruta det ut flere 100 godteripapir. Altså 7 år med snop, skriver Britt. Og da fikk jeg også vite at eldste datter brukte kjøkkenskap som trapp for å komme seg opp I øverste hylle. Altså barn, geniale og idiotiske.
0: Ja, det litt sånn som meg. Det litt sånn godt å vite at jeg ikke alene. Hilde skriver her at ungene hennes 34 og 35 år nå, og at de da var litt strenge foreldre med tanke på snop, som vi ser på Vestlandet de første årene. Vi pleide å ta oss en sjokoladebit eller to etter middag, og måten de gjorde det på, det var at de gjemte da den sjokoladen bak putene I sofaen. Mener at vi greide å holde på det hemmelige stedet til ungene var nærmere skolealder.
1: Altså her hjemme Gjemte foreldrene godteri I sofaen for at ungene ikke skulle forsyne seg fra skapet.
0: Går begge veier.
1: Pappa gjemte alltid Freia sjokoladeplatter I sokkeskuffen sin, forteller Kari som også hilser til mamma og pappa, altså han som gjemmer sjokolade I sokkeskuffen, som på hytta på Bømlo.
0: Veldig koselig, altså vi vil gjerne høre mer, gå inn I appen NRK Radio, og denne uken her I Reiseradioen så har vi jo hatt litt forskjellige temaer, mye knyttet til hav på godt og vondt, og en ting som vi har snakket mye om, det dette med plast, og alle de I det norske land som veldig flinke til å rydde plastsøppel rundt omkring, og vi har fått inspirerende og fine historier for dere som hører på. Og vi vil gjerne høre flere, så det også kan du gå inn I appen NRK Radio for å snakke om.
1: Ja. For I morgen så kommer Pia Vedalen, altså marinbiolog. Hun skal snakke om maneite blant annet, men også om marin forsøpling, eller det motsatte, hvordan vi får det fint igjen.

0: Love is in the air av John Paul Young. Vi får altså marinbiolog Pia Vedalen på besøk her I morgen og har lyst til å inspirere hun og gi hun masse gode følelser knyttet til hvor flinke vi til å rydde plast. Så gå gjerne inn I appen NRK Radio og skriv om hva du gjør. Kanskje du har funnet noe rart, det vil vi gjerne høre om.
1: Det nesten som om vi har vasket og ryddet før gjesten kommer, ikke sant? Så vi kan vise dem sånn her, ja, no, vi har jo vært flinke. Du, vi har snakket litt om godteri og hemmelige steder. Marie forteller at når hun skulle på kino eller kjøpe lørdagsgodt som barn, så valgte hun alltid fruktnøtt. Ikke fordi jeg liker den så godt, men fordi ingen andre likte den heller, så da slapp jeg å dele. Altså, vi har alle våre små og verre grådighetsgreier da. I dag fruktnøtt blitt en favoritt, og nå jeg tilbake på jobb. Siste dag for ferien. God sommer. Tusen takk, Maria.
0: Jeg hadde liksom samme ting med kjæresten. Jeg liker ikke fruktnøtt, og det den eneste sjokoladen jeg ikke går og snasker på.
1: Ja, men kjøper han masse av den da?
0: Ja.
1: Martin sier, vi hadde tre I hagen med hull I stammen, et par meter over bakken. Det kalte vi for sjokoladetre. Vi la sjokoladen der og lurte ungene til å tro at det var treet som leverte varene. Det var magisk. Ungene trodde på det skremmende lenge. I dag det rundt 20 hele gjengen, og de får stjerner I øynene når vi snakker om det. Altså, alle skulle jo hatt et tre som leverte sjokolade, hvis du bare ba om det, hæ? Nå klokka 10, og Julie Brende Helle I nyhetene skal. Der skal det handle om sparing.
2: Ja, for nordmenn har blitt flinkere på det. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som før koronapandemien I 2019. Det viser tal fra bankene fra de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike vaner. Ikke alle sparer.
3: Nei, ikke veldig.
4: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
5: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
6: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
7: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
6: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
2: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Denne helga blir den nasjonale minnestaden I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen nå. Kronprins Haakon blant de som deltek på åpningen søndag, I lag med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. 8 mennesker ble drepne og flere 100 skadde I terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. 69 mennesker ble drepne på AUF sin sommerleir på Utøya samme dag. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber fall over flere flyplasser, bruer og 7 mennesker drepne ifølge iranske medium. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning ute.
8: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
2: En person skal ha gått løs på en bygning I sentrum av Kongsberg med jernstung og kniv. Politiet gjennomførte en væpneaksjon og fikk raskt kontroll på personen. Ingen skadd I hendinga, og politiet skal nå finne ut mer om hva som har skjedd. Mange unge blir overvaket på jobben I sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om så mange som 11% av de 6000 verksemdene de har kontrollert. Det også en øke I brot på arbeidskontrakter ifølge LO. Av de kontrollerte verksemdene var det brot I 34% av tilfellene. Nå holder reiseradioen frem og Ragnhild Alexander, dere skal få besøk av Trond Viggo.
1: Ja, tror du vi gleder oss, eller?

0: Vet du hva? Vi har fått en sommerklem fra Anne.
1: Mm.
0: Ja, hun forteller også at før jeg solgte tørketrommelen, som aldri ble brukt, så gjemte jeg godteri og potetgull i trommelen for at barna skulle tro på konseptet «Vi spiser bare lørdagsgodteri». Det funket fint, men fordi jeg ofte stekket opp, så ble den fort full, og jeg lurte nok mest meg selv og forsynte meg litt for ofte, og aldri bare på lørdager.
1: Dette er Reiseradioen med Alexander Santov og Ragnhild Silkebekken.

0: Bryan Adams gjør seg ferdig med Summer of 69 her I Reiseradion. Og Alexander, har du tenkt på at det ofte sånn hver familie sine regler? Og hjemme hos Maja var det intet unntak, for regelen der var vi søsknene fikk ikke lov til å spise sjokoladepålegg før etter at vi hadde spist en sunn brødskive. Og så var det en gang pappa kom til hjem fra jobb, hvor storesøster kastet hele brødskiva med sjokoladepålegg og deler ut I busken I hagen fra terrassedøra. Altså, jeg ser for meg den flyvende, brune, syndige brødskiva. Bare sånn, nei!
1: Jeg kom ut med den skiven.
0: Maja hilser til, hun den yngste datteren da, hilser til mamma, pappa og lillebror I Frankrike. I Reiseradion så driver vi nå og kobler opp Trond-Viggo Torgersen. Han skal være med oss direkte fra hytt Stasi, altså sitt sommerparadis.
1: Og hvis det en sang som har tålt tidens tann, så det Tenke Kjell, dere hører det her. Sangeren selv gjest her hos oss I Reiseradioen straks.

0: Det var Tenkesjel med Trond-Viggo Torgersen, og vi i Reiseradioen er så superheldige at Trond-Viggo er gjest her hos oss i dag.
1: Hei, Trond-Viggo!
2: Hei på meg!
1: Skal jeg fortelle deg en litt sånn halvartig ting da? Du får høre, høre det sikkert veldig ofte, men hver gang det er sånn allmøte og avslutning på ungdomsskolen til mine to eldste sønner, så tar rektor fram gitaren og leder allsangen med Tenkesjel.
2: Ja, det er koselig å vite da.
1: Og det har vi hørt foregår på andre ungdomsskoler også.
2: Ja, og det er en sånn veldig god følelse for noen som skriver låter og tekster, at det blir brukt. Så når fremdeles, når jeg gjorde den på mine øyne nå, så er det liksom tre generasjoner som synger dette, og det varmer jo et kunstnerhjerte.
1: Ja, det tror jeg på. Du, du er aktuell med en ny bok som heter Bestemor er en luring, og da ble jeg så overrasket, for jeg hadde også en bestemor som var en luring faktisk.
2: Ja. Men besteforeldre har jo en egen plass hos barn, ikke sant? Det er fritt fram for hvordan du har lyst til å være sammen med barna, og særlig hvis foreldrene ikke er til stede, eller er en sånn, de kan slippe unna ved å sende den til besteforeldrene.
1: Ja.
2: Jeg hadde en bestefar som var en skikkelig luring, og en onkel som kopierte han, holdt jeg på å si, og gjorde rare ting, og lot meg få lov å være med på å gjøre rare ting, og en bestemor som også var sånn som ble med, og var den som i bakgrunnen gjorde at det ble en luring.
1: Ja.
2: Så jeg har skrevet om først og fremst om bestefaren min som gjorde det store herresspranget som jeg aldri skjønte hva var for noen ting, og så i år har jeg skrevet om bestemoren min som også kunne finne på tulleting sammen med bestefar, så de var begge to luringer og la for eksempel sånn at det vokste ispinner opp av beddet, for eksempel. Altså, lave sånne ting som barn tror litt på, men som de samtidig skjønner, dette må være noe tull, jeg skjønner ikke hvordan de gjør det.
1: Mm.
2: Så sånne besteforeldre hadde jeg, og jeg er ikke noen bestefar selv. Jeg finner jo ikke på sånn type tull lenger, men vi holder nå på med disse små tassene her på hytta vår og på stranda og laver verdener ute i vannet og så videre og så videre.
1: Du Trond-Viggo, hvis vi blir tillater oss å bli litt nostalgiske da. Fordi hvordan var det med deg og dine besteforeldre? Var det sånn at du ble plassert der sånn at foreldrene dine kunne jobbe og være i fred litt, og så hadde du sånne lange late sommere? Altså, hvordan var det?
2: Jeg har vært på det samme stedet fra jeg var 14 dager gammel til jeg var flere av 20 år, og på Veiland hvor min familie er fra, og der var det sånn at hvis det var to hytter på denne tomta som bestefaren min lavet på 30-årstallet, og da var det sånn at når mor og far ville sove litt ekstra, så kunne jeg snike meg ut og ned til bestemor og bestefar, og da hadde bestemor lavet sånne, det som et sure tallerkener, eller hva det var den kalte det for noen ting, som var sånn melk som hadde stått, så det ble snerk på toppen.
1: Ja.
2: Og da var det, ikke sant, det var fløte på toppen, og det fikk jeg litt sukker på, og så fikk jeg også snerken til bestepappa. Han var ikke så glad i det der snerken, men han likte godt det sure som var under. Jeg fikk være sammen med dem tidlig om morgenen, og det fordi at om morgenen så var det sånn fryktelig varmt på soveværelset jeg hadde, for dette var sånne blendingsgardiner fra krigens tider. Det luktet altså så, det luktet så veldig sterkt, eller på hva slags kjemisk stoff det var innsatt med. Så det å komme seg ut var det viktige, for det var liksom, det luktet så varmt og var så klamt på det rommet. Så det der å være nede hos bestemor og bestefar og ha disse morgenene, det var, synes jeg var veldig magisk. Og i dag er det sånn at minstemann kom krypende opp på fanget mitt og ville sitte der og prate om hva som hadde skjedd liksom tidlig i dag morges, og så, det er så deilig å kjenne at livet går i sirkel, at det er flere generasjoner som kan være sammen, og det er utrolig fint med sommeren, altså, at man har den muligheten.
0: En ting som du også gjorde, så vidt jeg forstår, det var at du var med bestefar ut og fisket, og det var da sånn at bestefar hadde med seg noe drikke, eller?
2: Ja, så bestefar, og vi fikk være med ut og fiske i snekka, og da var det sånn at jeg hadde noen spesielle oppgaver jeg skulle gjøre med tau og sånt noe, men så hadde han også med seg drikken når vi var ute og dro, men han hadde jo glemt at jeg ikke drikker det samme som han, så da, jeg var sånn 5-6 år, og da var det bare øl i båten, ikke sant, så det, og jeg kjente jeg ble litt sånn suset og rar, men det var ganske hyggelig også.
0: Så det gikk i snerk og øl?
2: Snerk og øl. Og det er nesten som man kan si at vi akkurat ryddet av bordet, vi hadde gjester her i går, og det var virkelig sånn der, varm sommerkveld hvor folk bader og sammen, alle sammen, og det jo det perfekte sommerbildet av å ha flere generasjoner sammen. Så det jo kjempedeilig.
1: Ja, veldig fint det der du sa om at livet går i sirkler. Du, vi skal tilbake til ditt sommerparadis, men vi skal først høre Hellebillis. Dette mikrobølgeliv, som på en måte noe helt annet igjen, da.
3: Reiser

0: Og så før Hellbilly så var vi litt med på ditt liksom tidlige ferieparadis, Veier, var det Veiland det?
1: Veiland, ja, der familien min I utgangspunktet fra, ja.
0: Og du fikk servert noe som, altså vi har fått et forslag.
2: Ja, for du nevnte, Tom-Viggo, at du fikk servert noe litt sånn snerkeaktig da, som du ikke husker navnet på I farten, og det flere her som skriver inn at det du kanskje fikk heter melkering.
1: Det heter melkering, og det, for det var sånn I gamle dager så, så gikk vi også på gården og hentet melk, ja. Og da får du jo får du sånn at fløten stiger til værs automatisk, det du ikke homogenisert allerede. Så det var starten på melkeringen,
0: ja. Ja, du vi var...
1: Nå, ja. Ja, unnskyld.
0: Nei, du, du nå lager jeg sånn der, jeg dytter kjøttbolla til deg, si det du.
1: Mm. Men jeg skulle bare si at vi har også hatt en sånn annen type morning går, skal jeg barbere meg her, og da ville han, minstemann som da tre år, han ville stå og se på hva jeg gjorde for noen ting, og synes det var veldig rart at det var så mye skum da, at, og hvordan jeg fikk det bort igjen med en kniv og alt det der, jeg synes det var veldig, veldig spesielt, og skulle hjelpe meg med, det hang litt igjen I øret mitt, og det måtte tas bort og sånt nå. Så det der å få være sammen med besteforeldre på en spesiell måte, med helt sånne hverdagslige ting, det jo det som jeg husker disse melkeringene, og jeg husker litt sånne ting, og hvordan det var å være sammen med besteforeldrene tidlig, og så var de jo veldig flinke til å lese fra bøker for oss. Og det der å lese sammen, som barn elsker, det å sitte på fanget og bli lest for, det jo noe spesielt å sitte og, å ha den der duften av besteforeldre og den der varmen og roen som det finnes rundt det, og bli lest for, og det det som jeg har skrevet sånne barnebøker til nå da, det der at det finnes en måte å være sammen på, som å fortelle historier til neste generasjon.
0: Altså jeg må si, jeg tror ikke, for jeg heldig sånn som dine foreldre var, og sånn som dine barn kanskje at jeg kan bruke besteforeldrene til å liksom være, at de barnevakt, så får jeg jobbe I fred et par uker, eller altså, ikke sant? Og jeg synes det så verdifullt at de får et eget forhold til mamma. At ikke det meg og mamma det, men at det de og mamma, og det få ting som gjør meg så glad som når de på eget initiativ ringer til mormor eller til tante Line, ikke sant? At de har en sånn egen relasjon.
1: Og det tror jeg også en sånn viktig ting med det å vokse opp og høre til noen mennesker, og så man har litt flere å spille på når man først blir voksen, og det der å kjenne på at det andre å være sammen med eldre folk enn det å være sammen med yngre mennesker, så lærer man seg liksom at det veldig forskjell på oss alle sammen, at vi alle sammen har vår egen måte å være på, og har vår egen verdi da I den alderen vi og nå begynner vi å bli gamle, vi besteforeldrene, og det der bare å si at man gammel, det liksom ikke så populært I vår tid, men jeg tenker at det å være gammel har en veldig egen funksjon for de som da yngre. Ja.
0: Absolutt. Jeg vet at du har snakket med researcher Nora, og det en veldig fin setning som jeg har så lyst til å stjerne fra deg, fordi at treåringen din synes at du hadde så bløt mage.
1: Ja. Jeg har mye hår på kroppen, og han bare kjente på den der bløt. Han tror så bløt meg, og han dansk, han snakker dansk, ja. Og det der å kjenne en kropp som gammel jo også en viktig del av det å være menneske da, vite hvordan man eldes alle sammen og det noe eget ved det. Jeg husker altså, våre barn synes det var så deilig å kjenne på det der goblet som de kalte som bestemor hadde under haken. Ja. Det var så deilig å bløtte det der goblet som de kalte det. det er noe veldig flott med det der å være sammen med flere generasjoner da, og kunne bli kjent med hverandre og se at vi veldig forskjellige.
0: Du fortalte så fint om Veiland tidligere, og jeg ble overrasket over å høre at dere har laget deres eget og ikke liksom har bygd videre på det, men kan du ikke, vi hørte at du vasset litt, kan du ikke beskrive litt hvordan det der hvor du nå da?
1: Her det litt sånn rot etter barn som har lekt i en liten sånn sandstrand, en bitteliten sandstrand, og så ser jeg en robåt, og så ser jeg gress som vokser opp langs, og det litt tang, og det ganske rent vann faktisk I dag, og det var vi veldig glad for det var mye sånn der kiselalger en stund her. De nå borte, og så ser jeg utover sjø og skog faktisk en del både småfugl og sjøfugl.
0: Ja.
1: Så det helt ned ved vannet, vi veldig heldige sånn at vi har funnet et sånt sted. Da.
0: Mm. Som både hvor barna kan ha det gøy, og dere voksne kan nyte.

0: hete sommerdager.
1: Ja.
0: Vi vet at du både aktuell med bok og at du skal ha konsert og show til høsten,
1: ja.
0: Men vi har gitt deg en oppgave å ønske deg en sommerlåt.
1: Ja, for det at jeg har en utrolig sånn deilig følelse av at når det så varmt som nå, nå står jeg på sånn varmt svaberg og utenfor, det, utenfor den hytta vi hadde da jeg var ung og voksen også faktisk og før jeg flyttet hjemmefra så var det sånn at det kunne bli ordentlig veldig varmt på svaberget mm-hmm. Og da kunne man åpne dørene, og da satt vi på stereoanlegget og spilte høy musikk og danset ute på berget. Og den der sommerlåta som da henger fremdeles i meg, jeg har faktisk heldigvis på en fest i Göteborg truffet Bjørn Skift også, Skips, og det der å ha den der hooked on the feeling, som har sånn oga-tjaka, det der å få den stemningen altså alldeles deilig å kjenne igjen.
2: Nå skal vi selvfølgelig gi deg den låten her, Trond-Viggo Torgersen. Tusen takk for at du var med oss for Reiseradioen, og riktig god sommer!
0: God sommer da!
1: Ha det bra! Oga-tjaka, oga-oga!

0: Det var Bjørn Skifts og Blå Bluss ønskelåta til Trond-Viggo Torgersen, Hooked on a Feeling, her I Reiseradion.
1: Trond-Viggo snakket om dette melkering som han fikk som barn, og det fine meldinger her om at dette heter litt forskjellige ting, altså kjært barn har mange navn, skriver Sølvi. Melkering heter og rømmekolle eller rømmask.
0: Ja, jeg har aldri smakt det, har det til gode. Vår reporter Caroline I Vestlandets skjærgårdsparadis, Austerheim, og sist vi hørte fra henne så hang hun med fine folk som blant annet altså, skrubba båt. Men dere planla å komme dere ut for å ro, Caroline, og jeg hører jo, altså det åretak?
2: Åh, hør her. Og vi ror.
0: Ja.
2: Åh,
3: ro. Ros.
2: Åh, du ros. Ja. Og det sånn for alle som har roabstinenser. Her ros det I takt. Og vi ror altså en fantastisk oselver. Bak meg sitter Knut, foran meg sitter Merete. Og denne gangen så det kvinnfolka som har som sjefen, ikke sant?
4: Ja, absolutt. Jeg holder takten og bestemmer den.
2: Ja, du kan ro.
4: Ja.
2: Ja, du, hva det som hemmeligheten når man skal ro?
4: Hemmeligheten å ha hviletak mellom. Da kan du holde ut veldig lenge.
2: Ja.
4: Det liksom litt valsetakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så da det sig I båten.
2: Ja.
4: Og da kommer du langt.
2: Ja, ikke sant?
4: Kommer du veldig langt.
2: Ja. Og dette kan du, Merete, for du nemlig, du roernes svar på Lars Monsen. Hvor... ja, men du ror ofte og langt. Hvor langt det du pleier å ro?
4: Pleier og pleier, men jeg kan fint ro 3 mil.
2: Ja.
4: På en dag.
2: Ja.
4: Jeg anbefaler faktisk ferie I Oselver.
2: Ja.
4: Langsom ferie.
2: Ja.
4: Plass til unger og bikkjer og mat og telt og alt med.
2: Ja.
4: Ikke noe stress hvis værmeldingen god.
2: For det akkurat det. Og bak sitter Knut, og han driver du og roper beskjed til. Kan ikke du rope en beskjed til Knut?
4: Tre venstre.
2: Tre venstre, hørte
5: du? Ja, det ok. Det greit. Vi gjør det. Flott.
2: Hva slags båt det vi sitter I, Knut?
5: Vi en Oselver, en seksæring,
2: ja.
5: Med 3 årepar. Fantastisk fin, og det Oselveren jo Norges nasjonalbåt.
2: Ja.
5: Ja, fantastisk.
2: Og så vi jo altså I en skjærgårdsidyll av en annen verden. Altså, beskriv dette området her.
5: Ja, her holmer og skjær, og det hav, og masse fiskere, og det jo et fantastisk sted å padle kajak og ro I robåter.
2: Ja.
5: Ja.
2: Og tenk deg den roen som du får da, av og ro, men altså, skjønner, ja, Merete, hun har skikkelig oversikt.
5: Ja, hun har oversikt, men det ikke alltid vi like rolig når vi med henne.
2: Hva det du har på hendene, Merete?
4: Jeg har robotter.
2: Ja,
4: og de
2: det?
4: Helt nødvendig å ha. Og det første paret jeg strikket, når jeg skulle på tur,
2: ja.
4: De synes jeg var for fine å ta på meg, så jeg tok på sånne halve sykkelhandsker. Og vet du hva? Jeg hadde 30 vannblemmer når jeg kom til... feste, altså det rodde turen.
2: Ja,
4: okay. Ja, og venninna mi hadde ingen, og hun hadde på seg robotter. Så det vi avhengig av.
2: Og dem har jeg strikket selv, og ved siden av meg så har jeg fått med meg en liten passasjer. Hva heter du for noe?
6: Siri.
2: Du heter Siri, og 8 år, Siri, og har brukket armen. Hva det du gjør når du på Rognevær og har brukket armen, da?
6: Jeg fisker, og så kan jeg fange krabber,
2: ja.
6: Og Og noen ganger så pleier jeg bare å padle litt rundt I packcraften.
2: Men hva det kuleste du har fisket?
6: Det en akkar. En akkar det en blacksprut, men ikke så lignende blacksprut, men den 10 armer.
2: Tenk å ha fisket en akkar, men hvordan synes du det å sitte på I en oselver?
6: Det litt rart, men det ganske kult også.
2: Ja, hører du det? Hun synes det kult?
5: Ja, ah,
2: ikke dette bra? Ja, men skal vi synge litt av dere? Skal vi synge for det norske folk?
5: Ja.
2: Ja.
7: Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt. Vuggene, vuggene, vuggene, vuggene, og din nåtte gatt. Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt.
0: Hun skal ha det, Caroline. Hun finner de beste familiene og de beste barna. Vuggene, vuggene, vuggene.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?

Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: En slags karibisk saktesang av Steinar Albrigtsen, Blue Skies, Hot Sun. Og vi I Reiseradion har trukket vår vinner.
1: Det har vi. Med oss I dag har vi Kristine. Hører du meg, Kristine?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, men så hyggelig. Du, hvor du her I verden?
2: Jeg på Farstad I Hustadvika kommune I Møre og Romsdal.
1: Det ikke kjempefint vær, eller?
2: Nei, det nei, det overhovedet ikke. Det regner, og det blæs, og det overskyet. Mm.
1: Du, vi skal ta deg gjennom konkurransen her. Hvis vi begynner med den første bokstaven, så skulle vi altså frem til en norsk artist som sang Lift Me med Madrugada. Hvem var det egentlig?
2: Det Ane Brun, ja, så da blir en A.
1: Riktig. Og så bokstav 2. Vi skulle frem til et grunnstoff, eller navnet på hunden fra Team Pølsa. Det ble...
2: Ja, det vart Team Pølsa på meg da, så oh, ja. det
0: vart
2: Pia.
0: Pia det rett.
1: Grunnstoffet ja. Var altså fosfor som var symbolet P. Og siste var et pattedyr som ikke kan hoppe.
2: Elefant.
1: Ja, og da får du løsningsordet.
2: Ape.
1: Ja!
0: Bra jobba.
1: Helt så, fantastisk.
0: Du sitter I et slags dårlig vær og holdt på med kryssord før du deltok I vår konkurranse.
2: Ja da, det liksom kryssord og reiseradion sånn følgesvenn for meg på sommeren, ja.
1: Vi hører også her at du en av de som litt sånn som meg og Ragnhild, at du har gjemt godteri. Og hvem du har gjemt det for?
2: Nei, det hender jo at det litt sånn gode tilbud, så da kjøper vi inn for eksempel til jul.
0: Ja.
2: Men det holder ikke til jul hvis mannen min finner det. Så jeg nødt til å gjemme det for han. Ja, og da det litt sånn, ja, litt forskjellige gjemmesteder rundt om I huset.
0: Ja, du kan ikke røpe dem selvfølgelig.
2: Nei, det kan ikke det.
0: Det som morsomt at han kunne I teorien ha kjøpt sitt eget godteri og bare spist så mye han ville, men det ikke det som greia. Og akkurat når du lyst på. Men,
1: det også sånn at du har prøvd å vinne mange ganger, Kristine. Vi må bare si det, for det noen som prøver seg og prøver seg og prøver seg. Og det går altså an å lykkes da. Har du liksom, hvor mange ganger har du prøvd å vinne denne konkurransen?
2: Ja, du, det aner jeg faktisk ikke, men, men det liksom hver sommerferie, så sender jeg inn så lenge jeg sitter og hører på reiseradioen. Og ja, så det noen mange år, så det må nok bli noen ganger. Ja. Etter kvart.
0: Du, tusen takk for alle de gangene du har sendt inn. Nå får du endelig, altså nå blir du endelig eieren av en sånn kjølebag med reiseradiologo og et badtemperaturmåler som vi sender deg. Takk igjen. Ikke gi deg da. Bli med videre, Kristine. Gjør det, gjør det.
1: God sommer.
0: God sommer. Ha det bra.
2: God sommer, ja.

0: Back to Friends der, altså Summer. Her i Reiseradioen denne fredagen, midt I fellesferien, så møter du meg, Alexander Santov, og min henrivende programleder, Agnes Silkebekken.
1: Tusen takk.
0: Vi har altså snakket om mye forskjellig I dag, og jeg har lyst til å ta noen av de fine meldingene som har kommet inn. Vi hadde jo Tonviggo her, som fortalte oss litt om hvordan det var å være bestefar, og han fortalte også litt om noe han husket fra da han var liten, som var, han kalte det snerk, og da skriver Ingele til oss. Åh, nå ble jeg skikkelig nostalgisk. Jeg vokste opp med å spise rømmekolle til dessert mange ganger I løpet av sommeren I sommerhuset vårt I øvre bygd. Vi hentet melk på nabogården og holdt den kjølig I brønnen. Gode minner. Og det jo så koselig at liksom sommeren også rommer disse opplevelsene. Den nostalgien der, den veldig viktig som del av sommervinnerne våre. Skal jeg ta en til?
1: Ja, gjør det, vær så snill.
0: Vi har fått en melding her fra Mona også, og nå måtte jeg le litt, fordi jeg har jo fortalt om hvordan jeg har drevet og gjemt som barn disse her klistrete emballasjene for is som jeg har snikspist, og da det godt å høre også at dette her, det fortsetter når du blir pensjonist også, altså. Mona skriver at mannen nettopp fylte 67, så han enten har blitt pensjonist eller straks skal bli der, og han fortsatt en skikkelig godtegris. Hvis jeg har kjøpt noe snadder han skal ha, så gjemmer han det under salathodet I grønnsaksskuffen, og dette her funker.
1: Ja, dette andre person som har, jeg tror de fleste av oss har gått over å gå inn I kjøleskapet og sjekke blant grønnsakene, er det noen som har gjemt sjokolade her? Altså, jeg vokst opp I et hjem med lite godteri, mm-hmm. og alltid vært veldig liksom, sugen på godteri, og særlig sjokolade. Mm. Og jeg tenkte, fordi at venninna mi Kjersti, I deres hus så var det alltid masse godteri, men hun var ikke så veldig interessert. Så jeg tenkte sånn, ok, men hvis vi har et sånt hjem hvor det ligger godteri, overalt, eller I hvert fall du finner alltid I skapet, så vil kanskje barna bli sånn som Kjersti var, altså litt sånn nonchalant I forhold til godteri. Jeg trenger det ikke, det finnes jo her. Mm. Sånn funket det ikke.
0: Det for eksponeringsterapi.
1: og en gang prøvde jeg og en venninne fra videregående skole, Marianne, å spise så mye sjokolade at vi ble lei.
0: Mm.
1: Vi ble kvalme,
0: ja.
1: Den kvalmen gikk over, så spiste vi resten. Altså, helt håpløst.
0: Det ikke bare du som sånn. Ingrid her skriver at hun måtte få barna sine til å gjemme godteri for at hun ikke skulle spise det. Barna var veldig disiplinerte og klarte å ikke spise noe særlig.
1: Egil også deler en historie. Datteren vår veldig glad I is, men bekymret for at småsøskene skulle forsyne seg fra boksen som hun hadde kjøpt. Så hun skrev lapskaus med store bokstaver før hun la den I fryseren. Altså, for ei lur litt av jente da.
0: Jeg har altså fått, det må jeg bare si folkens, jeg har fått veldig mange gode tips. Hvis jeg noen gang havner I en sånn situasjon da, at jeg har eget hjem med partner og barn og sånn, så har jeg fått masse strategier nå for hvordan jeg skal bevare mitt godt.
1: Ja.
0: Det skal gjemmes I grønnsaksskuffer, det skal pakkes inn I lapskauspakker.
1: Tørketrommelen kan også være. Men aldri igjen bak sofaen.
0: Aldri igjen.
1: Lover du meg det?
0: Ja, det lover jeg.
1: Det veldig, veldig, veldig bra.

0: Irina Nordvik, Our Words, her I Reiseradion. Og I går, jeg vet ikke om du var med da, men vi snakket om leselyst og barn og kosekrim, og så har Mette et alldeles glittrende forslag. Hun skriver her på Reksten, har vi lesebingo I ferien for barna? Altså mange ulike måter å lese på krysses ut I et sånt ruteark. Det kan være å lese under bordet som vi har bygget som et telt, lese for kosedyret, lese for bestemor I telefonen, ligge med dyne og pute I badekarret, lese I hengekøye, og så krysser man av da alt ettersom helt frem til du får bingo, eller I hvert fall arket leveres I begynnelsen av september, og det blir premiert. Mette, altså det genialt. Men man kan ikke bare lese om sommeren, selv om det en hovedaktivitet, må også leke og bade.
1: Ja, det på tide med badetemperaturen her.
0: Så til Berse I Birkenes I Agder, 25 grader altså varmt og godt, Lindesnes, Laksodden, 20 grader, Myrdammen, Rælingen I Akershus, 22,5 grad, og Ytre Hallangspollen I Frogn, der det 22 grader.
1: Slokkuvatnet I Nore og Uvdal, 22 grader, Tritjerne I Nesbyen, 25,5, Honningsvåg, Molo I Nordkapp, der det kaldt, vet du, 4,2, Sandbottenvatnet I Sør, Varanger 20 grader, Løvhaugssoa I Grue 21,5 og Stråla I Kongsvinger 21,9.
0: Så til Møre og Romsdal og Bryggekanten I Kristiansund 14,5 grad, Hornindalsvatnet I Volda, Møre og Romsdal 20 grader, Gildeskål Hovedkirke I Nordland 15,5 grad, Hamnholmveien på Lurøy 12,5 grader og så til Oslo, Sollerudstranda 23,5 grad og Svarttjern 21,1 grad Grytevatten I Suldal, Rogaland 22,5 grad og Eigersund, altså Skadebergsanden 22 grader Beklager.
1: Vi skal langt nord, Svalbard Bykaja 8 grader og Hopen også I Svalbard 5,4 Vi hopper ned til Telemark Gorningen I Siljan 23,3 Paradisbukta I Porsgrunn 22,8 Kattfjorden I Troms 14 grader Fjærvikan hytteområdet I Heim I Trøndelag 17 grader og Øyungen også I Trøndelag Holtålen 18 grader.
0: Ja, og så til Vestfold, Lydhusstranda camping I Larvik 21,5 grad, Malmøya I Larvik 21,5 grader, Fjord, Sogndal Vestland, der det 20,5 grad, og Lote på Stad 19 grader. Så til Østfold, Bakke Brygge I Halden 23,5 grad, og Nes Camping I Moss, der det 23,2 grader. Og Caroline Bekklund Hauge, du også ved et vann?
2: Ja. I aller høyeste grad I skjærgården, ikke sant? Hvor vi hen? Hvor vi hen?
3: Bare... Rognvær kyssete!
2: Ja, det vi på brygga, og har vi det bra her?
4: Ja!
2: Og vi, alle sammen driver vi og kikker ned I et kar her med fangsten. Hva det vi har fanget for noe?
5: Noen krabber, kråkeboller, noen sånne sjøstjerner, ja. Et kjempestor blå skjell.
2: For en fantastisk fangst! Hva du mest stolt av, Laila?
6: Jeg mest stolt av de store krabbene.
2: Ja. Men dere, nå må vi trekke badevannstermometret. Skal vi se etter hvor mange grader det vi har satt det opp her. Og vi leser av alle sammen. Åh, hvor mange grader det?
7: 15 grader!
2: Hvem tør å bade?
8: Jeg.
2: Martin, det sant? Martin klær av seg her nå. Ok, bader du for det norske folk I 15 grader?
8: Ja,
2: ok, you go for it. Vær så god. Kom igjen, Martin! Martin! Du en helt! Dere, hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
7: Reiseradioen!
2: Ja, var det kaldt?
8: Ja, veldig.
0: Hvem den beste reiseradio-reporteren av dem alle?
1: Caroline!
0: Du, apropos det, de som har laget reiseradioen I dag, det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, som har gjort research, Marianne Myrhol har holdt teknikken, Sanne Andersen har produsert, og reporter ut, ja, Caroline Bekklund Hauge. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov.
0: Og i morgen, altså nå har vi fortalt det ganske mange ganger, men det fordi vi gleder oss masse, så kommer marinbiolog Pia Vedalen.
1: Snakk om maneter, det jo manetsommer og manetmonster i havet.
0: Har du sett mange maneter, du?
1: Jeg har sett mange maneter, jeg elsker de.
0: Jeg kastet jo brillene på grunn av maneter, så vi har mye å snakke om i morgen da. Håper du blir med, ha en riktig fin dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. USAs president har kommet med nye påstander om valgsystemet I USA. I natt hevder Trump at valgsystemet sårbar for hacking, og at blant annet Kina har fått tilgang til valgdata. Rådgiver I Civita, Erik Løkke, sier Trump nå redd for å tape det amerikanske mellomvalget I vinter etter nederlaget I 2020.
1: Han jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper I offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget I 2020, at det var valgjuks. På det overordnet punktet så det vanskelig å se at det noe som helst nytt. Etterretningen I USA har jo gått gjennom påstander om kinesisk innblanding I 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det vanskelig å se at det kommer så mye nytt her. Det de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være I november.
0: Mange mennesker rammet I et stort jordskred øst I Kina, det melder nyhetsbyrået DPA. Det totale omfanget av katastrofen fremdeles uklar, men mer enn 10 bostader skal bli tekne av skredet. Redningsmannskap har så langt klart å redde ut 9 overlevende. Heimat, en av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemme fra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger I måneden. Det viser en undersøking gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Bare 30% oppgjev at de aldri får penger fra foreldre sine. Norsk studentorganisasjon mener tala viser at studiestøtta ikke høy nok. Årets Tour de France på vei til å bli den varmeste I historia. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har I år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2, Dag Otto Lauritzen, har aldri opplevd noe liknande.
2: Det ikke noe tvil om at den varmen I år har vært helt ekstrem. Jeg har vært I Tour de France I år for 36. Gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det en kjerne på 5-6000 mennesker som rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det klart at når du da kommer til små steder, så det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykler da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
0: Og varmt det også her hjemme. I natt har det vært tropenatt I Oslo for andre natt på rad. Men ifølge meteorologene skal temperaturen nå synke med mellom 10 og 12 grader på Østlandet og Sørlandet. Med andre ord, mer normal norsk sommer neste veke. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og I dag så skal det handle om noe vi gjør for første gang. Det kan være litt skummelt det, men enn ofte I følelse av mestring og økt selvbilde. Eller så finner du ut at denne aktiviteten ikke for deg, og det også helt greit. Dette skal vi finne ut av sammen. Men vi skal selvfølgelig også spille masse god musikk, og vi starter med Ain't No Stopping Us Now.

Ain't No Stopping Us Now av Luther Vandross. Var den låta som startet sommermusikk i P1 akkurat nå. Og hvis du lytter til denne kanalen de neste to timene, så det altså min stemme som blir å være her. Og jeg, det Mathilde Mørk, og jeg vil bare starte med å si hei til deg i bil, deg på bussen, du som på museum eller i legekontor. Og så vil jeg også si hei til deg i garasjen, eller du som klipper plan, eller ja, maler en husvegg. Og så vil jeg si hei til deg på båten, eller du som på ferga. Og velkommen skal du være, du som nettopp har våknet, eller sitt og nyt en deilig sen frokost akkurat nå. Og hei til deg på arbeid også, selvsagt. Uansett hva du gjør eller hvor du er du hjertelig velkommen til meg. Og du også velkommen til å skrive en melding med hva du holder på med, eller hvordan du har det. Og ønske deg en sang mens du der inne. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse. For i dag som i går, og dagen før det, så trekker vi ut en av dere som har sendt inn melding til en premie. Og den jo helt tilfeldig hvem som får den. Så hvis du har sendt en melding, så det også med i trekninga av den. Ok, så tar vi turen ut til Sundreberget sammen med Stein Torleif Biella. Og så det bare å ønske seg låta i fleng.

Ja, det var Stein Torleif Fjellet sin Sundre Berge. Jeg har fått en melding av Leif Gunnar. De har en herlig båttur til Stavanger og Linnøy. Han sitter på flybringen på båten og nyter livet og været. Herlig, synes han at det er. Mens Ragnhild sitter som passasjer på vei hjem fra hytta. De spiser, nei, det er softis i blikket til sjåføren. Ja, det kan jo være at Ragnhild og den som kjører må snart stoppe, så det blir softis på veien. Det er litt sånn det må være, egentlig. Ja, her er Hike.

Det var Broken by a Kiss av Haik. Ok, jeg har en ting jeg har tenkt litt på. For sommeren, det jo en tid for å gjøre nye ting, oppleve nye steder, og vi møter jo en hel masse nye mennesker. Om du på en campingplass i Norge eller Sverige, eller om du på sydenferie, eller i fjellby oppe i Italia, så møter man jo nye mennesker. Gode, fine menneskemøter. Og nye ting, ja, det gjør man jo. Derfor tenkte jeg jo at nå tar vi en runde på en gang du prøvde noe, eller gjorde noe for første gang. Husker du for eksempel ditt første kiss, eller første gang du kjørte mot båten til mamma, eller første gang du tok bobilen på en tur? Ja, da hvis du har en litt fin første gang historie, kan være fra i år også, så send du en melding i appen NRK Radio, og så legger du selvfølgelig ved adresse og fullt navn, og så du med i denne trekningen av den premien. Ok, vi skal høre litt mer musikk nå, og så skal jeg ta noe ønskelåt ganske snart. Her Perrong av Silje Nergård.

er det en stemme som kan få deg til å føle deg mer trygg enn Louis Armstrong sin. Dette var Wonderful, nei, den heter kun What a Wonderful World, heter den låta. Og før det så hørte vi Silje Negård med Perrong. Ok, da skal jeg kjøre i gang første ønskelåt for dagen, og i dag er det Oliver som får sitt ønske oppfylt. Han koset seg med hjemmekontor etter en lang ferie, og det er en deilig myk start på arbeidslivet igjen. Herlig å komme tilbake til rutiner med reiseradion på radioen, og reiseradion det er et Altså, det er mitt favorittradioprogram gjennom tidene. For et fantastisk konsept. Kunne gjerne ønske meg å høre Sørenga av Morgan Sulele. Den gir skikkelig sommervibber, og her er den.

Nydelig spilling fra noen her. Paul McCartney sier låt No More Lonely Nights. Og før det så hørte vi Makosir med Jessica. Ok, det er sommer, og det er tida, synes jeg i hvert fall, for å prøve nye ting, og oppleve nye steder, og selvfølgelig møte nye mennesker. Og mitt spørsmål til deg i dag er dermed, din første gang. Nå kan du fortelle meg om noe du opplevde for første gang, og hvordan den opplevelsen var. Jeg har fått med en melding her fra Ida, som hadde en veldig god opplevelse. Hun hadde aldri vært i seilbåt, eller båt i det hele tatt, inntil i mai. Da bestemte hun seg for å lære seg å seile. Jeg husker godt den første gangen på seilkurset. Det var masse tau og utstyr jeg ikke ant hva var, for ikke å snakke om seilerspråket, som man ikke forstår noe av i begynnelsen. Men nå er det så gøy! Jeg elsker å være i seilbåt. Sommeren blir jo enda finere med sol, sjø og seiling. De tre sommeressene har Ida fått der. Ok, og så har vi Tommy da, som husker godt deres første tur med bobil. Jeg hadde ønsket bobil lenge, kjøpt en eldre for å prøve, og en fredag så sa han bare, ja, nå drar vi på tur. Skepsisen var der, men når vi sto med at kveldssola i Steinfjord på Senja, varmt og stille med et glass rødvin, da var vi solgt. Et nydelig minne. Hvis du har en sånn her første gang historie, så kan du sende den til meg i appen NRK Radio. Og det både Tommy og Ida har gjort, er jo selvfølgelig å legge ved navnet sitt. Og full adresse og fullt navn, så er de også med i trekningen av en liten sommerpremie. Nå skal vi til litt mer musikk, hjem til Maria Solheim, passende navn i dag, sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det er ingenting som sier sommer mer enn svensk musikk. Her var Håkan Hellstrøm med Kom igjen, Lena. Og før det så hørte vi Maria Solheim sammen med deg. Ok, jeg skal ta et nytt musikkønske nå, og det er Rikke som har sendt inn en melding. Ønsker å høre Kiss Me av Sixpence None the Richer. Det satte meg tilbake til sommeren når jeg var 15-16 år, og da har jeg hørt på nattønske hver kveld. Og da var du sikkert 15-16 år, sånn i 1998-97. Her er låta di.

Richer, Kiss Me, som også var ønskelåta til Rikke, og ikke vær redd hvis du brenner inn i meg ønskelåt, så skal jeg også ta noen sånner i løpet av den neste timen. Jeg har fått en melding fra Randi, som har lyst til å hilse alle som var på crossfit-trening på BB Gym i Bodø i dag. Det er en glad gjeng som gjør gråværsdager til sommerdager og trening til en glede. Så jeg har også fått en melding av ei Randi Elisabeth. Hun skriver takk for fin musikk på radioen. I morges da jeg skulle ta dagens bilde til Facebook, seilte kongeskipen Norge forbi verandaen hennes i Honningsvåg. Flagget var til topps, så da var nok dronning Sonja fortsatt ombord i kulingen. Jeg vifta med balkongflagget og syns nesten det ble litt rørende. Snart pakka jeg sekken og kjører i tunnelen under havets bunn til hytta i Porsangvika. For noe god tur da, Randi Elisabeth. Hvis du også vil sende en melding til meg her i radioen, så vet du jo hvor du gjør det. Det er jo i radioappen.

Richard Marx med Right Here Waiting. Vi skal snart la nyheteren få lov å slippe til her, men jeg også tilbake igjen med en time mer med sommermusikk I P1 etter det, og da skal vi blant annet flere første gang historier. Jeg har fått en melding her fra ei som skriver «Ei første gang». Det like stor start hvert år første gang være tillatt at jeg kan ha på meg shorts. Fortsatt god sommer. Opp til nyheteren så får du Love Fool av The Cardigans.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Iran har angripet flere amerikanske mål i Midtøsten. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har skadd flere amerikanske kampfly i aksjonen. Det også meldt om skader i nabolandet Kuwait. Dette skjer etter at USA gikk til harde angrep mot Iran i natt. 7 mennesker skal miste livet da amerikanske styrker mellom annet rammet en togstasjon, en flyplass og flere bruer. Krigen har altså tatt seg opp kraftig de siste dagene. USA og president Donald Trump sitter fast i denne krigen, forteller utenriksreporter og tidligere korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det er jo det som er grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det er det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå er det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover.
0: Og enda mer om det kan du lese på nrk.no. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til sluttspillets beste skåring. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen i VM sjokkerte alle og var ustoppelig. Bodøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. Og regjerende europameister i fotball Spania møter regjerende verdensmeister i Argentina i VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas er opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge i Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi på søndag.
2: Vi har Messi, som er helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Og spanske Juan Carlos Pérez Alonso held en knapp på Spania.
3: Vi skal vinne dette, vet du. Det er som alle spanjoler. Det har vi ventet nå i mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi er spanjoler.
0: Og om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestere, kan du se på NRK1 eller høre på NRK Sport på søndag. Gjøvikbanen er stengt på deler av strekningen etter at en person ble påkjørt ved jernbaneovergang. Personen er sendt til sykehus og er medviten. Vi skriver på sine nettsider at en må rekne med forsenkinger, og at noen tog kan bli innstilte. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Hvor vi har full sommer- og feriestemning, og det kan du bli med på selv om du er på arbeid. Jeg føler i hvert fall at jeg er på ferie, og da

her er en av de låtene der jeg ser for meg at det er allsang over hele Norge. Det var rett og slett OA hele natten av Attack. Vi snakket i dag om første gang man gjør ting eller opplever ting, og så kan man sende melding da om det. For meg i sommer så var det første gangen jeg sto på, eller prøvde meg med surfbrett, sånn surfekurs i Lofoten der jeg ifra. Jeg hadde aldri gjort det før, men min samboer hadde veldig lyst til å gjøre det, så da tenkte jeg, da skal jeg være en god partner, og så sier jeg ja. Jeg blir med på det. Det var absolutt ingenting for meg, men det var kult å ha prøvd. Humøret var på topp, og jeg fikk meg noen nye venner, i hvert fall for den neste timen. Så det var trivelig det. Jeg har også fått melding fra Gunnlaug. Hun glem aldri da hun gikk opp Fykantrappa i Glomfjord for aller første gang. Det er 1129 trinn, skriver hun. Rett opp den steile fjellsiden, og hun hadde aldri gått der før. Og det var virkelig en seier over høydeskrekken til Gunnlaug. Gratulerer til det, og nå har det gått det mange ganger inntil at den er nå stengt. Vegard har også et sånt naturminne. Det var sommerminne fra 2022, og det var første gang han så Lofotveggen i strålende sol og kom med båten over fra Bodø, og da steilt tårene. Det var bare lykke. Helt alene på tur for aller første gang, uten noen spesiell plan enn å gå i fjellene. Det var mektig med sekk på ryggen, klar for eventyr, telting og fjelltur, og nå har han bare blitt superglad i Nord-Norge.

Da, da hele Norge var ett, og vi var sammen, ja, da vi var I VM. Men jeg tror at etter bølgingen av det har den ligger over Norge fortsatt. Låta det sammen for Norge av Nicolai Ram og Markus Neby, og et helt stjernelag til. Jeg har fått en melding fra ei her, så hun skal en fin fredag. Hun sitter sammen med to medreisende I karantene nede I Sunny Beach I Bulgaria. Her det fantastiske 31 grader, men de sitter inne og håper for å være med flyet hjem på tirsdag. Det var vist en passasjer som hadde fått noe vannkopp eller noe sånt. Ja, jeg ønsker dere alt godt. 31 grader jo ikke verst vær å sitte inne på. Da, her hentestjerner.

Jensen med Hente stjerner. Ok, da tar jeg en siste runde med dagens konkurranse, som en slags sommermedley konkurranse. Og jeg prøver alltid å forklare det her på en pedagogisk enkel måte, men så mister jeg det på veien. Men nu prøver jeg altså en gang til. Det fire bokstaver som danner et ord, og de fire bokstavene finner du ved å lytte til medley konkurransen. For der det fire sanger, og du skal frem til første bokstav i artist eller gruppe på de som synger i den her klippet som jeg skal spille av nå. Jeg håper at det ble forståelig.

hva kan være svaret på dagens medley konkurranse? Hvis du sendte en melding sist gang, så er du selvfølgelig med i konkurransen. Og hvis du også har lyst til å sende inn en gang til, så må du bare gjøre det. Du må legge inn også fullt navn og adresse, så er du også med i trekningen av en premie, hvis du har riktig svar da, selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi...

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

snart ferie av Narum, og før det så hørte vi Mysterious Girl av Peter André. Ok, nå kommer fasiten på konkurransen, så hvis du ikke har blitt med til nå, så altså allerede vinneren trukket av systemet mitt her. Men jeg skal først dra gjennom hva som fasiten. Dette var selvfølgelig Sjan Torsvik med Diamanten. Da har vi altså en C som første bokstav. Det Olivia Rodrigo med Good For You. Så da har vi C-O. Og dette Lars Vaular sin solbriller på. Og da ligger vi med en C-O-L klar her. Og hva siste bokstav da?

Fordi Ann-Helene og Torbjørn, de er på vei fra Trondheim til Ørsta, og synes at det gjør seg med quiz på radioen, og de visste at svaret var cola, så derfor blir det også en premie til dere i dag. Så får dere ha en god og trygg tur nedover til Ørsta. Her er Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved?

Could You Be Loved av Bob Marley and the Wailers. Jeg har lovet å spille noen gode ønskelåter I dag, og I dag så har jeg en framfor meg her som fortjener en å høre favorittbandet sitt. Jeg vet ikke om det favorittbandet, men det kan jo se sånn ut. For Lars Bjarne, han står I stillas på hytta I Hervik og maler vindueslista, og da hjelper det å høre på P1 med mye fin og ikke minst variert musikk. Det har du helt rett I, det slår I alle retninger I musikken jeg spiller I dag. Men kan du spille litt Dire Straits, spør Lars Bjarne, og selvfølgelig kan jeg det. Og denne sangen den får I hvert fall meg til å få skikkelig sommerfølelse. Og jeg vet helt ikke hvordan det kommer, hvor det kommer fra, men her Walk of Life av Dire Straits.

0: at du tok kona di eller mannen din opp til en virkelig sving om. For dette må jo være en god sang å danse sving til. Det var Dire Straits med sin Walk of Life. Nå kommer det to sanger om å holde noen i handa. Først det Tobias Sten ute med hånd i hånd. Og så det Jessie Glynn som skal få Hold My Hand. Ja, det bare å kose deg. Og har du en ønskelåt, så bare send det inn i appen NRK Radio.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske større.

kan ikke du holde handa mi, det synger Jesse Glynn. Og før det så hørte vi en annen håndlåt, altså Hånd I Hånd av Tobias Sten. Jeg spør om din første gang, ditt første kyss, eller den første gangen du ja, tok motorbåten til Moli og kjørte helt alene ut på fjorden. Og jeg har fått melding fra Nora som var for forrige uke på Liseberg, altså det her fornøyelsesparken I Sverige, for aller første gang. Og det hadde visst levd opp til forventningen, og de måtte bare kjøpe seg billett for enda en dag da de nå først var der. Så det Berit som med familien sin på vei til Engerdal, til mer familie I Kristiansund. Det første tur med hund I bil, lille Pepper på drøye to måneder oppfører seg helt eksemplarisk. Nå gleder de oss til å lukten av sjø og håper at havtåka slipper inn litt sol. Og så venter det familie ja, ikke sant. Og så var det Edith I skogen, kaller hun seg. For første gang hun skrittet over et vepsebol som lå på stien I den tro om at det var tomt. Det skal hun aldri mer gjøre, skriver hun. Heldigvis så har hun allergitabletter og gikk ganske fort, så det ble ikke så ille. Så har jeg også fått en ønskelåt her av Marte. Kan ikke du spille Ray med låta Joy? Dette en av mine års favorittlåter, så selvfølgelig får du den.

alle hårene på armene mine reiser jeg på slutten av denne låta. Tenk å bare erklære at det skal bli glede i verden. Ja, det er så fint! Dette var Joy av Ray, og den han har hun sammen med søstrene sine, lille søstrene sine Emma og Absolutely. Og så var det Marte som ønsket seg denne sangen. Jeg har fått en melding fra Margun. Hun skriver at hun er på tur i hermetegn hjem til Brønnøysund for å høre på masse god musikk på Roots-festivalen, og ikke minst møte masse gamle venner og god familie. Stemningen varmer når ikke sommervarmen gjør det. God sommer uansett temperatur, og det var hyggelig med melding fra deg, Margun.

Det var Soleplass land av tre små kinesere. Jeg tar en siste runde med litt første gang historia, for jeg fikk jo egentlig ikke noe historia om det her med første kyss, men Carl har i hvert fall gitt oss en liten smakbit på hva det var for noe. For første, hans første kyss, det var det nå 60 år siden, sommeren 1966 på Moskenes. Tida går, og nå er han 70 år gammel. Og så har jeg også fått melding her fra noen som første gang han tok rorbåten Færingen alene, var han kanskje 5, rodde til Holmen rett utenfor, ja, det er bare 50-60 meter, men det er jo faktisk litt, og for tøyd i hermetegn ved å snurre tøyet rundt pinn. Halvstikk eller bare snurre, det må vel være det samme. Skulle se etter måsegg og hadde med matpakke for en tur. Jeg tar og kjører en sist ønskelåt for dagen. Dette er Yes Man av Bjørn Johan Muri fra Torhild på hytta i Høydalsmo.

Men av jo, Bjørn Johan Møri, som var nest siste låt ut i dag. Etter meg i dag så er det Ingrid Nedrebø med programmet Dagen som tar over. Det blir også selvfølgelig etter nyheteren. Og der skal det blant annet handle om helgas fotball-VM-finale for 2026, så det kan bli spennende å følge med på. Ha en nydelig helg og en nydelig sommer videre. Jeg heter Mathilde Mørk.

0: 739 millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt, og flere av dem bor i Norge. I går kunne vi lese om Natalina Jansen på nrk.no. Hun fjerde generasjons norsk rom, og lærte ikke å skrive da hun var ung. Hun kommer til dagens i dag for å fortelle hvordan hun gikk fra å være analfabet til å lære seg å skrive som 30-åring. Og bildene av en 20 år gammel Messi som badet en 5 måneder gammel baby får været til å koke. Den over 18 år gamle fotoshooten som var til inntekt for UNICEF er nesten for utrolig til å være sann. For babyen på bildet er Spania sin store superspiss Lamin Yamal, og på søndag lærer de hver sin nasjon i VM-finalen i fotball. Noe vi selvsagt lader opp til her i dagens i dag. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Men nå er klokka blitt 13, og i nyhetene nå skal det handle om russisk sabotasje, Julie Brendehelle.
1: Russland har trappet opp fremstøtet, mener ekspert. Presidentene i de baltiske landene Latvia og Litauen mener Russland driver med ulike forsøk på sabotasje. De sier ikke hva land som blir rammet. Men førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole sier at Russland har trappet opp sabotasjen mot Europa.
2: De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
1: Og Russland avviser påstandene om sabotasje og kaller det skremselhistorier. To menn sikta for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bostad i Farsund i Agder i går. Ingen ble skadd. Ifølge politiet har en mann status som fornærmet, og de sier hendelsen ikke var tilfeldig. Mange unge blir overvaket på jobben i sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om 11% av de 6000 virksomhetene de har kontrollert. Det er også en øke i brudd på arbeidskontrakter, ifølge LO. Av de kontrollerte virksomhetene var det brudd i 34% av tilfellene. Til slutt skal vi høre at 83 personer har havnet på legevakta med kutt i Fredrikstad den siste veka. Dersom du er på Sør- og Østland i dag og har tenkt å kjøle deg ned med deg et bad, bør du være varsom. Det er nemlig lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersjene i fjøra. Kutta kan bli djupe og vanskelig å sy, og oppmåningene fra legene er klart å bruke badesko. Men fra kvasse østers til kvasse utspill, i dagen skal vi få høre mer om USA og Donald Trump.
0: Ja, for i natt så gikk Donald Trump hardt ut mot valsystemet i en tale. Der hevde han mellom annet at Kina har fått tilgang til valdata, noe kineserne avviser. Mer om da får du etter litt musikk fra Michael Jackson her nå, Human Nature, hvor vi hører på

0: Kjente toner fra Michael Jackson, Human Nature, var første låta ut i dagens I dag. Klokka 3 til I dag norsk tid helt USA sin president Donald Trump en tale til nasjonen. Flere TV-stasjoner droppet å vise talen på direkten, og presidenten på C-side selv varslet at det ville komme store nyheter. I den 25 minutt lange talen anklaget Trump mellom annet Kina for å ha prøvd å påverke amerikanske valg.
1: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes to hacking, exploitation and foreign interference.
0: Hentet fra Trump sin tale I natt norsk tid. Nå det bare 4 måneder til mellomvalet I USA. Da skal landet velge en god del nye politikere til kongressen. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter NRK med oss I dagens nå. I natt gikk altså Trump hardt ut mot valgsystemet I USA. Han sa mellom annet at det inneholder sjokkerende sårbarheter. Hva det presidenten mener så sårbart?
2: Ja, han sa blant annet at Kina skal ha hacket seg inn på amerikanske velgerdata før valget I 2020, og at de har fått tak I informasjon om over 200 millioner amerikanske velgere. Og så beskyldte han også byråkratiet da, I USA på den. For å ha skjult dette også, mens Biden var president, for å ha gjemt unna denne informasjonen som han nå sier at han vil frigi for det amerikanske folket. Donald Trump har vært veldig opptatt av dette valget. Han tapte mot Joe Biden I 2020, og det altså det han først og fremst snakket om, at, at han fortsatt mener at det har vært valgfusk I USA, noe som ikke dokumentert.
0: Ditt her med å anklage Kina, har han belegg for det?
2: Det ingen som har klart å bevise at dette har hatt noen konsekvenser. At det har vært forsøk på hacking av USA fra Kina, det vet man jo, det vet også amerikansk etterretning. Men akkurat når det gjelder dette her, disse opplysningene det var faktisk sånn at New York Times blant annet, allerede før Trumps tale var ute og la frem informasjon om hva som sannsynligvis kom til å komme, at dette ikke har rot i virkeligheten. Så det ikke noe man kan bevise at det har hatt noen konsekvenser for amerikanske valg, nei.
0: Hva sier Kina?
2: De har faktisk ikke fått sett på hva slags svar som har kommet derfra, men de har jo benektet tidligere at de har drevet med slike ting. Det vi vet at for valget I 2016, så var jo Russland involvert I en påvirkningskampanje mot amerikanske valg, og dette skjer jo også I Europa. Vi vet jo at både Russland og Kina ønsker å forsøke å påvirke valg på ulike måter, men I den skala Trump beskriver dette jo at amerikansk byråkrati skal ha gjemt unna disse opplysningene, det har ikke rot I virkeligheten.
0: Hva ville Trump oppnå med denne talen? Det vel noen endringer han vil ha?
2: Trump ønsker en ny valglov I USA foran valget I november, som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme, og også skal kreve at det skal være krav om at alle velgere må vise ID-kort. Den loven har representantenes hus, som han har flertallig vedtatt, men I senatet så sitter den fast, og det nok en av grunnene til at han ønsker å holde denne talen. Han ønsker å presse på for å få gjennom denne loven.
0: For oss nordmenn som vant med å vise frem førerkortet når vi skal stemme for eksempel, så høres jo ikke det så rart ut at Trump vil at det skal være nye regler for å vise frem fødselsattest for eksempel eller ID. Hvorfor dette så omstritt I USA?
2: Ja, det et godt spørsmål du stiller der. I USA så det sånn at det delstatene som har lover for hvordan valg skal gjennomføres I hver enkelt delstat. Man ikke vant til at man skal ha føderale lover for dette. Derfor det mange delstater som reagerer. Det andre momentet at det finnes ikke noe sentralt mantal I USA eller noen digital ID slik vi har I Norge. Og så det jo sånn at hvis man for eksempel ikke har førerkort, og kanskje ikke har pass, så må man, som du sier, kanskje ta med seg fødselsattesten sin for å stemme. Det ikke alle som har fødselsattesten sin tilgjengelig heller. Det gjør at det blir veldig vanskelig for ressurssvake mennesker å bruke stemmeretten. Det nok sånn at det vil skade demokraterne mest, og det har vært en ganske stor del av denne debatten I USA over lang tid. Fordi det ikke noe godt system slik vi har I Norge, hvor vi har digitale ID-er, og så har man jo system altså der man må registrere seg for å kunne bruke stemmeretten I USA. Og det er det noen demokratiske politikere som ønsker å gjøre om på for å gjøre det lettere å stemme.
0: Til slutt, Tove Bjørgaas, president Trump sin tale kommer på et tidspunkt hvor USA har bombet mål i Iran for sjette natt på rad. I natt gjorde også presidenten i USA alvor ut av truslene sine om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Var talen en avledningsmanøver fra denne her krigen?
2: Ja, det kan jo være et betimelig spørsmål. Jeg tror kanskje egentlig ikke den var det. Denne krigen tror jeg nå kommer til å fortsette på, eller tror ekspertene er på lavbluss i alle fall i ganske lang tid fremover, for USA har ikke noen klar vei ut av den. Men det er nok sånn at Trump er veldig opptatt av nå å sette valget på dagsorden. Det er veldig viktig for han at ikke demokraterne vinner flertall i representantenes hus og senatet i november. Så jeg tror talen er mest for å sette fokus på det, for han har nok av andre problemer å stri med. Men det er også slik nå at når han holder en slik tale, så blir ikke den engang sendt på TV. Dette skulle være en TV-tale i beste sendetid. Men to av de største TV-selskapene i USA, ABC og NBC, de sendte ikke denne talen i sin helhet, fordi de vet ikke hva som kommer av usannheter. Derfor har de ofte sluttet med å direkte overføre talene til presidenten.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas, takk for at du var med oss i dagens. Hvor vi skal egentlig holde oss i USA litt til. Det gjør seg klart til finalehelg i fotball-VM der over Atlanta, når vi skal høre mer om det etter musikk fra Camilla North, som du er.

0: altså med sang Camilla North her I dagens 17 minutt over 1. I helga skal da avgjøres hvem som vinner fotball VM 2026. England og Frankrike spiller bronsefinale I morgen, mens finalen på søndag mellom regjerende verdensmester Argentina og regjerende europamester Spania. Bengt Eriksen, du fotballekspert her I NRK. Vi kan jo først begynne med dette her gamle bildet av Lamine Jamal og Lionel Messi, som jeg også nevnte litt tidligere I sendingen. Du som hører på kan se det på nrk.no. Har du sett dette bildet, Bengt?
1: Ja da, jeg ble vist det på sportsdesken før jeg tidligere I dag på NRK, og min første kommentar var jo at det jo så søtt. Altså, har du sett maken til bildet? Det må jo være ja, 17-18 år siden, hvor det jo, Lionel Messi jo 39 nå, og Lamine Yamal 19, det ble han her bare for noen dager siden, men utrolig charmerende bilde.
0: Ja, det altså mest som baden baby som I dag Spania sin stjernespiss Jamal. Nå skal de altså kjempe om VM-trofeet for hvert sitt land. Hva andre tanker gjør du deg når du ser det bildet?
1: Ja, det ene jo, hva sannsynligheten for at du bader en guttunge for 20 år siden omtrent, og så møter hun I VM-finale I fotball nå. Det virker jo helt usannsynlig I mitt hode. Men det andre jo at dette bildet av kongen og knekten. Kongen Messi, han raskest I hodet av de to, og så Lamine Yamal raskest beins, så får vi se hvem som vinner duellen på søndag.
0: Ja, hvis vi går litt mer inn I spelet. Spania har Rodri på midtbana, og han fikk mye av ære for at Spania lukkes så godt I semifinalen mot Frankrike. Hvor avgjørende vil midtbana være mot Argentina, tror du?
1: Den alltid avgjørende, for skal du vinne fotballkamper, så må du stort sett kontrollere midtbanen, og der står jo den ujålete, men akso elegante Rodri og styrer motorrommet for Spania, og rundt seg på den andre siden. Så får McAllister og Paredes og Enzo og hva det heter, det jo en sverm av argentinske veps som kommer til å, som nesten ikke gjør feil dem heller, men de skal ha tak I den ballen, så det blir travelt på den midtbanen, men den av dem som kontrollerer den midten, kommer sannsynligvis til å vinne kampen.
0: Vi må snakke litt om toppskårere også I dette her verdensmesterskapet, for da blir jo både bronsfinalen og finalen kanskje spennende på hvem som faktisk blir toppskårer. Frankrike sin Mbappé og Argentina sin Messi har begge skåret 8 mål til nå. Hvor mye betyr det å bli toppskårer I et verdensmesterskap?
1: Nei, det betyr jo mye. Bestefar, hva det som står på hylla der? Nei, jeg ble toppskårer I et VM I fotball. Det jo klart de gjør det. Messi og Mbappé med 8 hver dag. Nå spiller jo Mbappé mot England. Der har vi to andre. Både Bellingham og Kane har 6 hver. Det ligger nok litt dårligere an, så duellen står nok mellom Mbappé og Messi. Og hvis du tvinger meg, så tror jeg Messi går av med den også.
0: Og vi må snakke litt om kontroverser som har vært gjennom dette mesterskapet. Sist nå, Argentina kan bli straffet av FIFA etter at 3 av spillerne feiret seieren over England med å holde opp et banner der det sto Las Malvinas, sånn Argentinas, altså Falklandsøyene, tilhører Argentina. Hva slags straff kan det da være snakk om?
1: Jeg tror det kun en. De kommer til å få en bot. Det ingen snakk om at Argentina ikke spiller VM-finale eller noen verdens ting på søndag. Det en bot. Det Falklandskrigen fra 1982, hvor argentinerne okkuperte øyene, og så gikk det bare noen uker da Maggie Thatcher sendte de brittiske troppene bort og jagde dem ut igjen og sier at dette her vårt. Og etter den krigen så har Argentina og England møttes 3 ganger I utslagskamper. Argentina har vunnet alle 3.
0: Dette her mesterskapet har jo for det meste før gått I USA, og det amerikanske har kanskje også lagt sitt preg på mesterskapet, for nytt av året dette her forrykende pauseshowet som skal være I finalen med mellom andre Justin Bieber, Madonna, Shakira, Tom Cruise skal visst også være med og delta, og ikke minst har Det Hvite Hus bekreftet at president Donald Trump kommer. Hvordan vil det da prege finalen?
1: Ja, så det jo prima, det jo verdensstjerner, de jo supergode til alt den rekka du nevnte, men vi kan jo ikke legge en kortfilm inn I pausen av en fotballkamp som de nå gjør, det jo veldig, veldig amerikansk og veldig kommerskt, for den pausen kommer nå fort til å bli på ja, røffelig 30 minutter, altså en halvtime.

I alle fall spennende når det klart for finale på søndag, og kanskje litt underholdende for de som liker slikt, når det finale mellom Spania og Argentina på søndag klokka 9. Takk Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK, for at du kom til dagens. Du kan også få med deg bronsefinalen mellom Frankrike og England på NRK i morgen klokka 23. Begge kampene går på NRK, og så kan du også høre deg på NRK Sport.

0: Jørgen Dahl Mo, Wherever You Go, her på NRK P1.
1: Nå kommer Norge ute til venstre, rett ut på 16 meter, Brasil. Der kommer Kjeldrup på

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt. Flere av de bor i Norge, og straks skal vi lese og høre om Natalina Jansen, som lærte seg å skrive som 30-åring. Da blir etter musikk fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1.

0: musikalsk samarbeid mellom Trangfødsel og Synne Sørgjær, håper jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1 og Dagens, hvor klokka tikker mot 13:30. Norske rommer kom til Norge på 1800-tallet og ble tidligere kallet sigøynere. I dag norsk rom en av de fem nasjonale minoritetsgruppene her i landet, og består av om lag 500 personer. De som bor her nå etterkommere av mennesker som kom til Norge for mer enn 100 år siden og har bodd her i flere generasjoner. Likevel kan de færreste av norsk rom lese og skrive ifølge Holocaust-senteret, og mye av det på grunn av segregering og diskriminering. Natalina Jansen, du ble født i Oslo i 1980 og fjerde generasjons norsk rom. Da du vokste opp, så gikk du på det som ble kallet Sigøynerskolen. Hva var det som var spesielt med skolehverdagen din der?
1: Først og fremst vil jeg si tusen takk at dere tok kontakt med meg. Og så på 80-tallet, da jeg begynte på skolen, hva som var spesielt var at vi hadde ikke så mye med de norske å gjøre. Vi var liksom veldig... Den skolen jeg gikk på da heter Sigøyneskolen, og det var fokusert bare på romer, liksom rombarn. Lærerinnene, eller de som var ute på friminutten, liksom gjorde at vi kunne leke sammen eller sånt. De holdt oss inne på en måte, vil jeg si. Og vi var selv redde for liksom... Vi var vant til hjemmefra at ikke snakke med fremmede folk, ikke fortell hva du er, vær forsiktig, helst ikke ha med norsk eller de andre liksom, ute i familiet, da. Ikke ha med dem å gjøre. Og for meg så var det helt vanlig liksom, å ikke ha kontakt med de andre befolkningen eller barna som gikk på skolen.
0: Og du gjorde det som var forventet av deg etter skolegangen. Du fikk barn og gifte deg da du var 16 år, men du lærte ikke å lese før du ble 30. Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å ta saken i egne hender og lære deg å lese?
1: Den tiden jeg gikk på skolen, da jeg gikk på skolen 4 år. Og 4 år da så gikk jeg, jeg har mange hylder i det skolegangen. Jeg fikk aldri lære meg liksom, jeg fikk lære meg alfabetet, men aldri sette sammen ord og liksom utvikle leseutdannelsen da, på en måte. Da jeg fylte nærmere 30 år, så fikk jeg interesse da, for den her romske historien da, som handler om min bestefar. Det var ikke det letteste liksom, å forstå hva ekstremt de hadde det. For liksom vi som barn, eller barnebarn, vi forstod ikke det så godt. Men da i voksen alder som meg, så begynte jeg å forstå hva ille er det. Hvorfor er vi så utsatte? Hvorfor skal vi ikke snakke med andre folk? Jeg hørte små historier fra ektefellen min, eksen min, at romene var veldig utsatte, de var i konsentrasjonsleirene, og jeg fikk veldig interesse da. Da vi reiste en dag i Israel, så var vi da noe som heter Yad Vashem der. Mange bilder og mange tekster, liksom min historie, min familiehistorien fanns i Israel, men ikke i Norge. Så da jeg kom tilbake med de bildene og papirene og liksom gikk til HL-senteret og tenkte for meg selv, dette her er så viktig å forstå. Dette er så viktig for liksom, jeg skal komme i gang for å lese eller skrive eller forstå. Så da gikk jeg til Skullerud voksenopplæring, på den tiden da romtiltaket heter det, og spørte om jeg kunne begynne å gå på skolen der. Men det var liksom en skamfølelse at jentungen min da, som er 6 da, og liksom utvikler lesningen og skrivingen og alt det, og jeg som mamma kunne ikke hjelpe henne med lekser eller noe da.
0: Du lærte deg å lese til slutt dette har innsats, og i dag er jo du lærer ved det romske kultursenteret Romano Care. Hvordan vil du si at livet til norske rom er i dag?
1: I dag har det utviklet seg noe veldig fra 2000 og frem til i dag. Så har de virkelig begynt å se annerledes på livet. Barna går på skolen, de lærer å skrive og lese, og vi setter stor altså virkelig sånn preg da på at vi skal ikke ha samme skolegang som vi hadde som barn, men at det skal være på en måte, altså det skal være skole for alle, og ikke gjøre forskjell om vi er romer eller ikke romer. Skole er for alle, og utviklingen, det ser man for hvert år som går, da, det har forandret seg veldig.
0: Natalina Jansen, du er leder av det romske råd og er menneskerettsaktivist. Tusen takk for at du delte fra din historie her i dagens. Og hvis du som hører på nå scroller deg sånn cirka halvveis ned på nrk.no, så kan du lese mer om Natalina si historie der.

0: Engelske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with Me, fikk du her I NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Det ble noe varmt for flere I natt, og spesielt for de som bosatt rundt hovedstaden. I Oslo ble den andre tropenatta på rad registrert, altså temperaturen aldri går under 20 grader. Minimumstemperaturen på Hovin var 20,3 grader, men det vil trolig være lettere å få seg en god natts søvn I natt, for meteorologene skriver at vi nå inne I begynnelsen på slutten for tropevarmen I Sør-Norge. Gratulerer til de som blir glad av den beskjeden. Vi tar med oss værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. De aller varmeste plassene på Østlandet kan få 30 grader, sannsynligvis rundt Oslofjorden, eller så blir det I underkant av 30 grader for de fleste på Sør- og Østlandet. Det blir lokale regn og tordenbyge I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge kan det komme en og annen regnbyge, kanskje med torden, og I Rogaland og Vestland går det noen lokale regnbyer. Kan hende det også kan være med torden der. Det blir ganske skyet, det blir også ca. 20-25 grader, og på kysten blir det nordlig kuling. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det stort sett skyet og oppholdsvær. Temperaturen kommer til å ligge på rundt 20 grader. Nordland og Troms og Finnmark får frisk vind fra sørvest, skyet og regnbyge, men på Finnmarksvidda så kan sola titte fram. Temperaturen blir I underkant av 15 grader. På Spitsbergen blir det skyet, litt regn, og I Longyearbyen så blir det rundt 5 grader. Hvis du vil få mer nøyaktige beskrivelser av været hvor du så sjekker du altså appen nrk.no/yr eller yr.no, var det jeg skulle si. Jeg tror vi skal heller slippe til Emily Hollow her I NRK P1 nå. Neste stasjon ligger klar her, hvor klokka blir 13. Først

0: Emily Hollow, neste stasjon, sang hun til oss her I NRK P1, og god fredag til alle dere som hører på akkurat nå. Kanskje du med oss fra et tog som Emily Hollow synger om, kanskje du med fra en bil på Norges ferie. Mange fikk øye opp for nettopp Norges ferien under pandemien, og trenden bare holder fram med å vekse. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn reiser dobbelt så ofte på tur I eget land som for 10 år siden. To jenter NRK møtte på brygga I trehusbyen Risør. Skjønner godt hvorfor folk velger å feriere her hjemme I Norge.
1: Det veldig fint her, og så det fine hus og fjell, og det fint utsikt.
2: Bedre enn utlandet?
1: Ja.
3: Det veldig fint her I Norge, og jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Men det ikke alene. Den økende Norges ferietrenden merkes godt I Sørlandsbyen, forteller havnevert Benjamin Lukander.
4: Vi merker det at det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havnevert-telefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt nå. Og så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her, som kjempegøy.
0: Nordmenn på ferie I eget land en trend som har hatt voldsom vekst de 10 siste årene. Og etter koronapandemien har denne her trenden økt. I år anslår Statistisk sentralbyrå at vi vil bruke over 100 milliarder kroner på disse her turene, og da nesten en tredobling på 10 år. Kaja Solheim jobber på akvariet I Risør og tar imot hundrevis av gjester.
2: Du overrasket?
5: Ja, litt. Men Risør jo en veldig sånn turistby og sommerby. Så det jo veldig mange turister her, og det jo veldig bra for oss som bor her, da. Og for akvariet og sånn.
0: En som har tatt turen til akvariet I Risør Per Christian Parken og hans lille datter.
6: Det jo blitt mye dyrere I utlandet også, så det å reise til syden ikke så billig som den gang var. Så jeg tenker at man får kanskje det samme for pengene her, da. Og da det enklere å bare reise ut døra enn å reise sydover, kanskje.
0: Pengebruken sitter altså løst på Norgesferien, både for store og små.
3: I går, tror jeg, så fikk jeg 500. Ja, så...
2: De brukt opp?
3: Nei, bare 200.
0: Reporter I Risør var Espen Bierud.

0: Sam Smith og Kim Petras sang Unholy her I dagens. Nå skal vi høre om at I helga så skal altså 500 syklister fra hele verden sykle til Hellas fra Trondheim. For på søndag startet et av verdens mest krevende sykkelritt, Transcontinental Race. Deltakerne skal tilbakelegge en strekning på rundt 4500 kilometer. Bare for å sette det litt I perspektiv, så da 1000 kilometer lengre enn alle etappene I årets Tour de France til sammen. Viggo Vea, du en av 9 norske deltakere, og du plusser på 600 kilometer I tillegg, for du har allerede syklet fra Bergen til Trondheim før starten på søndag. Hvordan kjennes det I kroppen nå, før det blir alvor?
1: Det kjennes greit. Jeg har jo forberedt kroppen på hva som kommer med å sykle fra Bergen, eller ikke. Jeg tok jo litt båto, så jeg tror ikke jeg var oppe I mer enn 400 kilometer.
0: Men du hadde egentlig ikke tenkt å delta I dette her rittet, skjønte jeg?
1: Nei, jeg var med I fjor, og da ble jeg litt skadet og måtte bryte. Så jeg tenkte at nå skal jeg ha en pause fra dette her. Men det ny løype hvert år, og I år skulle du starte I Trondheim, og da klarte jeg ikke å lovere.
0: Og du har, som du sier, deltatt I Transcontinental Race før. Hva slags løp dette her?
1: Jo, altså... Det et løp, men hvis du ser for deg en linje, venstre og høyre, og så på venstre siden så det et eventyr, og så på høyre siden det et ritt. Så vil alle deltakerne vil plassere seg et sted mellom, der en har en viss prosent ritt og en viss prosent eventyr. Men det vil aldri bli kun ritt, og det vil aldri bli kun eventyr. Det vil alltid inneholde begge delene.
0: Knut Andreas Lone, du sykkeljournalist I landevei.no og med oss også nå I dagens. Du har følt med på dette her rittet I mange år. Det jo en enormt krevende konkurranse dette her, og har ganske mange strenge regler underveis. Hva det syklisterne må forholde seg til?
2: Grunnprinsippet jo at det skal være selvforsynt, så deltakerne skal sørge for alt selv. De må legge opp løyper selv, de må skaffe mat selv, de må skaffe overnatting selv, og kan ikke motta noe som helst hjelp. Så underveis det forskjellige sånne sjekkpunkter da, og obligatoriske løyper som alle må innom. Her I Norge så det fra Trondheim til Røros, og fra Flom og til Finse på Rallarveien. Så alle må innom de, men utover det så det fritt til å navigere hvordan de vil. Så det litt sånn spennende taktisk da, fordi folk legger opp løyper forskjellig, og det nødvendigvis ikke om å gjøre sykler kortest vei, men den mest effektive veien.
0: Og da har du, Viggo, kanskje en fordel da, siden du lokalt kjent I landet her?
1: Ja, jeg tenkte at siden det startet I Norge, så burde jo jeg klare å lage en smart løype, I hvert fall på den norske delen. For tidligere år så har jeg da alltid vært en dårlig periode I løypeplanleggingen, der jeg har tapt masse I forhold til andre. Men nå tenkte jeg at nå kan jeg kanskje komme godt I gang I hvert fall med å få til noe bra I Norge.
0: Knut Andreas, dette her jo en konkurranse som har kultstatus I sykkelværa, kan vi vel si. Hvem det som får delta?
2: Nei, det litt strenge krav til det. Du må ha en viss erfaring med ultraritt eller bikepacking og kunne dokumentere det, og så sender du inn en søknad. Søknadsfristen rett før jul, og så får du svaret litt stund etter, og så må du eventuelt begynne å forberede deg. Da. Men det krever jo ekstremt masse fysisk og mentalt, så de som deltar, de sykler jo kanskje, allerede kanskje sykler 15-20 000 kilometer før rittet, for å forberede seg, fordi det så lange dager og så lange distanser. Og når du starter I Trondheim, så går klokka, og den stopper ikke før du fremme I Hellas. Så noen tar lange etapper og søv lite, og noen søv litt mer og sykler raskere når de først sykler.
0: Hvor mange nordmenn skal være med?
2: Det 9 stykker.
0: En av deg altså deg, Viggo. Hva tenker du blir de største utfordringene underveis I dette rittet?
1: Det blir å holde farten oppe når det blir varmt. Tenker jeg. Så I Norge det greit nok, det jeg kjent, og I Sverige det greit nok, og så skal en gjennom Polen til Tatrasfjellene, som I Slovakia, og så blir det jo Balkan da, og der må man regne med at det 40 grader på dagtid, og da begynner det å bli vanskelig, for I tillegg så det den mest kuperte delen å løpe. Så jeg må sørge for å ha et lite forsprang på maksimaltiden når jeg kommer dit, sånn at det kan gå I ren overlevelsesmodus.
0: Hvor lang tid har du planlagt å bruke fra Trondheim til Kalamata?
1: Det er vanskelig å si, men jeg tror at det kan gå på 16 dager. Hvis alt klaffer, kan det gå på 14 dager. Og hvis det blir litt tyngre, så kan det gå på 19 dager.
0: Stor variasjon der. Knut Andreas, hvor lang tid bruker det raskeste, tror du?
2: Det varierer jo litt historisk, men kanskje en 9-10 dager. Så, og de sykler virkelig hele døgnet og søv kanskje 3-4-5 timer og full gass hele veien. Så er det litt sånn, det er noen ferger i år og, som kan spille litt inn på hvordan løypevalg folk tar. Så det blir veldig spennende å se.
0: Vi som er vestlendinger vet jo at det er lurt å treffe på ferja.
2: Det er det.
0: Hva ser du selv frem til mest på dette her rittet?
2: Ja, det blir jo også gøy å følge med på de norske og Viggo da, om hvordan de klarer seg og om de kommer frem. Og det er jo som Viggo sier, det er en viss del ritt og en viss del eventyr. Men det er fullstendig nådeløst ritt da, så kanskje en trenger litt tid i etterkant til å ta inn over seg den opplevelsen en har hatt.
0: Viggo, hva slags plasser gleder du deg mest til å oppleve på turen?
1: Jeg gleder meg faktisk mest til den delen som blir verst å sykle, i Balkan. Balkan er en veldig spesiell opplevelse. Hele opplegget er jo at rittet starter i Vesteuropa og slutter i Østeuropa. Og man kan se hvordan Europa forandrer seg gradvis når man er på vei mot det, og jeg synes det er veldig eksotisk å sykle gjennom Nord-Makedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina. Jeg tror kanskje jeg skal en flik innom Kosovo, og det er ikke sånne steder som man reiser til når som helst i livet.
0: Nei, på søndag så går altså startskottet for sykkeldrittet Transcontinental Race, som startet i Trondheim. God tur til Kalamata, Viggo Vea, og takk også til deg, Knut Andreas Lone, journalist i Landevei. Vi avslutter musikalsk i dagens med hun som stod på scenen i Oslo forrige helg, Robin, Missing You, her i NRK.

0: Tona fra svenske Robin fikk avslutte dagens dagen som altså ved veis ende for I dag. De som hadde laget da du hørte var Sverre Lilleeng, Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. I studio var Ingrid Nedrebø. Og da gjenstår det vel egentlig bare å ønske alle som hører på en god helg når den tid kommer. Klokka har blitt 14. Juli brendehelle. I nyhetene skal vi høre at britene snart får ny statsminister.
1: Ja, nå det kjent hvem som erstatter Keir Starmer. Andy Burnham valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og det ventet han vil ta over statsministerposten på mandag. Selv om Keir Starmer har ønsket å holde frem, måtte han gjette for presset og gå av. Andy Burnham vært ordfører I Manchester-regionen frem til nå. EU vil la industrien forurene mer og lenger enn planlagt. Det kjernen I de nye endringene I EUs kvotesystem, som også Norge med på. Det betyr at bedrifter får slippe ut mer CO2 gratis, nye miljøkrav blir utstøttet, og lange flyreiser slipper unna de strengeste reglene. Samtidig skal nærmere 45 milliarder kroner brukes på å hjelpe industrien over på strøm. Hei, Matt, nå. Heter bølja held fram på Sør- og Østland I dag. Det var tropenatt for andre natt på rad flere stader. Det til og med nesten litt for varmt for sørlendingene I Kristiansand.
2: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puda og gå ut og legge meg ute på solsenga I natt.
3: Da nå, når det så varmt som nå?
4: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
3: Og så det meldt kaldere vær fremover.
2: Ja.
3: Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det må være fint, I hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
5: Nå jeg veldig glad I den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
1: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene. Meteorologene sier temperaturen skal synke med mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Det var reporter Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med varme sørlendinger. Nå, Tour de France, Søren Wernskjold klar for dagens 13. Etappe, etter at han og flere Uno X-lagkammerater velta I går, og det bare en dag etter onsdagens etappesiger. TV2-kommentator Dag Otto Lauritsen synes det var vondt å se fallet I går.
6: Det var helt forferdelig. Det oppturer og nedturer her I Tour de France. Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X, og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier I Tour de France, så går han altså I bakken med en smell I går. Og både han og Jonas Abrahamsen var I bakken, men så vidt jeg har forstått, så begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen I dag.
1: Sa TV2s kommentator Dag Otto Lauritsen. Og dagens etappe kan du høre på radiokanalen NRK Sport om en halv time. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Dette Efton I Østfold på NRK

0: Sommerhitten fra 1993, Spin Doctors med Two Princes. Men her I Eftan Studio sitter det bare to programledere. Det Finn Børge og Katrine. Vi teller ned til helg. Håper du henger med oss I dag. 17.00 vi ute av studio, og vi har mye å by på frem mot det. Musikk og artister jo I hvert fall et stikkord I dag.
1: Ja da, det kommer en velkjent Østfold-artist full av energi og peppe litt senere I sendinga.
0: Ja, opp til flere andre artister også som innom Østfold, for det mye som foregår rundt omkring I sommerfylket vårt.
1: Ellers skriver Nino her I appen NRK Radio at han ønsker alle god ettermiddag og god helg fra hytta Otterbäcken I Sverige. Det blir regn på lørdag, men heldigvis sol på søndag igjen, så da ser det ut som han fornøyd I hvert fall. Men I morgen så tror jeg det kommer til å dryppe på oss alle uansett hvor I Østfold vi og kanskje så mye at det gule farvarslet forsvinner I forhold til skogbrannfaren, og det vet jeg ikke, det kan jeg gjøre med statsmeteorologen om litt.
0: Ja, det ikke mange minutter til vi skal høre litt om været både, ja, litt I dag da, resten av dagen. Skal du ut og farte I kveld, så det greit å vite hvordan du skal kle deg I hvert fall. Appen NRK Radio, det stedet du sender en melding, og bilder, det tar vi gjerne imot. I går så fikk vi jo så mange inn på I løpet av sendingen her, med eftan på, folk dekorerte strend, med masse skjell, kuttet opp rabarbra og la det som eftan bortover kjøkkenbenken. I dag så trenger du ikke være så kreativ, men gjerne send oss et bilde, og da e-posten vår klar.
1: Eftan, krøllalfa, nrk.no. Bli med oss på fredagsfesten her på Eftan.

0: Derail and Demise. Jeg kjenner at jeg savner artisten Tommy Tokyo fra Fredrikstad. Gikk bort I 2022, men heldigvis så har vi masse god musikk å spille I PM, blant annet I årevis fremover. Dette var sammen med Starving for My Gravy.
1: Gleder meg til I morgen, da blir det ikke 32 grader, skriver Karin I appen NRK Radio. Nei, jeg skjønner det, det jo en del som sliter med varmen og synes det kan bli I meste laget, men jeg elsker varmen og synes det helt magisk. Og jeg må jo bare si at etter dager med 25-30 grader nå, så en liten nedtur å gå ut I ferie og vite at det blir 15 I morgen. Det liksom halvert på gradestokken, lyn, torden og det skal bøtte ned, selv om naturen trenger det da, for så vidt.
0: Ikke det lyn akkurat nå, det bør bøtte ned litt først. Før det lynet kommer egentlig. Men nei, jeg skjønner jo egentlig ikke hva folk har klaget over de siste dagene, for jeg synes ikke det har vært så veldig varmt, men det har jo en forklaring. Vi har vært inne fra 4:15 til 4:15 hele uka, så det har jo vært litt annen temperatur etter hvert da. Men vi forskjellige. Noen elsker 35 grader, mens andre ikke har lyst til å komme over 20 en gang. Jeg tenker at et sted mellom 25 og 30, det digger jeg.
1: Og da det bra vi bor I Norge, for det ligger jo som regel rundt 20 til kanskje litt over, og det det mange som trives med.
0: Vi får egentlig det været vi ønsker oss alle sammen I løpet av året, egentlig, tror jeg da. Vi skal slippe til Ramon før det blir mer vær. Statsmeteorologen klar. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter denne.

0: sommer, hørte jeg helt til slutt I sangen til Ramon der. Og ja, den enda lang, den statsmeteorolog Hanne Beate Skatter. Det virker som denne fredagen her også varm I hele fylket vårt.
1: Ja, det det. Temperaturen har jo kommet opp rundt 27-28 grader I indre strøk. Ikke fullt så mye ute på kysten, der det mer rundt 23-25. Og det skal jo fortsette å stige litt utover dagen I dag. Men utover ettermiddagen så det, blir det etter hvert litt mer skyer, og så kan det komme en og annen regnbyge.
2: Og vinden da?
1: I dag så det rolig vindforhold, litt sånn skiftende bris.
2: Enkelt og greit, men regn må vi kanskje regne med allerede I dag da?
1: Ja, ikke så mye egentlig, og veldig lokalt. Det blir nok mest regn I morgen, eller fra I natt.
0: Vi skal ut I sjøen etterpå, Hanne Beate. Det veldig mange som har fått kuttskader av stillehavsøsters denne sommeren her. Har du vært borte I det selv?
1: Nei, men jeg har kjøpt meg badesko, så når jeg I sjøen, så må jeg ta med de, for de så utrolig skarpe, de kjellene. Men så foretrekker jeg ferskvann, for der det ikke så mye østers å kutte seg på.
2: Nei, bare gjedde og blodigler.
1: Ja, det går fint, det overlever jeg.
2: Ja, ja, nei, men du føre var da, med badesko, så da kan det gå I saltvann hvis du skulle få ville deg ut I det.
1: Absolutt.
2: Ja, det en av sommerens ikke helt store gleder det med stille oss. Østers, det mange som opplever å skjære seg på det. Jeg har fått nyss I dag om at det stor pågang på legevakta ja. Av folk som trenger hjelp, for det skarpe ting, og de går dypt også.
0: Opplevde det selv I vennegjengen denne uka, så Østers skal vi tilbake til stillehavsvarianten også. Ellers har Harry Sørensen sendt oss et bilde her til eftan.nrk.no med en alfakrøll I midten. Der. 28 grader står det. Føttene ligger og koser seg I skyggen på en strand. Her var det I går 32 grader. Men jeg elsker eftan uansett vær, står det.
2: Ja, det bra. Har du en opplevelse med stillehavsøsters, så... Ja, du får heller gjøre som Mari, sette på deg flipfloppene, men har du skjært deg og har et eller annet...
0: Så kommer Finn Børge og plasterer deg snart.
2: Ja, det kan tenkes, men send en melding I mellomtiden til appen NRK Radio.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, Thomas Dybdahl. Og god efter og god ferie, hilser Vidar Mobilkran.
1: Ja, takk for det. Vi må holde ut 2 timer og 35 minutter til. Men det lett, lekende lett.
0: Ja, ja.
1: For efterne hyggelig å være eneste.
0: Det alltid, jeg synes jo alltid det litt en vemodig siste arbeidsdag før ferie. Ja, da. Det synes jeg også da jeg skulle ut av skolen for sommerferien. Det var liksom litt trist.
1: Ja. Mm, det sant det. Ute i fiskeørnereiret på Rauer, der det liksom alltid drama, enten det sånn eller slik. Nå har det jo vært så varmt at de rett og slett sliter med å få tak i mat, fiskeørnene, fordi da står fisken noe dypere i vannmassene, skriver, jeg håper å si, Eftans biolog, Rune Aas, som ofte her på besøk i studio.
0: Både morgen og Eftan.
1: Ja, de står dypere for å unngå det varme overflatevannet, og da blir det nesten umulig for herr Rauer å få tak i maten. Så de to siste dagene så har mattilgangen vært så sparsom at de bestemte seg for å kjøre ut med fisk til reire. Det ikke verste, liksom fiskebil ut eller fiskebåt da, ut til fiskeørnereir. Og på vei ut så tenkte Rune at da kunne vi jo la Sol, den minste ungen, få noen dager fri fra sine sultne og aggressive søsken, så de plukket med seg den, sånn at de kan få 10-15 dagers opphold for å legge på seg og danne en skikkelig fjærdrakt, uten at den hele tiden hakkes og bites i stykker av det andre. Det brutale ting ute i naturen. Så ja, det alltid en hjelpende hånd å få av reddende engler.
0: Og da ser du, det godt for mer enn de som sliter med varmen av mennesker. Vi må ikke at det blir litt kjøligere en stund, selv om vi skal ut i ferie, for hvis fiskeørnene sliter med å få mat. Jeg har sett masse tørste fugler som flyr rundt og drikker her og der de aldri gjør det ellers. Det tørt der ute.
1: Da blir det bra med 15 grader bare, da går fisken høyere opp i vannet, så får her over taket dem.

0: Hold on, Michael Bublé. Eftan I Østfold som ruller I P1, og vi har fått Caroline inn I studio her, følge med på nyhetene. Og veps og andre insekter som stikker og biter stikkord.
1: Ja, for selv om man ikke har reagert tidligere, så kan man få en allergisk reaksjon. Akuttmottaket ved sykehuset Østfold sier de ikke har mottatt mange henvendelser så langt I år, men de forberedt. Seksjonsleder for akuttmedisinsk seksjon på Kalnes, Hans Joachim Myklebust Hansen, forklarer at hva man skal kjenne etter.
2: De mest alvorlige reaksjonene, de anafylaktiske reaksjonene, de kommer gjerne veldig kort tid etter stikket, og de mest alarmerende symptomene som vi mest opptatt av, det pustevansker, ofte I form av at man kjenner at det blir trangt I hals og øvre del av luftveiene. Og deretter, eller altså I tillegg så vi opptatt av altså at man kan få et skikkelig blodtrykksfall, da. Det vil gjerne manifestere seg ved at man blir svimmel eller besvimer eller nærbesvimer.
1: En mann I 50-årene dømt til 18 dagers betinget fengsel med prøvetid for promillekjøring. Han ble stanset av politiet I Fredrikstad I mai, og blodprøven viste en promille på 1,5. Han har tilstått uten forbehold, og han har fratatt førerretten I 2 år fremover, og må også betale en bot på 40 000 kroner.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Og det er ikke noe lureri her, det er en fugl.
1: Og den har så mange forskjellige typer fugler, helt fra sånne krystallklare kulene, kraftige lyder til liksom der snadrende, smattende, ja, snodige fugler. Jeg er lyder, hør på det her.
0: Jeg hadde jo trodd at dette var 8 forskjellige fugler.
1: Ja, det høres ut som en kanariefugl i bur, men den lever ute i naturen her. Så,
0: i Norge?
1: Ja. Mm. Hvis du har noen idé om hva dette her er for noe, så kan du sende det i appen NRK Radio, og hva står på spill i dag?
0: Nei, da tror jeg vi sender av gårde en prekassekopp med et badometer.
1: Det tror jeg trengs nå.
0: Ja.
1: Litt til kaffen, tekoppen eller badevannet.
0: Ja, jeg vet at selv om vi har mange fine sommerpremier, så er den prekasskoppen veldig populær fortsatt.
1: Får den, ja.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Fuglen som vi skal ha tak i, rett og slett, i helt dyrisk i dag, den jo aktiv egentlig hele døgnet, selv om jeg kanskje tenkte at den mer sånn ute etter solnedgang, vet du.
1: Mørkets frembrud.
0: Ja, men du kan jo gjøre den hele døgnet.
1: Ja, til tross for, skal vi si, navnet, merkelig ja. Nok. Den er sky, holder seg skjult, det litt vanskelig å få øye på. Jeg har hørt den noen ganger, ja, det helt magisk. Men den synger altså hele døgnet, som du sier, men jeg har hørt den i skomringen på kvelden av. Den gråbrun, med rødbrun stjert, diffust, gråflekket bryst, og synger sånn fra mai til juni, og kanskje litt ut i juli, da, under hekkeperioden.
0: Vi altså midt inne i konkurransen. Vi skal ha tak i hvilken fugl dette her og du kan vinne en prekaskopp. Så nå skal du få høre, uten at vi skravler opp, og tenker jeg da, lydene fra denne fuglen her, og jeg sier lydene, for du kunne lurt meg, jeg ville trodd at det i hvert fall 5, 6, 7, 8 forskjellige fugler vi hører, så kanskje drar du kjensel på en av dem, og det altså bare en fugl.

0: Jeg vet at det er en del som har på radioen for fuglen sin der hjemme, og da tenker jeg at de begynte å lure inn I buret der nå.
1: Appen NRK Radio, hvis du har svaret på hva dette er. Konkurransen helt dyrisk her på Eftan. Hvilken fugl er det vi skal fram til som holder seg mye skjult og litt sky, men som har så kraftig strupe at den kan høres på opp til 2 kilometers avstand når forholdene gunstige?
0: Jeg tenker at vi gir deg 5 minutter til på å svare, og så det litt viktig at du som deltar tar telefonen da. Når vi ringer så skal vi si god fredag og grattis med en prekastkopp med et ballometer til en av dere.
1: Og det gjør vi jo nå om noen minutter. Og stikkordet at navnet på fuglen den gjør at vi tror den synger bare på visse deler av døgnet, men der tar vi feil.

0: Bernhoft, men rolig sang der en ja, fredag ettermiddag som kan være litt travel for mange. Don't let me go. Så har det vært litt travelt i inboxen vår også, men ikke alle klarte helt dyrisk å klare å skjønne hvilken lyd dette her Hvilken ful?
1: Nei, helt magisk låt, altså.
0: Låt?
1: I den fulen?
0: Ja.
1: Ja, det er jo så variert at det nesten blir en låt av
0: Ja, men teksten så bra, vet du. Linda Øye i Askim, god ettermiddag til deg.
2: Jo, god ettermiddag.
1: Hva tror du han sang om her?
2: Nei, det jo stort sett kjærlighet av hver, ikke det?
1: Jo, det jo kanskje det. Han hørtes fornøyd ut, i hvert fall.
0: Hvilken ful er det vi hører her?
2: Nattergalen.
1: Nattergalen, ja. Hva tok du det på? Kjenner du så godt til fugleverdenen?
2: Nei, vi veldig glad i å gå ut og høre på fugl, da, for så vet jeg jo typen. Men litt hinte og litt låt, da, at den så variert.
1: Ja, ja. Ja, men det sant. Den er ikke den du hører flest og flust av rundt omkring, men den finns i Østfold, og ja, havet kanskje sluttet å synge nå når vi bikker 17. juli for det meste, tror jeg. Men særlig mai og juni i hekketida så er den ganske aktiv, og det flott å høre på.
0: Du får en prekaskopp da, altså et badometer som vi kaller det. Hvor skal du ha med den hen?
2: Antagelig der jeg nå, på hytta, tenker jeg. Der bader vi ofte.
1: Oh, hvor det nå?
2: I Sverige.
0: I Sverige?
2: Ikke så langt fra Tøksfors.
0: Ja.
1: Nettopp. Og der har du tilgang til noe badevann?
2: Ja, vi ser rett ned på det.
1: Åh, deilig.
0: Så deilig. Det en del østfoldinger med hytte over grensa.
2: Ja, det mange her.
1: Hvor varmt det hos dere nå?
2: 29.
1: Oi, oi, oi. Ja. Det blir litt annerledes på yta i morgen i 15 grader og torden og regn.
2: Ja, vi lurer på å dra hjem da. Så. Ja.
0: Men det ikke koselig å sitte inne på hytta da, og spille litt og
1: ja, tromme på tak,
0: gjøre sånne typiske sommerregn-ting?
2: Jo da, det deilig det også. Men vi må vaske noen klær før vi reiser videre. Så.
0: Ja, så det flere planer i løpet av sommeren?
2: Mm.
0: Ja.
1: Langt av går, eller?
2: Vi vet ikke nå. Det er å ta med hengekøye og telt, og så kjører vi til været, tenker jeg.
0: Mm. Ah. Ja, men da kan det jo i hvert fall være nyttig å ha med det badometeret, for det nok ulik temperatur i forskjellige vann rundt omkring i Norge og Sverige, Linda. Men vi sender i hvert fall premien i retning Askim, så får du det der før dere drar videre på et eller annet spontant.
2: Mm. Ja. Så bra.
0: God sommer, da.
2: Tusen takk.
1: God ferie.
2: God sommer.
1: Ha det. Hei.

0: La Love You, I'm Sorry med Gracie Abrams. Den nye Hysj-festivalen I Fredrikstad sentrum fortsetter I dag, og på scenen finner vi blant andre et av de store livebanda I Norge, Stavanger Kameratene. Kvart på fire står de på scenen.
1: En av artistene I Firkløveret, Tommy Fredvang, var innom studiet vårt rett før sending I dag. Han klar på at gutta elsker utendørskonsertene om sommeren.
2: Det fantastisk. Jeg liker best med å gjøre telt I går kveld. Det, jeg liker best å stå ute I det øppne landskap, for å si det sånn. Spesielt I fantastiske Fredrikstad med blå himmel og sol. Det blir ikke bedre enn det her.
1: Det bra timing, for I morgen det 15 grader, torden og høljregn.
2: Ja, da drar vi. Så vi har timet dette perfekt.
1: Ja, drar, ja. Det driver jo ikke med stort annet. Hvor mye har du sovet I natt?
2: Jeg har sovet 2 timer. Vi spilte I går kveld på en plass etter Øksnevad, litt uforståinger, og så var Jeg var vel hjemme I seng kvart over ett, sovnet vel 1:30, opp igjen 3:30, og ut til flyplassen og av gårde opp her. Så.
0: Og nå pressemøter ene etter andre her.
2: Også. Slag I slag, ja. Sånn livet.
0: Ja. Har du mulighet til å hente deg inn I løpet av sommeren I det hele tatt?
2: Ja, nå skal vi skal ha en liten pause nå frem til 6. august, så da har jeg 3 uker, men da det vel... Så har vel Kåne et eller annet opppussingsprosjekt hjemme, hun synes det skal gjøre, så det...
1: Høres det ikke ut som ferie?
2: Nei, jeg synes det kjekt, men jeg skal prøve, jeg må ha sen, veldig sen hjemreise I morgen, etter giggen på lørdag, så da skal jeg prøve å sove ut litt.
0: Gå litt I sur. Får dere mulighet til å være på de plassene du besøker I det hele tatt, liksom? Får du sett noe av bryggepromenaden I Fredrikstad I dag?
2: Ja, nå har jeg jo litt tid nå, så jeg skal valse bittelitt før jeg går på scenen for å liksom, ta en byen, men vi pleier alltid å ha noen timer. Det jo veldig mye venting I denne bransjen. Mye reising, mye venting. Jeg regner vel med at vi reiser og venter sånn 95% av tiden, og så spiller du 5%. Så Bob Dylan hadde jo en gammel, han sa for mange år siden at jeg spiller gratis til alt det andre jeg tar betalt for. Så litt sånn det føles av og til.
1: Ja, men hvis du kan ta betalt for 95%, så
2: Ja, det også en måte å se det på.
1: Da blir du en holden mann. Men det ikke så verst... Det du ser av Fredrikstad nå viser seg
2: Nei,
1: fra den beste siden.
2: Nei, det på sin beste side, ja. Plankebyen skinner, så var nede og så på scenen I stedet, ser fantastisk ut, så jeg gleder oss veldig.
0: Hvis vi ser bort fra postgirobygget kanskje, som vi skal snakke med senere I efterhånd I dag faktisk, så tror jeg faktisk at et par av låtene deres det jeg hører mest når jeg på stranda, fra ungdommer som har tatt med seg det ene og andre ut og spiller høyt, Tommy.
2: Så kjekt.
0: Ja, hva tenker du om det?
2: Nei, det jo veldig rørende. Vi har jo hatt en sånn ambisjon om å være en lykkepille for folket, at du skal kunne gå på konsert med oss og glemme bekymringer og regninger I 60-90 minutter, så det har vært vår ambisjon hele veien, at du skal komme på oss, skal ha det kjekt, det skal være lave skuldre, og skal kunne lære deg selv og ha det gøy, så ja, det veldig kjekt å høre.
0: Selv om dere kanskje får litt høye skuldre da, for dere jo inne I 10-årsjubileumsmarkering, så det litt hektisk også etter sommeren, regner jeg med.
2: Ja, det koker I år. Det har vært, jeg tror vi aldri har hatt så mye spilljobb også I år, og så skal vi jo fullføre noen album og litt sånt, så det ikke nok timer og døgn, for det sånn.
1: Det moro, men det slitsomt også.
2: Mest moro, men det litt slitsomt av og til, det. Det helst sånn der venting og reising som slitsom, men altså når man en gang går på scenen, så skjer det et eller annet, og da våkner liksom spillegleden og vilddyret I alle fire, da det bare ut og spre gleden, og være takknemlige for at vi får lov å holde på med det vi holder på med, at folk fortsatt har lyst til å komme på konsert med oss og ha det kjekt, så vi føler oss enormt privilegierte for å få lov å holde på I 10 år. Dette var jo noe vi aldri hadde sett for oss skulle skje, vi ble liksom satt sammen helt sånn tilfeldig at noen ville at vi skulle spille på åpningen av VM I volleyball I Stavanger, og så plutselig kom en oversettelse av Avicii sin Vekk meg opp, og så kom Glenn med Bare så du vet etterpå, og så bare tok raketten av, og så resten historie egentlig. Ganske absurd.
1: Hvis det så mye venting og så mye tid til over, så hvorfor ikke... Altså, vi har jo Hamar-kammeratene, Stål-kammeratene, Tønsberg-kammeratene, KFUM-kammeratene, så Stavanger-kammeratene kunne vel hatt et fotballag som hadde drivet på litt innimellom alle ventinga.
2: Ja, jeg tror nå begynner med liksom litt gamle og vonde I knene, og så det så vidt bedriftsfotballen vil ta imot oss. Men Kjartan ganske topptrent ennå. Han jo... Markedsjef I Viking og springer og jogger mye, men tror med andre litt sånn vond I ledd.
1: Dere får sleike litt.
2: Ja, vi får det.
0: Tommy Fredvang, du får finne de andre, og så gå og nyte Fredrikstad by litt grann, før dere skal stå på Hysj-scenen kvart på fire.
2: Yes, med? Kvart på fire, da går vi på.
0: God sommer.
2: Med forspillbandet. God sommer.
3: Ja, lykke til.

0: Stavanger, kameratene, bare så du vet det. Klar for Fredrikstad 4:15 i dag.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Tre personer skutt utenfor Aalborg i Danmark. Gjerningspersonen og en politibetjent blant dem, ifølge dansk politi. Det brenner også på staden, og flere nødetater har rykket ut, ifølge danske medium. Folk blir bedt om å holde seg unna staden. Etter at USA gikk til harde angrep i natt, har Iran svaret i dag med å angripe flere amerikanske mål. Dette sjette dagen på rad at de to landene angriper hverandre. USA og president Donald Trump sitter fast i denne krigen, forteller utenriksreporter Tove Bjørn Rukås.
2: Det er det som grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det er det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå er det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover.
1: Denne helga blir den nasjonale minnestaden i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltek på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. Norges ferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turisterne at stadig flere reiser i eget land. Benjamin Lokander havnevert i byen.
3: Det utrolig mange mennesker her i byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det ganske stappfullt.
4: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
5: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
6: Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
1: Reporter var Espen Biru. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til slutspillets beste skåring i VM. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Dette Eftan i Østfold.

0: Manic Monday, det er enda noen dager igjen til det. Bangles her. God fredag, Østfold.
1: Og velkommen til fredagsfest med Katrine von Børge på Eftan her, NRK P1 i Østfold. Sola skinner, det er en del skydotter også, men det er godt og varmt opp på 30 grader å nyte nå, for det halveres til våre. Nå er det 15-16 grader regn og torden. Så skriver Tormod her at når det er så varmt som nå, så er det veldig fine forhold for å jobbe med fjerning av gammel glassvatt og, oh. og montere ny isolering i et gammelt møkkete bygg. Mange vil nok tro at det er veldig varmt, og det har de helt rett i. Ja. Heldigvis er man ikke alene her, da det er bra med klegg som også viser interesse. Det mest positive er likevel at man slipper å være med ut på et svaberg eller i en båt. Det har jeg utsatt til i morgen.
0: Ja, det kommer til å bli helt fantastisk. Nei, du må ikke dra ut på vann i morgen forresten.
1: Det har ikke men, vært det høyeste punktet hos deg.
0: Men gammel glassvatt, det er ikke den som er helt sånn hvit, som er som nåler som treffer huden.
1: Den er gul, men det er jo glass i det som stikker. Ja. Men ja, den hvite er sånn englehår.
0: Det er det er den jeg tenkte, for det har jeg fått på meg før. Det er jo herlighet.
1: Det er vel nesten knapt noen isolasjon i det hele tatt. Jeg har det i gulvet mitt hjemme, og det tror jeg skal se å få skiftet ut, så jeg ikke får istapp mellom tærne hver vinter. Ja.
0: Men det er vel jobb som må gjøres da. Vi har jo fått en melding fra Harry som koser seg på stranda, og det er Nes Camping som han er på. Det er både sand og litt gress der, så det er litt sånn deilig å kunne velge litt da. 28 grader sto det på meldingen han sendte oss. Beviset har vi på klokka han har på armen. Og ja, ser ganske deilig ut egentlig.
1: Alf har sendt en melding fra og et bilde fra Fjellheimen. God eftas, nå er vi klare for kveldens kamp. Flagget er heist på Ørneredet 1180 meter over havet, og nå nytes det med noe kaldt i glasset. Og på hyttetaket så ja, der vajer det et gult og svart flagg. FK Bodø-Glimt står det der, og det har jo noe med at F. Fredrikstad gjester Bodø i Eliteserien i kveld klokka 19.15. Så det kan bli en spennende kamp.
0: Absolutt.

middagstipset lykkehjulet, men vi blir med Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett, eller Ribbo faktisk heter han, opp på Sundraberget I Bjellas trakter.

0: Teddy swims, lose control. Vi får se om vi har kontroll da, når vi skal I gang med en flaskepost vi skal åpne her nå. Men Toril kan I hvert fall melde om utrolig god temperatur I vannet, I sjøen. Så du som har muligheten, hopp I havet. Nå hopper vi ut og henter en flaske. God eftas eftan. Det Philip og Heidi her. Jeg egentlig allerede I feriemodus, men du Philip, du må jobbe et par dager til, du.
1: Ja, det ikke alle som bare kan stikke av. Ja, la radio være radio, liksom.
0: Nei, men nå synes jeg du ser litt nedfor ut, Philip.
1: Ja.
0: Vet du hva? Jeg synes du skal få lov til å velge akkurat hva slags flaskepost du vil gi til eftan I dag.
1: Det sant? Yes!
0: Ja.
1: Vet du hva? Da blir det mitt favorittema I dag, nemlig... norskspråklig musikk mellom 1987 og 1997
0: Ja
1: Og la oss starte rett på Hvilke fire norske band blir regnet som de fire store innen norsk rock?
0: De Lillos, eller Dum Dum Boys, mener jeg Jeg mente Dum Dum Boys
2: ja.
0: CC Cowboys
2: Kanskje
0: Tror du ikke det? Og så Kaisers, I hvert fall den tiden der Kaisers orkestra jo ikke pop Det han sa rock, ikke sant?
2: Rock, ja.
0: Ja. Og så han med den han med han som gikk bort da. Ja, det har jo Madrigala, men jeg tenkte på han Turbo Negro eller noe sånt.
2: Turbo Neger.
0: Turbo Neger.
2: Negro. Ja, ja det mulig.
0: Men det som regnes som de største, nå har jeg bare tatt det med kompo. Jeg helt sikker på at Dum Dum Boys liksom inne der I den tida der.
2: Dem tror jeg helt sikkert på.
0: Jeg bare tok 4-5.
2: ja, så, men det kanskje ikke samme tidspunktet da. Raga,
0: ja, dem,
2: Rockers, DDE vel kanskje litt senere.
0: Ja, men rock.
2: Det jo litt rock over det også.
0: Men av de fire store?
2: Kjempestore.
0: Dem jo på en måte mange sjanger.
2: Ja, men, Nei, men sier det.
0: Vi nevnte noen her da.
2: Ja,
0: Ja, de fire store, det eller var da, De Lillos, Raga Rockers,
2: yes.
0: Jokke og Dum Dum Boys.
1: Jokke, apropos det, Dum Dum Boys, hva heter egentlig alter ego-bandene deres, som blant annet liker å kovre Knudsen og Ludvigsen?
0: Ja, nei, vent da, nå...
2: Den satt I sikringsboksen.
0: Dum Dum Boys. Det ikke den der reser som har... Nei, det ikke det.
2: Nei.
0: Det blander jeg mye her da.
2: Nei, det husker jeg ikke faktisk.
0: Nei, så vi melder pass på den før jeg koker det.
3: Ja, hvis dere fulgte med på fotball-VM, ja. Så det... Ja, reser, ja.
0: Ha,
3: det bra. Meter. Kanskje litt mer kjent for låta Bønna ifra ja. Nord.
1: Og nå som vi først I VM-modus, så skal dere få høre den låta her. Spørsmålet, det hvem det som har skrevet melodien til denne VM-låta fra 1994? Dere skal få ett hint, for det kanskje litt vanskelig. Han I fra Halden.
0: Ok, så det var ikke den vi hørte. Han fra Halden, det Ole Dole.
2: Ja.
0: Ole Evenrud.
2: Ja.
0: Det jo flere haldensere, men vi tar han.
2: Det finns flere haldensere.
0: ja, men som god på musikk.
2: Hallo Ole I Halden, du den eneste.
0: Det går for Ole.
1: Selveste Ole Idole Evenrud skrev melodien, men da hørtes den sånn her ut.
0: Husker det?
3: Morsomt. Denne låta her av De Lillos viden kjent.
1: Neste sommer Men det ikke mange vet, det at refrengmelodien, den skrevet av en mann fra Fredrikstad, nemlig Kyrre Fritzner. Og teksten den jo da skrevet av Lars Lillo Stedberg. Men de synger jo om neste sommer. Hvilket år sikter De Lillos til når de synger om neste sommer?
0: Jeg husker at den her sang jeg hele tiden på ungdomsskolen I 1994, da vi på leirskole I februar, så det, men jeg tror den ble utgitt I 1993. Så det kan være at det sommeren 94 du synger om.
2: Ja, 94 eller 95 da.
0: Vi var på Fagerøy, det var rett før OL-benet eller noe sånt. Jeg ganske sikker på at det var I 8. klasse. Og jeg begynte jo på ungdomsskolen I 93, og de gikk sikkert ikke ut I januar. Så jeg satser på sommeren 94, at det den de synger om da.
2: Jeg tror det.
0: Hvis han ble utgitt
2: 94,
0: i 93?
2: 94 er det i hele halvgarderet, men 95.
0: Ja, kan jo at han kom ut i 92 og bare ble kjent etterpå, men vi får bare gå for det.
2: Vi er i nærheten.
1: Hver gang sommer i 1993, synger da Lars-Ole Stenberg i teksten. Så neste sommer da, det blir jo da 1994.
0: Men vi hadde rett i hvert fall. Du hadde lik stemmen til Lars Lillo, altså.
1: Jeg kan av og til.
2: Ja, jeg liker den.
3: Men Philip, vi har ikke tatt for oss alle disse 90-tallsbandene som også sang på norsk.
1: Vet du hva, det er helt sant, Heidi. Og Katrine må jo kunne få en sjanse til å få et riktig svar hun også.
0: Hei, jeg hadde allerede.
1: Her skal dere få tre artister. Jeg vil ha navn på sang og

0: Ricky Martin, Maya, Private Emotion.
1: Middagstips I dag stoppet på kyllingstiks med focaccia, salat og ja, hva var det for noe mer? Tzatziki, mens Toril, hun sier I dag blir det blåskjell på oss. Ikke egenhendig hentet opp av vannet, riktig nok, men selvkjøpt av herren I hus.
0: Ja. Bon appetit!
1: Og litt fritt da, kanskje. Pommes frites.
0: Skal vi få Frida Amundsen her? Kul låt, synes jeg. Hjem igjen.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Og Caroline på plass her, det betyr Østfold nytt.
1: Ja, sommeren og varme har også med seg veps og andre insekter som stikker, og selv om man ikke har reagert tidligere, så kan man få en allergisk reaksjon. Akuttmottaket ved sykehuset Østfold sier de ikke har mottatt mange henvendelser så langt i år, men det kommer noen hver sommer. Hans Joachim Myklebust Hansen, seksjonsleder for akuttmedisinsk seksjon på Kalnes, sier likevel at de aller fleste ikke bør bekymre seg.
2: Nei, man skal ikke gå rundt og være livredd for det, men hvis man får et stikk, så kan man i hvert fall være oppmerksom på de symptomene. Men så skal det sies at det veldig sjeldent de aller fleste som får veps og bistikk, de får ikke noen sånn type reaksjon.
1: Planen om å lage aktivitetsparker på to rivingstomter i Fredrikstad sentrum viser seg å ta lengre tid å få realisert enn forventet. På tomta ved kjøpesenteret Torbyen skal det settes opp to saunaer, men grunnforholdene gjør at prosessen med å få tillatelse tar tid. Og på den andre rivingstomta er utstyr kjøpt inn, men så ble det bestemt å rive et gammelt bygg ved siden av. Selv om det betyr noe utsettelse av aktivitetsparken, er initiativtaker Christian Kristiansen fornøyd.
3: Planen var jo å ha det her ferdig før sommeren, helt klart. Og vi hadde jo alt, både entreprenører, penger, og alt var jo der. Det var egentlig bare å trykke på knappen, men vi må respektere at faktisk det med å gå litt tilbake igjen og tenke at, vet du hva, her er det faktisk bedre å gå for plan A likevel, og rett og slett rive det, da, for da blir jo resultatet mye bedre. Om dessverre en sommer da blir stående og sånn, så tenker jeg at det er kommet til å stå mest sannsynlig ganske så lenge, og da er det bedre å få et perfekt resultat, og at det er verdt å vente på, da.
1: Ja, det sa Christian Kristiansen, som jobber med de nye aktivitetsparkene i Fredrikstad sentrum.
4: God sommer med NRK P1.
0: Artist Åge Sten Nilsen er vår sommergjest om noen få minutter her, men først dagens rockelåt.
5: Dagens sommerlåt etter halv fire, hver dag, hele sommer.

0: Mbapp med Hansen, det var dagens sommerlåt I Eftan, og nå vi over ved sommergjesten I dag, og han skaper alltid mye stemning da, her I studio. Det nesten så han kan sitte en meter unna mikrofon, for så mye liv og humør det jo. Du flyttet deg litt nå.
1: Du sur da, hvertfall?
0: Nei, det ment som et kjempekompliment, Augustin Nilsen.
1: Takk, takk. Hyggelig, hyggelig. Og Mbapp, da tenker jeg på det, Mbappe.
0: Ja, ja,
1: Mbappé,
0: ja.
1: Mbappé,
0: Mbappé. Fotballverdenen
1: da. Ja, sungen den mye når vi har sett på Frankrike.
2: Ja. Ja. Ja. Siste mulighet I morgen til å se Frankrike da, mot England I VM I hvert fall.
1: Ja, vet du hva, det blir spanans, ja.
0: Du har følt med.
1: Ja, du gæren. Jeg var jo på Trondheim Spektrum og så Norge slå Brasil. Det var fett sammen 7000.
2: Ja.
1: Det var det.
0: Åh, så kult.
2: Har du vært en fotballspiller så det...
1: Du, jeg spiller, ja, jeg berykta. Jeg spilte på Tveter, og så spilte jeg på Borgen I måneder. og så måtte jeg velge da, om jeg skulle holde på med fotball eller musikk. Jeg husker treneren sa til meg, nå får du bestemme det. Ja. Jeg rakk aldri å bli med på treninger og sånt, vet du.
0: Ja. Og var du da forsvarsspiller, eller
1: angrepp? Jeg var midtbane. Jeg var en sånn type sånn løpsmaskin.
0: Ja. Ja.
1: Ikke verdens mest tekniske, men jeg løper mye.
2: Ja.
1: Jobber hardt.
0: Vi kan se det for oss. Ja. Det krever jo litt å stå på en scene da. I timesvis.
1: Ja, nå løper jeg frem og tilbake på disse scenene, og ja. Catwalker og så det kommer godt med.
0: Ja.
1: Det mye løping.
0: Ja, for du jo hjemme I Østfold nå, blant annet også fordi du skal jobbe.
1: I kveld det Valerfestivalen, og I morgen Valerfestivalen. I kveld så skal vi ut og gjøre noe som heter Augustin Nilsens Rock of the 80s. Og da gjør vi bare sånne gode gamle rockelåter fra 80-tallet, fra Journey og Bon Jovi og sånn. Og så har vi en gjestartist fra Trøndelag som heter Dag Ingebrigtsen, som da kommer ut og gjør sine hits fra 80-tallet. Og I morgen så skal jeg spille Augustin Nilsen Full Circle, og da blir det liksom bare eget skrevet materiale, litt Queen og da.
0: Ja.
1: Så det...
2: Nå det sommer.
1: I kveld så kommer andre trøndere ned, vet du. Det jo sånn trøndersamling nå på Valer Steilstålsgutta nå.
0: Ja.
1: Så det går på trønders der
2: da. Ja, det har begynt å få mesjermongen på det nå.
1: Men I går så var vi jo nødt Fredrikstads uteliv, bare fri, og da var vi på Båthusteater, og så Fredrikstadguttaene hadde med mutteren og fatteren.
2: Oi.
1: For mutteren elsker Rune Bjers.
0: Ja, ja var han med nå?
1: Han var med nå, vet du. Hun holder på å lese her, så jeg ler like mye av ho da, vet du.
0: Ja.
1: Så det var veldig gøy.
2: Så det hun sånn som ler, så hele salen ler av hendene det, mer enn
1: ja,
2: det som skjedde
1: på scenen. Og så har plassert oss på første rad, og ho og jeg ler jo om kapp, vet du. Så det... De hadde en fin forestilling I går, tror jeg, takket være mye latter.
0: Ja.
1: mye høy latter på første rad.
2: Med mye spilling I sommer?
1: Masse. Ja. Nå den helgen her da, på Valerfestivalen, så det jo rett bort på VM-bonansen på søndag. Jeg ble invitert til å synge noen låter der. Så tenkte jeg, det mye hyggeligere å dra dit og synge noen låter og se VM-finalen. Samme folk
0: ja.
1: på verste hangaren og så durer vi da en liten tur opp til Narvik og Honningsvåg og
2: får du
1: spille med solobane og så en liten tur da fra helt oppi der til rett ned til Malmö
0: okay.
1: vi skal spille en festival med Wigwam sammen med masse sånne hardrocksband på
0: så
1: Malmö Melodic
0: Det du lagt litt jobb? Ferie underveis da?
1: Ja, jeg har hatt en uke på Kypros og sånn som nå da så vi jo på spilling men nå vi ferdig med lydsjekk tidlig Nå blir det å dure en liten tur ut på Valerien og finne et sted å spise, og kanskje bade litt. Og det jo nesten ferie det, ikke? Og så treffer vi gode kolleger backstage, og så går vi ut og spiller litt og koser oss.
0: Ja.
1: Og så blir det vel sikkert, vi skal bo på noen hytter og noen greier ute der sammen med disse her trøndermafian, så blir vel noen timer ute I natta med litt rødvin og kassegitar og koselig.
2: Det høres dyrt ut, og det, så det liksom ikke bare jobb og pest, det å reise rundt og holde sommerkonserter, det litt sommerstemning.
1: Mye som koselig, det blir ikke så mye sånne bussturer I år, men vanligvis så har vi jo reiser rundt I turnébuss, vet du, og sover I bussen og sånn, det jævlig koselig. Stopper vi, kommer vi til nye steder på morgenen, ikke sant? Våkner opp der og går ut og bader og lydsjekk, og så får vi liksom sett litt av Norge da.
0: Synes det som en drøm, da. Ja.
1: Men I år så ikke så mye sånt. Jeg skal til Oslo og bo mye I Oslo I august, for da holder vi på å øve til høstens 80-tallsshow på Kristiania Teater.
0: Ja, og hvor mange måneder går det over?
1: Det går helt fram til 28. November.
0: Ja.
1: Så hele høsten liksom på ett sted da.
0: Ja.
2: Sommerferien blir uvant, sånn faktisk. Litt nærmere jul.
1: Ja. Ja. Ja, det blir litt uvant for at det like godt. Ikke så mye reising. Bor stort sett I Oslo fra torsdag til søndag.
2: Mm.
1: I høsten.
0: Du skal få en utfordring. Du får morgen eller eftans, enten eller her ganske snart, Åge. Og så har du også ønsket en sommersang.
1: Ja, jeg fikk spørsmål om det.
0: Ja, ja, vi venter litt med den. Ja. For vi skal høre deg først, og Vigvam da.
1: Okay.
0: Ja, så får vi liksom høre litt hva Malmöfolket får straks.
1: Ja.
0: Ja, vi tar den her vi. Do you

0: Invisible Bone. Du, you wanna taste it, Vigvam. Og vi har jo frontfigur og Sten Nilsen som sommergjest her fortsatt.
1: Hella.
0: Blant annet med i Vigvam, du driver med så mye.
1: Jeg holder på med mye, vet du. Men det jo artig, da. Den låta spiller jeg for så vidt også med solobandet mitt, så den kommer i morgen på Valefestivalen sammen. Come on, come on, og litt Ammunition-låter og litt Bohemian Rhapsody og litt sånn. Så.
2: Det noe nytt på gang?
1: Vi holder på med alt med det. Vi holder på med nye låter solo, og så det jo selvfølgelig Wigwam som holder på med nye låter, og vi skal jo, nå har vi nettopp blitt boket igjen til Whiskey Go Go på Sunset Strip, LA, det litt sånn uvirkelig, det The Doors og Van Halen og alle de store ble oppdaget.
0: Og det
1: det. Midt i LA.
0: Ja, det ærefullt.
1: Så det kult, ja. Det rett før vi skal videre på et cruise som heter Monsters of Rock Cruise, sammen med masse kjente band, Extreme og masse sånne band i vår kategori da.
0: De samme krusa som sist, eller?
1: Ja, nå det samme kruse, men nå går det fra LA til Mexico.
0: Ja.
1: Så vi stopper liksom innom forskjellige steder.
2: Acapulco.
1: Ja, innom der blant annet. Så det mange nordmenn som skal da. Så vi gleder oss.
0: Har dere sovet i timen, så vet dere i hvert fall nå at Vigvam har fått veldig mange fans rundt omkring i store deler av verden de siste årene.
1: Og spesielt på grunn av den låta der, det var jo en innertid.
0: Men vi vet at du har det travelt, du skal jo til Hvaler for Hvalerfestivalen.
1: Ja, det lyst til hvert fall klokka 10 i kveld etter okay. Stage Dolls.
0: Ja, vi skal jo til ferie.
2: Først.
1: Vi skal først ut og bade litt, ja, så kanskje finne noe et eller annet hyggelig sted å spise oppå der, så det var hyggelig.
0: Det er hyggelig om du hadde vært her veldig, veldig lenge, Åge.
1: Men, så koselig.
0: Ja, men vi har ikke tid til det da, men.
1: Det var andre planer.
0: Men du slipper ikke ut før du har svart på Eftans enten eller.
1: Okay.
0: Du får et lite dilemma,
1: mm-hmm.
0: Og så har du lov å svare mer enn liksom, det. Du kan utype det litt, for innimellom så blir vi jo litt nysgjerrig også.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Liten kort utvikling.
0: Ja.
1: Okay.
2: Norges ferie eller dra utenlands?
1: Både og norgesferie på sommeren, men utenlands på ferie på vinteren.
2: Helgardering.
1: Det finnes jo ikke bedre enn å ferie sånn som
0: Nei.
1: Ser ut mot Fredrikstad her nå i sin sommerprakt.
0: Vi nikker, vi.
1: Mm. Ja.
0: Shoppe klær selv, eller få andre til å på en måte gjøre det for deg?
1: Nei, jeg liker å shoppe selv, ja. Ja, jeg husker jeg var i Dubai, den Dubai Mall, det jo 1500 butikker, tror jeg var i alle. Jeg bare en sånn radar, og så ikke noe interessant, og så, der! Da går vi inn og sjekker.
2: Men ja. T-skjorte du har på den, nå har du ikke kjøpt selv.
1: Den har jeg fått.
2: Den har du fått på cruise i fjor.
1: Ja, det har jeg faktisk fått.
2: Monsters Rock Cruise. Ja. Sove lenge eller stå opp tidlig?
1: Sove lenge. Ikke hvis det veldig pent, jeg elsker å stå opp tidlig, men jeg litt treg på natta, så jeg har lakenskrekk.
0: Ja. Krølltang eller slettetang?
1: Nei, det får bli krølltang, tenker jeg. Altså, vi må ha krøller, vi som holder på med sånn pudlerokk.
0: Ja, du har dem der nå.
1: Slettetang.
2: Ja, det er bra.
1: Eller, husker du krepptang? Og Alex, var ikke hva heter han? Og Alex som hadde sånn krepptang.
2: Ja.
0: På de minste, så har du hatt det selv.
2: Veldig små bølger. Ja, reker eller sommerkoteletter?
1: Ja, det blir reker, ja.
2: Mm-hmm.
0: Det er skikkelig digg. Ha masse på programmet, eller ta ting på sparket, og da snakker vi sommeren da.
1: Og vet du hva, jeg synes det er både og. Noen ganger så er det deilig å ha veldig mye på programmet, men det er deilig også å ha litt sånn frihet til å se at liksom, ja, litt av verget. Hvis det bare blir sånn ikke noen planer i det hele tatt, så blir jeg rastløs. Men jeg kan gjerne ha en uke liksom, som ikke har så mye på programmet og være litt impulsiv. Men så er det også deilig å ha litt planer.
0: Mhm.
2: Ligger i sola eller trekker
1: i
2: skyggen?
1: Nei, jeg ligger i sola, vet du. Ja. Uffa meg.
2: Det kan vi se.
0: Ja. Vi ser det. Vært i Hellas, eller hvor du var. Ja. Eller Kypros. Ja, Kypros. Invitere til fest, eller bli bedt bort?
1: Både og. Veldig koselig å ha fest, men også veldig hyggelig. Men jeg synes det er alltid deilig å liksom våkne opp hjemme. Ekstra godt, det. Ja. Hva er han som står opp tidlig og lager frokost, da det samme har blitt over?
2: Er du den?
1: Ja. Ofte, ja.
2: Lage mat hjemme eller spise på restaurant?
1: Både og. Mm. Elsker å gå på restaurant, men veldig deilig å spise hjemme.
0: Trener du i ferien, eller slappe av?
1: Nei, det blir trening av mine I ferien, den får jeg på scenen. Så, og så springer jeg jo med kofferter og sånn, på sånne flyplasser. Det mye trening det, altså.
0: Ja, det det.
1: Mange skritt, jeg oppe I 10 000 skritt om dagen.
0: Tungt det også, den krølltånga ja. Veien.
2: Ja. Du slipper å bære høytaleranlegg.
1: Ja, det det jeg slipper. Ja.
2: Lydbok på øret, eller lese boka selv?
1: Å, det lydbok. Å, det godt, ja. Jeg hører på, nå hører jeg på den som heter, hva heter nå denne? Som handler om han Trump, da. Den nye som har kommet nå. En sånn inside I det hvite hus
2: ja, du jo ikke så glad I handel
1: Regime change, tror jeg det
2: ja. Regime change, ja.
0: Ja Det høres som ironi men ja, vi vet så siste her, Åge Stå på scenen selv, eller se andre opptre I løpet av sommeren?
1: Både og, jeg elsker å se andre stå på scenen så jeg får dessverre ikke så mye tid til å se andre på scenen, men sånn som I går da, på båthusrevyen, så det artig å bare kunne lene seg tilbake og ta seg et glass vin og le med.
0: Ja. Det flott, det må jo stas da når Roger Sten sitter I salen der.
2: Ja, ja, ja, da får de sikkert nerver.
1: Nei,
0: nei.
1: Det var veldig, jeg tror hun ble veldig glad for hun vet at jeg har en veldig høy latter.
0: Ja.
1: Ja, så da husker jeg sikkert fra I fjor og tenkte at nå blir det noen lattersmitter der, vet du.
2: Ja, ja, det backer opp.
1: Ja, gjør det, vet du. Jeg kjører på noe veldig. Jeg klarer ikke å stoppe meg, vet du. Jeg får sånn latteralfa.
2: Da vet dere, dere som skal på valgfestivalen I kveld, dere må back opp det for å stå på scenen. Ja. Da gir det
1: bedre. Bør ikke le I kveld, da kan være med og danse litt.
2: Ja, ja. Ja, hun jo skriker. Rive dere I håret.
0: Vi lovte at du fikk et ønske, en sommerlåtønske.
1: Ja, jeg fikk jo at jeg skulle komme et sommerønske på en låt, og det en sommerlåt som jeg som minner meg om somrene på rese, vi alltid der I campingvogn. Det Anders Glenmark, hun har blommor I sitt hår. Det mer sommer får ikke enn den, altså.
0: Da skal vi kose oss med den nå. Vi vil bare ønske deg en god sommer videre. Lykke til med både ferie og opptredener og
1: takk,
0: sånn der.
1: Takk, og god sommer til dere også. Dere skal snart ha ferie.
2: Ja, takk.
0: Takk.
2: En drøy time.
0: Ja, det skal vi gjøre.

0: Oi!
1: Ja, hun har blommor I sitt hår, Anders Glenmark, og den var det jo rett og slett Augustin Nilsen som ønsket seg da. Han var vår sommergjest der nettopp, på vei ut av studio nå. Masse mer, han skal på Hvaler-festivalen da, I dag og I morgen.
2: Vi skal snakke litt om sommerens malurt I Begre, som Stillehavs Østersen, som har bredt seg rundt omkring hele Østfolds kyst til frustrasjon for mange badene som tråkker på dem, skjærer seg opp og kanskje går så ille at du må gå og sy og få hjelp på legevakta. Der det I hvert fall veldig pågang.
1: Det det. Var det 88 som har vært innom I løpet av en uke, Fredrikstad legevakt?
2: Vi skal høre mer fra legevakta I løpet av den neste halvtimen, men vi vil gjerne høre historier fra deg som har erfaring med Stillehavsøsters I en eller annen form. Hva skjedde da du eller noen I ditt følge tråkket på en?
1: Ja, og kanskje har du noen tips og råd der da. Jeg var på stranda selv nå på mandag, og da var det en I følge mitt som antageligvis traff et Stillehavsøsters da han hoppet. Det var de ganske sikre på også på legevakta. Og det var et veldig stygt kutt på oversiden av foten der, så det bar jo rett på legevakta da.
2: Ja, med blodtap og sikkert sying og det som hørte med.
1: Mange sting og...
2: Sommeren litt ødelagt.
1: Krykker, ja, forhåpentligvis så det gjort på en uke eller to da. Men vondt, det gjør det jo.
2: Stillehavs Østers, har du noen erfaringer? Hva synes du? Hva skal gjøres med det? Har du noen tips og råd? Hva som helst. Det skal handle om denne Østersen som sikkert god å spise, men gjør seg ikke på badeplassen.
1: Og så står det I appen NRK Radio her, ja da, nå har vi ferie også, det ikke bare dere. Det Kine som skriver det, Kine og Co. Det står ikke hvor lang den ferien men jeg håper I hvert fall det mye på planen fremover. Vi har vel sagt det ganske mange ganger I løpet av uka vi, at vi går ut I ferie nå, Finnbørge. Så det det mange som har fått med seg.
2: Ha på badesko. Om du på stranda, så unngår du det verste I hvert fall med Stillehavs Østersen. Men send det I appen NRK Radio da, om du har noen historier til oss.
1: Det mange som forbinder sommer med Enrique Iglesias, eller omvendt da, forbinder Enrique Iglesias med sommer. Det jo liksom sånne rytmer vi snakker om her.
2: Ja, det litt sånn sand mellom tærne her nå, kjenner jeg. Bastskjørt og det som hører med.
1: Be with you fra mot 16 nyhetene.

0: Og på Riksvei 110 på Fredrikstadbrua så ligger det ting og tang og flyter i veibanen. Det gjør de ofte, for folk sikrer ikke lasten de har på hengeren. Om det tilfellet nå vet jeg ikke, men kjør forsiktig over brua.
1: Klokken 16, her NRK Nyheter. Vi skal først til Danmark, for i ettermiddag ble tre personer truffet da det ble løsnet skudd i et næringsområde nord for Aalborg. Skytingen stoppet rett etter klokken 15. Gjerningspersonen, en politibetjent og en tredje person er skutt ifølge dansk politi. Politiet fikk først melding om en brann i en bygning, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Det er fortsatt mye politi og brannvesen til stede, og en omfattende etterforskning er satt i gang. NRK var i kontakt med ansatte i bedriften Stølsvik Hestefor, som ligger inne på industriområdet underveis i dramatikken. Les om deres opplevelser på nrk.no. Det brenner kraftig i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen. Det er stor fare for spredning til nabohus, ifølge politiet. NRK følger utviklingen på sine nettsider. Så skal vi høre at det er både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel, og det er fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller, og noen steder vil ikke engang få tordenvær. Det er samtidig også sendt ut gult farevarsel for skogbrann over deler av Sør-Norge, og flere branner har oppstått av ulike årsaker den siste tiden. Heten bølger fortsatt over Sør-Norge og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand så synes sørlendingene at det har vært varmt.
2: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puda og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
3: Da nå, når det er så varmt som nå?
4: Nei, det er helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
3: Og så er det meldt kaldere vær fremover. Ja. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk er de subber når de går forbi gata her, så jeg tenker litt friskere luft er fint nå.
5: Nå er jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det er det varmeste, så for meg så passer det helt perfekt.
1: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med de varme sørlendingene. Hvis du skal kjøle deg ned med et bad i dag, så vær forsiktig, fordi det er lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene som er i fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg gjerne under foten, og disse kuttene kan være dype og inneholder skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og også å sy. Problemet er stort i Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene har mange uheldige badegjester med kuttskader. Og oppfordringen er altså, bruk badesko. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finnevamoen, og NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
6: Dette er Efton i Østfold på NRK P1.

0: That's what I like, Bruno Mars. Hei og hå, hyggelig at du hører på. Det Eftan i Østfold her, Finn Børge og Katrine. Det kommer inn meldinger her som vi skal ta etter hvert. Det gjelder Stillehavsøstersen. Vi hørte det i nyhetene I PN også. Mange som blir skadet I denne sommeren her så langt, Finn Børge, og det advares, eller det anbefales å bruke badesko.
1: Ja, vi skal få noen flere tips av legevakta som har rørt seg folk som trenger å bli sydd og få renset sår og få kanskje stripsa det sammen og teipa og plastra. Så vi skal altså ut på en badeplass og høre om noen som har opplevd det, men vi ute etter å høre hva du som hører på nå har opplevd av ubehagelige episoder med stillehavsøsters. Som du sier, det kommer inn flere meldinger her. Vi skal ta dem I tur og orden, men en liten tur ut I trafikken for på Fredrikstadbrua. Så hvis ikke det blitt ryddet bort nå, så ligger det ting og tang og flyter I veibanen. Så vær litt opps, du som kommer der, står ikke hvilken retning det men det kan jo ligge litt over hele veibanen, det sikkert. Og alle som kjører med henger, de bør jo surre lasten godt, for det ofte ting fra hengere som skal på øra, fyllinga, som ender et stedant sted på brua.
0: Åke Sten Nilsen, som var vår sommergjest nettopp, han fikk jo noen dilemma der, og vi har fått et dilemma tydeligvis for å hjelpe et ektepar her I Indre Østfold. Står det bare, hjelp oss, grill eller taco I dag, passer lei begge deler, står det I parentes. Jeg tenker at det jo et luksusproblem. Jeg har ikke spist taco på en stund selv, ikke så veldig mye grillmat I sommer egentlig heller. Ja, hvis vi skal velge for dem, Finn Børge.
1: Ja, jeg tror jeg sier grill, jeg griller hver dag, så jeg synes det faktisk topp, for det driver jeg ikke med noe særlig med ellers I året.
0: Nei, altså, det kan jo for så vidt med taco variere veldig hvordan du lager dem, men på grillen kan du ha hva som helst. Det kan jo være kjøtt og fisk og helt vegetar også. Så ja, men da går vi for grill. Kos dere.
1: Tenk at akkurat din melding til her om et annet sted, og så ligger ting og tang og flyter I veibanen, og det på Riksvei 22 Grav I Indre Østfold. Så vær opps. Noen av tingene går an å kjøre over, men andre kan være litt ubehagelige, så vær forsiktig, dere som ute på veiene, både Fredrikstadbrua og Riksvei 22 ved Grav I Indre Østfold.

0: Fem fine frøkner og Gabrielle. Stillehavsøsters et stikkord nå. Vi lurer på om du rett og slett har skadet deg på det før. Det kan jo være vondt nok å tråkke på annet ut I fjæra, men den østersen...
1: Ja, du vet vel du. Du har jo faktisk tråkket på den.
0: Jeg gjorde det. Jeg skulle nok vært hos legen. Jeg hørte ikke på min mor.
1: Nei.
0: Tre år siden det. Men jeg hadde noen sånn strips liggende selv, så jeg tok det. Det anbefales ikke. Nå har det heldigvis gått bra. Jeg tror ikke jeg har fått noen sånn nerveskade under foten der eller noe sånt, men det var veldig vondt en god stund.
1: Katrine doktorerer seg selv. Du I den kategorien som ikke liksom skal gå til lege?
0: Nei, nei. Det jeg ganske flink med det, men da, akkurat da så prioriterte jeg å dra for å ha efteransending I stedet. Og da var det, følte jeg det var litt for sent da. Natt.
1: Og da har vi så blodspor borte ved veggen. Ja, ikke veggen her da, men...
0: Det kan blø kraftig det altså. Så jeg mente ikke å være tøff. Jeg skulle gått til legen eller oppsøkt helsehjelp da. Mm.
1: Helen skriver her, jeg skar opp undersiden av storstua, står det her. Det denne stavekontrollen, jeg regner med det stortoa. I Eidangerfjorden ved Porsgrunn på søndag, og det blødde veldig stripset og plastret, for det var litt dypt, skulle kanskje vært sydd, men det har hele seg å se ganske bra ut, men ikke moro, skriver Helen Solheim I Degernes.
0: Ja. Og jeg plukker mye stillehavsøsters, står det her. Har ikke tråkket på noen annen, men vil helst unngå at andre gjør det også. Men, Marianne som skriver det I appen NRK Radio.
1: Vi skal ut en tur på Hvaler til en badegjest, Marcus William Smith, som opplevde at kompisen skar seg på stillehavsøsters på stranda ute der.
2: Det var en campingplass her, eller borte her da, med noen venner. Og så husker jeg at vi var ute I havet og vassa litt. Og så ser jeg at vennen min tråkker på noe. Og når vi kommer til stranda, så ser man at han har svært sår. Så må han gå og sy. Så han var ikke her I sånn 7 timer.
0: Ja.
1: Det heftig. I kiosken på besøkssenteret til Ytre Hvaler Nasjonalpark på Storesand så forteller Håvard Henden at de der deler ut plaster stadig vekk til de som skader seg på Østersen.
2: Ja, det har vært en del som har skjært seg nå I denne sommeren eller sesongen her. Og vi har plastere og bandasje tilgjengelig så til å rense og alt sånt og prøver å hjelpe folk så godt de kan. Da. Og det gratis, alt av medisin og sånne ting. Så ja, det, vi prøver å hjelpe folk så godt de kan.
0: Det bra, ja.
1: Vi skal ta en tur på legevakta også. Vi har få straks for å høre hvilke tips og råd de har, og litt om pågangen ikke minst. Men du som har opplevd noe med Stillehavsøsters, send det til appen NRK Radio.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Kjell skriver, ingen fare for stillehavsøsters
1: I vannsjø.
0: 25 grader I vannet ved Dillingøy nå, og det en strålende sommer inntil videre I hvert fall. Mona og Kjell hilser.
2: Kanskje det til vannet og kjerna innover Østfold vi må trekke etter hvert. Ja, Østers kan du finne på de rareste steder, det en som skriver der. Jeg feiret bursdagen min på en flytende bastu I fjor. Bastuen vi lå på lå rett ved Salt I Oslo, som igjen ligger rett overfor den fine hvite operan. Så da vi hoppet ut I for ente gang for å kjøre oss ned, så fant vi ut at vi jo liksom godt kunne svømme over til operan og karre oss opp på taket der, som jo går helt ned I vannet, og det klarte vi helt fint. Men da vi kom oss opp på operataket, så klarte jeg å sette foten min på en stillehavsøsters, og plutselig var den hvite marmoren på operataket rødt. Det var masse kjøttetende bakterier og sånt I vannet der også, så det kunne jo gått skikkelig gærlig, men foten den henger fortsatt på, og har ikke besøkt noe høykultur siden det.
0: Nei, det kan jeg skjønne for meg. Legevakta I Fredrikstad, de har stor pågang av folk som har skåret seg opp på stillehavsøsters. Det forteller leder Inger Marie Moxnes.
3: Tre tips, det Aller først, dra på stranda og kos deg I varmen, for det veldig bra. Men gjør det med badesko. Og tips nummer to, hvis skaden først ute, så må dere jo ta oss og få rensa det og se hvor dypt det og oppsøke oss eller fastlegen om dere tenker at det behov, eller ringe og konferere. Og når skaden skjedd og det ferdig sydd, så må man ta litt vare på dette beinet og sørge for at det holder seg tørt og fint, så du ikke får noen infeksjoner. Så blir det bra neste sommer. Så da har man lært å ta på seg badesko. Det kan skje med badesko også, men der I hvert fall skaden mindre og sannsynligheten mye mindre.
0: Ja, det Stillehavs Østers det handler om der også. Men sommeren den byr på mye, den, og det mye du kan bli stukket og bitt av. Skal vi høre straks?

0: Det litt sånn lighter med hånda I været moment når du hører sammen for Norge. Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge. NRKs fotballsang til VM.
1: Men det exit for Norge, så vi får kose oss med bronsefinalen og finalen som igjen nå I helgen.
0: Brennmanet, klegg,
1: mygg, knott,
0: veps, humle,
1: bie, tuneflue,
0: krabbe og fjesing,
1: og hoggorm, blant sommerens gleder, eller hur? Det I hvert fall mye man kan stikke, brenne, skjære seg på, eller bli bitt av.
0: Men du skal få høre om en som bitt av noe mer, ja, den kuriøse og sjeldne sorten, kan vi si.
1: Jon Ragnar Skotte, Pål Hytta ved Lyseren, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hva ble du bitt av på søndag?
2: Du, vet du hva? Jeg ble bitt av et insekt som jeg ikke ante at man kunne bli bitt av mens jeg drev og trimmet grass på hyttetomta. Og så det da et insekt som, altså jeg kjenner bare at det stikker. Jeg tror først at det en veps, og så viser jeg da at der sitter det noe på beinet mitt. Det det gjør vondt, som jeg klapser til, og så tar det I hånden og tar det med og legger det på en plass. Jeg har tatt bilde av det. Og dette en type bille, en tege, som stakk meg.
1: En tege? Og det,
2: en tege, en såkalt nabis limbatus, var det som stakk meg.
0: Å ja, den ja.
1: Jeg har jo sett noen tege, men aldri hørt om folk som har bitt av det, men Nei. Du så at den bet, altså det var ikke en veps.
2: I nærheten. Det var ikke en veps, det var ikke en veps. Så det var ingen tvil om at det var dette som var synderen.
0: Et insekt som på en måte litt I slekt med den der blåbærfisen som mange kjenner til kanskje?
2: Det helt riktig, men blåbærfisen den går ikke på mennesker, det jeg ganske helt sikker på.
0: Fint.
1: Hvordan kjentes det ut å bli bitt av en tege?
2: Du vet du hva, jeg har jo blitt stukket av veps noen ganger, og da får jeg en ganske sånn kraftig reaksjon, så min umiddelbare tanke med det jeg kjente var at dette var en veps. Så jeg ser ned, og så ser jeg, nei, dette jo ikke en veps, men det var en sånn typisk sånn veldig sviende, brennende smerte som var ganske sånn intens, veldig raskt. Men I motsetning til et vepsestikk så begynte smerten å avta mye raskere og uten at det ble en stor hevelse sånn som det ville ha blitt på meg da, hvis det var en veps.
1: I første omgang, ja?
2: I første omgang.
1: For hva skjedde videre og hvordan så det ut?
2: Nei, altså dette utviklet seg egentlig litt sånn I faser over et par dager. Så først så var det dette som jeg akkurat beskrev, og så gikk det over I en litt mer sånn kløfase. Og dette var på søndag, natt til mandag, så var det intens kløing. Så jeg tenkte at nå må jeg dekke det til, så ikke jeg klør høl på dette her. Men foreløpig så var ikke noe blemme eller noe sånt nå akkurat da. Men jeg dro nå på jobb, og så viste jeg dette til en kollega, og han syntes at dette var veldig rart, kjente på det. Da var det to harde kuler, for det var to bitt rett over hverandre. Og den ene var liksom mer smertefullt enn den andre, og da, det var helt hardt. Og så utover natta til tirsdag så kjente jeg på en måte at her skjer et eller annet. Og det var både vondt og det klødde. Og utover tirsdagen så begynte det å utvikle seg en svær blemme, særlig på det ene stikket. Da. Og det var det siste stikket hvor insektet satt når jeg klapsa til det. Så det ble en diger, pussfylt blemme.
1: Ja, jeg har sett bilder av det, både blemma og insekter, begge så ufyselig ut, og jeg har ikke hørt om så mange andre som har blitt bitt av tege heller, men du la det ut som et bilde på Facebook, og det havna I Dagbladet til slutt også, der du til og med danka ut Haaland på topp.
2: Ja, toppsak. Det ble toppsak. Ja. Men dette var jo en opplevelse som nå beskrives som at det ekstremt sjelden, ser jeg, men jeg tenker nok at vi får mange stikk I løpet av en sommer, I hvert fall når man beveger seg mye ut I natur.

0: Og det er vel også sånn at det er i de fleste tilfeller så tror jeg ikke folk nødvendigvis registrerer hva det blir bitt eller stukket av. Sånn at nå var nok, jeg er litt i overkant mer interessert i dyr enn kanskje en gjennomsnittet. Men det tror jeg egentlig er bare et sånn råd hvis folk blir stukket av noe. Prøv å registrere hva det var. Beskriv det og få, gjerne få tatt et bilde.
1: Jeg ble bitt av en eitermaur som jeg satt meg på i fjor sommer, og det anbefales ikke. Ja. Hadde jeg ikke sett at det var en sånn som satt under rumpestumpen der, så hadde jeg trodd det var en veps, for den reaksjonen var kraftig ganske lenge, Jon Ragnar Skotte. Så vi får tåle det, men vi får bare følge med på hva det er, som sagt.
0: Jeg også blir stukket av en sånn, og det også faktisk ligner veldig. Det også blir sånn veldig sviende, stikkende smerte.
1: Med svær kule lenge, ja.
0: Ja, ja.
2: Da har vi lært noe nytt, for dette har vi ikke hørt om før, men da vet dere det, folkens. Teger kan også bite eller stikke, og de sprøyter inn et stoff som de vanligvis da sprøyter inn på dyr som de har tenkt å spise, og det er det stoffet som gjør at det svir så mye. Så vi får være litt forsiktig ute i hage og skau her etter Jon Ragnar.
0: Du må det.
2: Ja.
1: Det er bra du ikke ble spist i hvert fall. Du får god helg og god sommer videre.
0: Ja, takk det samme.
2: Det har blitt bra nå.
1: Ja.
0: Ja da, vet du hva? Nå har det blitt bra, og jeg lever i beste velgående.
1: Ja,
2: det er godt å høre. Fint.
1: Takk for at du ble med på
0: Eften.
1: Ja.
2: God sommer og god helg.
0: God sommer. Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om evig heim. Synes du ikke det var litt fort? Når jeg fortsatte logget inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

0: Lykke til, sang Synne Vo. Vi slipper til Caroline, som har Østfold nytt.
1: Politiet undersøker det som fremstår som en ulykke hvor en 11-åring ble funnet med hodeskader i Sarpsborg torsdag kveld. Gutten har det etter forholdene bra ifølge politiet, og det fremstår som at ulykken har skjedd med elsparkesykkel. Politiet har testet elsparkesykkelen hvor testen viste en topphastighet på 83 km i timen. Det opplyser politiadvokat Nanna Åby til NRK i en e-post. Aldersgrensen for å bruke elsparkesykkel i Norge 12 år. Åby forteller videre at politiet nå jobber med å innhente informasjon om alle omstendighetene, og hun ønsker ikke å kommentere noe mer utover dette. Sommeren og varme har også med seg veps og andre insekter som stikker, og selv om man ikke har reagert tidligere, så kan man få en allergisk reaksjon. Akuttmottaket ved Sykehuset Østfold sier at de ikke har mottatt mange henvendelser så langt i år, men at det kommer noen hver sommer. Hans Joachim Myklebust Hansen, seksjonsleder for akuttmedisinsk seksjon på Kalnes, sier likevel at de fleste ikke bør bekymre seg.
2: Nei, man skal ikke gå rundt og være livredd for det, men hvis man får et stikk, så kan man i hvert fall være oppmerksom på de symptomene. Men så skal det sies at det veldig sjeldent. De aller, aller, aller fleste som får veps og bistikk, de får ikke noen sånn type reaksjon.
1: Ja, det sa Hans Joachim Myklebust Hansen, seksjonsleder for akuttmedisinsk seksjon på Kalnes.

0: Emma Steinbakken der for alltid type ting. Her det Eftan I Østfold, du hører vi har nå en snau halvtime igjen av sendingen. Få meldinger inn her I sommermodus.
1: Det lønner seg å delta på sommerkonkurransene våre. En stor takk til dere, skriver Mona her, for badometer og handlenett. Supert! Badetermometer tar vi med på hytta til Vansjø, eller kanskje til Spania. Handlenettet vil også bli flittig brukt. Takk og takk.
0: Og Rune griller pølser fra Sinsen I Oslo, spesielle pølser, på Langhus I kveld. Og så melder han om at badevannet I Drøbak har 21 plussgrader nå. Det høres så deilig ut.
1: Det hørtes absolutt godt ut. Men det varmere Østfold, det var 23 minst på Larkollen I morges, og jeg målte borti 24 der jeg bader hver dag nå.
0: Det blir... I går. Lite skifte I morgen I lufta I hvert fall, for statsmeteorolog Hanne Beate Skatter kan fortelle og bekrefte at ja, det blir bløtt over Østfold I morgen.
2: Ja, og da blir det litt altså nedbør over et større område, slik at alle får begynner I natt. På morgenen og formiddagen I morgen så vil det også være tordenbyger. Litt sånn usikkert akkurat hvor de plasserer seg, men der hvor de kommer så vil det være mer intensiv nedbør og lyn. Sånn et litt spennende dag I morgen. Vi får også mer vind. Det blåser en nordlig stiv kuling ut Oslofjorden. Og jeg håper jo egentlig at flesteparten får en sånn rundt 15-20 millimeter, for da vil skogbrandfaren som vi har hatt nå en stund dempes og kunne dempes for en god periode. Men kommer det litt mindre, så vil det nok tørke opp ganske kjapt utover neste uke.
1: Blir det tomt på strendene I morgen da?
2: Ja, det gjør det nok, og jeg tenker at det heller ikke dagen for å dra ut med båt.
0: Når det vi kan dra på stranda igjen?
2: Jeg kan jo prøve deg litt sånn utover dagen på søndag. Det begynner nok litt skyet, men det muligheter for at sola titter frem utover ettermiddagen. Og kommer du deg ut på søndag, så det en ny sjanse på mandag. Da ser det ut som at det blir opphold og lange perioder på solen.
1: Men for oss som starter ferie nå, så perioden med 25-30 grader definitivt over.
2: Ja, altså det blir ikke 30 grader neste uke, men det kan bli gode sommertemperaturer, litt mer som normal norsk sommer, med rundt 20-25 grader de dagene det sol gjennom dagen.
0: Ja, men det høres bra ut det, Hanne Beate Skatter. Du får ha en god helg og ferie når den tiden kommer.
2: Ja, ferien min for I år, den har jeg allerede tatt, men jeg får glede meg til neste år.
0: Stemmer det.
1: Ja, da vrei vi kniven litt rundt I såret, ja. Men hva tenker du om oss som skal gå ut I ferie nå om et par timer?
2: Åh, nyt den. God ferie.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Rust, Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias.
1: Så tar vi med at på Hvalersambandet, på grunn av tekniske utfordringer, så blir ruta snarest mulig betjent av reservefartøyet MS Olava. Og dette fartøyet har jo ikke kapasitet å ta med kjøretøy, så reisende bes følge oppdateringer for videre informasjon. Og det kan jo også da bli redusert passasjerkapasitet, ikke bare det at den ikke tar med biler, og det kan også bli forsinkelser fordi ruten da utføres av en mindre båt.
0: Postgirobygget fyller 30 år og markerer det med konserter både her og der. Det er jo ganske vanlig om sommeren. Østfold er intet unntak. Vi har med oss frontfiguren vi, straks etter denne låta deres, som du helt sikkert kan.

0: Åh, nå det sommer.
1: Mer sommer blir det ikke.
0: Nei, en solskinsdag med postkirobygget. Og det jo faktisk sånn at for noen så blir det ikke sommerfølelse I det hele tatt, før man har hørt noen toner da, fra dette bandet I parken, på stranda eller I radioen. Og I år så fyller postkirobygget 30 år, og gutta feirer med en stor sommerturné, og selvfølgelig så svinger de gjennom fylket vårt opp til flere ganger.
1: Og I kveld Park Lande I Larkollen stedet. Vokalist Arne Hullen, gratulerer med jubileet og velkommen til Eftan.
2: Ja, tusen hjertelig takk. Og det heter jo Park Lane, som for øvrig et fantastisk navn på en idrettsstadion på et såpass lite sted som Larkollen.
0: Ja, ja, ja, så sa du Park Lande?
1: Ja, nå bladet med Lande. Ja, altså,
2: Park Lande, for han tenkte at det kan nok være mulig. Det kan ikke være Park Lane.
1: Men det kan det være. Det står til og med Lande her.
0: Ja. Ja. Men 30 år altså, 9 album, hvis ikke vi har telt feil her. Dere sliter jo kanskje litt med å velge bort låter dere når dere reiser rundt.
2: Ja, det vanskelig. Vi slapper jo en ny plate nå I juni faktisk, og det sikkert den 9. Jeg husker ikke om det 9. eller 10. Og så har vi jo holdt på I 30 år, og det skal vi jo feire med Brask og Bram på Sverresborg I Trondheim, Bislett I Oslo 22. August, og så skal vi til Bergen, og så innimellom alt det der, så det på en måte business as usual, sommerfestivaler og konserter rundt omkring.
0: Hvordan Østfold publikum egentlig? Du har jo vært her noen ganger da.
2: Det kjempebra. Det har de... Altså, I gamle dager så var det ganske stor forskjell på bygd og by. Når vi var rundt og spilte den. Og, I Østfold har vi spilt 3 år på raden og på Larkholmvel, og vi har vært I Moss I gamle dager, og så har vi vært på Idyllfestivalen, og jeg må jo si at de liker god stemning, og de står på, men det bikker ikke over I famøsitet. Og det litt deilig.
0: Ja.
1: Har du opplevd, Arne, at når du står på scenen på bygda, så det en dame, kvinne, jente eller flere som tar av seg sin BH og snur seg mot deg på scenen og sier, har du det bra?
2: Ja, det veldig gøy. Jeg påstår jo at spesielt jenter før I tiden tolka sangtekster mer bokstavlig enn de gjør I dag, for rekorden for cirka 20 år siden var 18 BH-er fra jeg sa den setningen til sangen var ferdig. Det har dessverre avtatt noe, da, og jeg tror ikke det har noe med at vi blitt eldre å gjøre. Det bare at de tolker ikke tekstene så bokstavlig.
1: Nei.
2: Ja.
0: Men du, dere skal også på Park Lane da, på Larkollen I dag. Neste helg så du jo tilbake til Østfold sammen med Trang Fødsel på Hvaler gjestgiveri. Hvordan blir det?
2: Det blir kjempegøy. Vi har jo vært på plenen der nå, jeg vet nesten ikke hvor mange år, så det blitt en slags tradisjon, reise ut på Hvaler I slutten av juli. Så vi gleder oss veldig til det.
1: Hvordan det å bli oppfattet som hele Norges sommerband?
2: Nei, finnes det noe bedre da? Alle har jo begynt å reise rundt og spille om sommeren, og så lenge vi har det stempelet, så vi jo untouchable. Ja.
1: Og hvordan vil du oppsummere disse 30 årene?
2: Nei, det har vært et eventyr. Det begynte jo helt uten en plan eller tanke for at det skulle bli noe som helst, og så plutselig så det levebrød, og plutselig så det holdt på I 30 år. Og jeg jo både stolt og ydmyk over at vi plukker opp nye generasjoner hvert eneste år som ramler inn I postgiro-universet, så det å sitte litt på sidelinjen av seg selv og så se hvordan det bare øker fra år til år ganske rått.
1: Jeg trodde du skulle si at det begynte uten en tråd, ja, nå, men derav låta.
0: Jeg kjøpte Melis I 1997, og jeg vet at det det albumet jeg spilte mest, kanskje på 90-tallet I det hele tatt. Men for deg da, når du vet at okay, det blir ikke sommer uten postgirobygget, sier mange nordmenn, hvilke norske artister eller norsk sang fra noen andre det du tenker, dette sommer for meg?
2: Nei, der har jeg ikke noe svar.
1: Det bare dere selv.
2: Ja.
0: Jeg så opptatt av å spille selv på sommeren, at du kanskje ikke får den. Ja.
2: Ja, nei, det kan være et poeng. Også, jeg blir på en måte bedt om å knytte det opp til mine egne sommerminner, og der har jeg jo Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Mm. Ja. Og da, I 1985 eller noe sånt nå, det var jo før jeg hadde begynt å spille gitar eller skrive sanger, men da satt vi gutta på Ingerstrand, og så på jentene som da solte seg toppløse, det var jo sånn det var på 80-tallet. Og mange av de linjene og liksom opplevelsene den sommeren der, resulterte senere i en solskinsdag, da, teksten på en solskinsdag. Så hvis du spør meg om en sommersang som jeg har sommerminner til, så det faktisk Eddie Grant, I Don't Wanna Dance.
1: Ja. Og så må jeg bare spørre, har du noen gang vært øverst i postgirobygget?
2: Ja. Ja. Vi har spilt oppe på taket der, både før og etter at bygningen ble bygd om. Ja, det måtte. Da posten holdt til, og så ble det jo et svært forretningsbygg, og da splittet de to og greit. Og da var vi også oppe på taket. Men to ganger er nok.
0: Ja. Arne Hullen, du har det jo travelt, skal til Arkollen sammen med resten av postgirobygget, så du skal få løpe og gjøre det, og så vet jeg at du får ikke fulgt med Eftan videre, men nå spiller vi din ultimate sommerlåt utenom ditt eget verk, Eddie Grant, I Don't Wanna Dance, det greit?
2: Ja, fantastisk.
0: Ja.
2: God
0: helg og god sommer videre.
2: Helt nydelig. God helg, god sommer.
1: Ha det bra.

0: Sommeren til frontfiguren i postkjørebygget. Det Eddie Grant, I Don't Wanna Dance.
1: Og den fikk han på strak arm på sparket her nå. På E6, Patruljekryss i Moss, retning Sarpsborg, sydover altså, så ligger gjenstander og flyter i veibanen. Hva det oppstede som kjører E6 sørover da når det kommer til Moss?
0: Finn Børge og Katrine, vi takker for oss denne fredagen her. Vi ønsker deg en god helg, god sommer videre, uansett om du på jobb eller har ferie.
1: Ja, vi tar i hvert fall ferie, så høres vi om noen uker.
0: Ja, men morgenen og eftan, det ruller gjennom hele sommeren, altså ikke glem det. Bråtabrand, litt Østfoldmusikk, fram mot nyhetene, ingenting på famien. God fredag, Østfold.
2: Tida. Jeg vet han kunne hente noe med ba. Loven stod noe gromt fra lenge siden.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i Åssiden i Krokstadelva. Brannvesenet har ikke kontroll, og brannen sprer seg ytterligere. Det høres eksplosjoner, og vi ber publikum om å ikke trekke til området, det sier operasjonsleder i politiet Lise Bjørnsund. Thomas Bromé bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner, og han sier at det uoversiktlig.
1: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Nødetater og flere brandbiler på vei til stedet. Politiet har også helikoptere på vei og ber om at beboere sikrer fri adkomst for brandbiler. Brandvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brandstasjoner i Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Asker og Bærum, Modum og Oslo. Drammen kommune setter også krisestab, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen til Dagbladet. NRK følger utviklingen av brannen i Krokstadelva tett, og du kan følge mer med på våre nettsider. Så til Danmark, for en sivil person død etter skyteepisoden nord for Aalborg i ettermiddag. Det opplyser Nordjyllands politi i en pressemelding. Tre personer ble skutt, og den antatte gjerningspersonen alvorlig skadet. Den skadde politibetjenten meldt i stabil tilstand. Politiet fikk først melding om brann i en bygning nord for Aalborg, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Og en omfattende etterforskning i gang. Industrien får forurense mer og lenger, det har EU bestemt. Det kjernen når EUs klimakvotesystem blir gjort om. Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket, men endringene møter motstand, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Mange i miljøbevegelsen jo rasende på dette, for dette imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040, som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå satt i spill.
0: Og i Storbritannia Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset, og kunngjorde 22. juni at han går av. Andy Burnham, han har vært ordfører i Manchester-regionen, og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: NRK P1 Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter. Klokka har passert 5, og vi kan endelig se at det helg, og håper å gi deg en fin start på den, med både ny musikk og gamle klassikere. Og vi starter med en norsk sommerlåt. Det Sondre Justad med Riv hjertet. Vi skal kjenne at vi lever sånn som han sang så fint.

Det Sondre Justad sin Riv I hjertet. Hjertelig velkommen til helgestart I lag med meg, Vilde Pettersen. Midt I sommerferien så kan jo mandag føles som lørdag og torsdag som søndag, men for meg så sett fredagsfølelsen fortsatt. Så de neste timene skal vi fylle med god musikk og konkurranse. Det blir ferske låter fra New Music Friday, men også de gode gamle favorittene. Og vi starter med en klassiker. For noen tar Upside Down av Diana Ross dem rett tilbake til 80-tallet, men for meg så går tankene bare noen måneder tilbake til den femte sesongen av Stranger Things. Låta dukket opp allerede I første episode, og alt virket lovende fortsatt, og vi trodde serien kanskje kom til å få den avslutningen vi håpet på. Det gjorde vi ikke,

0: Det er Kløver sin bit av meg, og festivalsommeren den ruller videre over sommer-Norge. Men i Nordfjordeid så starter Malakoff-festivalen I dag, og det samme gjør Bukta-festivalen I Tromsø, mens I Brønnøysund Rootsef-festivalen inn I sin tredje dag. Og kollega Ole Christian Olsen, Helgelandsværet har vel ikke vært de beste de første dagene, men hvordan er været I dag? Det ullgensertemp, eller folk I t-skjort rundt deg?
1: Ja, jeg står opp og vet at det juli, da det shorts uansett, så jeg har på meg shorts. Men det grått, det overskyet, det kanskje bare 14-15 grader, det ikke all verden. Og ja, jeg har folk foran meg, og alle sammen har mer klær på enn med. Men to av de som står her nå, de har allerede tatt plass I kø, for på Rootsfestivalen I Brønnøysund så det da et konsept der det masse konserter på dagtid I et svært telt, og så blir alle sammen hivet ut, og så det tilbake en time senere på et stort område med store artister, og ja, jeg har to her som står med jakke og skjorta og bukse og skjerf og litt annet som sommerkledd enn med.
2: Ja, det litt mindre sommer, ja, enn hva vi egentlig har forventet oss.
1: Og noen kommer ifra?
3: Steinkjær.
1: Steinkjær opp til Brønnøysund for å være med på det her. Hva det som gjør at Rootsfestivalen trigget trøndere til å reise nordover?
2: Nei, bra musikk, god stemning. Det vel det. Sånn.
3: Intimt og lite I forhold til hva vi vant med på Steinkjærfestivalen.
2: Ja.
1: Så, hva den store forskjell?
3: Det mindre folk, men koseligere. Ja. Det mer... Ja, det mer intimt og kanskje litt mer lokalband. Det det som...
2: Bedre organisert, ja. Det. Når at du har bare en scene å forholde deg til.
1: Hva betyr været for dere når dere skal på festival?
2: Det klart det betyr jo en del. Det går jo litt mer øl hvis det sola har skinn og, og været topp. Så... Så det klart, det har vært ønskelig med litt varmere vær, det har det. Men vi tar det vi får.
1: Ja, det lite vi kan gjøre med det, men stemningen, den greier man å holde oppe likevel.
3: Stemningen på topp, den ja. Uansett, ja.
1: Det bare du var veldig kjapt der, ja.
2: Stemningen uansett, da. Det jo å ta og følge på når du inn på området, så...
1: Akkurat nå ser dere de første I køen. Det kommer til å komme masse folk her fortløpende, men hva det som gjør at dere står her fremst? Det betyr at det noen som artister dere bare må stå nært scenen for å se?
3: Nei, de der jo først, da, og da, dem liker jeg da. Så dem vil jeg gjerne høre. Og så det jo videre med Rabo og nummer 4, og så Astrid S til slutt, ja, I dag. Det blir bra.
1: Har dere vært på alle dager?
2: Ja. Vi alle dagene, ja.
1: Høydepunktet så langt, det lov å spørre om det?
2: Ja, høydepunktet for min del var kanskje minnekonserten. De har første kveld. Det var kjempebra. God stemning I teltet. Så det vel det som trekt meg, ja. Sånn...
1: Du, jeg har litt lyst til å spørre da. Det mulig å kanskje få en liten smakebit? Alle lytter om det. En sang med for eksempel de der?
3: Nei, ikke noe.
1: ingen som har lyst til å synge?
3: Nei, ikke lyst til
2: å synge. Ta litt senere, så kanskje. ikke noe.
1: Det kommer til å bli fullt her. Det kommer til å bli god stemning. Og det kommer til å bli kanskje litt nedbør også. Det jo ikke bra.
2: Nei, det kommer ikke nedbøren.
1: Nei, det kommer ikke nedbøren. Det skyene de drar andre ved.
2: Nedbøren som kommer I form av øl.
1: ok, ja. Det skal vi ikke gå nærmere inn på, men det vel ingen tvil om at de to her fra Steinkjær, de gleder seg veldig mye, og så kommer det fortløpende folk, og jeg vet at det karen som her på taket her, du har vært og spille her inne tidligere I dag. Tore Felt, hvordan var det å opptre på Rootsfestivalen?
4: Rått.
1: Kjemperått.
4: Ja, det var kjemperått.
1: Enkelt rett. Og vi rekker et par til for noe. Det noen som har tatt på seg ekstra mye klær.
5: Litt vanskelig. Jeg tysk, så jeg snakker ikke...
1: Du snakker bra norsk. Det går bra. Vi skjønner, kan du si. Det ingen problem.
3: Du la. Bra norsk, ja.
1: Going to the festival?
0: Yeah.
5: We raced 2,250 kilometers.
1: Just to see Astrid S or?
5: Didere.
0: Didere. Didere. Vi vil si Didere. Og høre. Og høre.
1: Ja, det vel ingen tvil om at festivalen populær. Det kommer reses helt fra Tyskland for å oppleve artister på scenen i, ja, jeg skal ikke si forblåst Nord-Norge, men... Det er faktisk helt vindstil her, men det er grått, det er ikke så kjempevarmt, men som de karantensterer seg, så er det bare å kose. Nu, vent litt, nå kommer den løpende her også med mobiltelefon, og her skal han vise med temperatur og værmelding, er det så?
2: Nei, ikke det.
1: Nei, du har på 13 grader fremme her med en gang.
2: Ja, jeg skal prøve å bekrefte at det er det jeg prater med.
1: Ja, den skal vi få ta litt etterpå. Men... Da er vi på direkten, og nå tar vi også en snap-selfie her. Dokumenterer skyene i bakgrunnen. Men ja, for dere som er i nærheten av Brønnøysund, det er egentlig bare å legge turen inn til festivalområdet, for dere vet at det er billetter ledig, og det kommer til å bli en fantastisk stemning, er vi enige om det?
2: Ja, stemningen er topp allerede.
1: Stemningen er topp allerede, så du i studio, du kan bare være der. Jeg får ta turen på området og kose meg med folket og gi blaffen i været.
0: Skjønner jeg blir misunnelig. Tusen takk til deg, Ole Christian Olsen, som på Roots-festivalen i Brønnøysund. Og det hørtes jo ut som at det var veldig mange der som var fan av de der. Så kanskje vi skal høre på det nå da, her i helgestart. Her Beate.

Det var de der med låta Beate. Og den hører vi på fordi at i Brønnøysund nå så Roots-festivalen godt I gang, og den skal de der gå opp på scenen, og vi hadde med oss våres reporter nå I stad, Ole Christian Olsen, som snakket med folk som sto I kø allerede for å gå inn, og det var til og med folk som hadde reist fra Tyskland for å få med seg de der. Det imponerende. Og vi skal fortsette å høre på god sommermusikk den her fredagen, og så skal jeg ta med en melding jeg fikk I appen NRK Radio. Kjetil skriver, «Hei, vil sende en takk til Pernille, Irene, Kjell, Jonny og Inge-Lise for hjelpen med å få malet ferdig høtta, så vi kan kose oss I helga med bading og fiske.» Åh, det fantastisk å høre at det sånn deilig dugnadsånd, så skal vi fortsette å høre på god musikk hen I helgestart. Og har du en låt du trenger for å virkelig gå inn I helga, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Hva helg for deg?

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: Kosa!

Du hørte Bertine Settlist sin Faller sakte fra 2015. Og før vi spiller neste låt, så skal vi ta en titt ut I trafikken. På Riksvei 5 fra Fodenes Ferjekai over til Mannheller I Lærdal, Vestland, det forsinkelser på ca. 30-40 minutter på grunn av mye trafikk på begge sider. Ellers så ser trafikken ut til å flyte fint hen på min oversikt, men det jo også mye vedarbeid nå på sommeren, og du kan se en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

Det er vanskelig å ikke bli glad av den låta der. Det er Violet Road, brødretrioen fra Kåfjord, sin A Piece of Paradise. Det er nesten som Bee Gees, de guttene der. Straks så skal vi bevege oss over til 80-sonen. Du skal få en låt fra 80-tallet, men først så skal vi gå litt inn i appen NRK Radio. Pandemor skriver, helg er taco og Tønsberg. Litt av ferietur ned til varmen før man setter kursen mot Trondheim igjen. Hilse til Janne Banan. Det er morsomt. Sven skriver også på svensk, beklager uttalen min. Ja, og min kille Knut er på vei til Surnadalen fra Oslo, og jeg vil gjerne skikke en hilsning til honom og takke for at han er så bra sjåfør. Takk for at jeg får være passenger princess hele vegen. Ah, koselig. Dere må kjøre forsiktig og kos dere i Surnadal, der selger de jo bakelse og græt. Jeg håper du vet hva det er, Sven. Det er en fantastisk god dessert. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det som det. I hvert fall vaffel med grøt. Kanskje litt spesiell, men veldig, veldig godt. Og så nå så skal vi også ta med oss en ønskelåt som er fått av Amanda før vi beveger oss til 80-sonen. Hun ønsker seg Under våre laken av Synne Vo. Og den er jo så fin. Det er jo egentlig Marit Larsen sin Under the Surface. Så den koser vi oss med den her fredagen. Takk for meldingen.

0: våre laken som vårt ønske av Amanda på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for melding og for den låta der. Nå skal vi blink rett til venstre og sving inn I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Og ut på veien så gjelder selvfølgelig fartsgrensa som står på skiltene, og vi skrur heller opp musikken enn farta. Fordi nå skal vi reise 40 år tilbake til 1986. Da fikk britiske Robert Palmer sitt store gjennombrudd med Addicted to Love. Men den kunne faktisk ha blitt en duett. Palmer ønsket seg nemlig soul-stjerna Chaka Khan som makker, og de rakk å spille inn låta I lag. Problemet var at plateselskapet hennes nekta å gi ut innspillinga, så Palmer måtte spille inn vokalpartiene på nytt alene. Og like legendarisk som låta musikkvideoen. Robert Palmer sto fremom en rekke modeller med identiske svarte kjoler, røde lepper og elektriske instrumenter. Og det artige med videoen jo at modellene faktisk ble verdt fordi de ikke kunne spille instrument I det hele tatt. Og det hjelper jo sikkert at de var litt fin. De spiller jo alle I forskjellig takt, noe du nesten ikke legger merke til før du vet det. Og videoen ble en av de store symbolene på MTV-æraen, og fortsatt en av de mest gjenkjennelige musikkvideoene fra 80-tallet. Eller da I dag at den inspirerte jo I Love Actually, den musikkvideoen til han Christmas is all round. Så nå skal du få låta. Her Robert Palmer, Addicted to Love.

Robert Palmer sin Addicted to Love som befant seg i 80-sonen I dag I helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det jo fredag, det betyr at det masse ny musikk som har kommet, og vi skal høre en helt ny låt nå straks. Men først så skal vi få høre en ønskelåt fra Evi. Hun skriver I appen NRK Radio, «Hei, vil så gjerne starte helga med The Northern Bell sin nyeste single, Dead to Me. Sommerklem fra Tromsø.» Du skal selvfølgelig få den. Tusen takk for melding, og har du også en sommerlåt du ønsker deg for å gå inn I helga, send meg en melding.

0: Og det navnet på låta til The Northern Belle, som var ønskelåta til evig. Klokka den har blitt 6:08, og nu så skal vi over til ny norsk musikk. Den kommer fra Hedda, eller Hedda Vigren Gjærheim fra Nærbø på Jæren. Hun var nettopp kjent, gå tilbake igjen, Jæren, det sikkert sånn du sier det. Jeg vil i hvert fall si Nærbø. Jeg vet hvor det ligger, i hvert fall beklager, jeg har god venninne fra Nærbø. Hun var nettopp kjent for en lytteren tidligere i år, da låta Just By Looking fikk mye spilletid her på kanalen. Og nå Gjærbuen ut med en ny single. Denne gangen har slått seg i lag med Half Awake, gjengen Half Awake FM på låta Mass, deres første offisielle samarbeid. Og hvis spansken din ikke sett helt, så kan Hedda selv forklare hva Mass betyr og hva låta handler om.
1: Sangen Mass, det spansk for meg. Den handler om å slutte å vente på at livet skal bli bra av seg selv, og heller velge å skape det livet som du ønsker. Sangen handler om å skape en plass med ro, frihet og glede. For meg så handler sangen om håp, og det å finne styrken i seg selv til å lage sitt eget fantastiske liv. Jeg håper at folk sitter igjen med en følelse av letthet og optimisme. Jeg håper at låter kan gi noen et lite øyeblikk der de tenker «Jeg kan faktisk skape noe fint for meg selv», eller der de kan drømme seg vekk litt ifra hverdagen.

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i Krokstadelva. Vi har akkurat fått vite at det ikke meldt om skadde personer fra politiet. Slukningsarbeidet pågår for fullt. Brannbiler og helikoptere på stedet, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet ber publikum om å holde seg unna området og sikre fri adkomst for brannmannskap. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i området. Boligene overtent. Det forferdelig å se, det sier Mimir Imset, som ser brannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
1: Det helt overtent i mange boliger, ser det ut som. Utrolig mye sort røyk. Det ser også litt ut som det ryker fra litt andre steder oppe i åsen. Og jeg synes fryktelig synd på de menneskene som bor i området og må evakuere og sikkert er redde for sine nære og kjære og sine ting.
0: 13 år gamle Ergun Akhus bor i området og sier det uvirkelig det som skjer nå.
2: Det bare føles synd at det kan skje så mange huser som brenner med en gang og sprer så fort og sånn. Det ser ikke ut som at de klarer å gjøre så mye med det.
0: Thomas Brome bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner og sier det virker uoversiktlig.
3: Jeg ser at det blir mer og mer røyk og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Vi har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune. Vi oppretter et evakueringssenter, det ikke helt klart enda, men informasjon vil komme så fort vi har det. Vi finner et samlingspunkt for dem som berørt. Kommunen skal være til stede for innbyggerne sine og bidra med det vi kan, sier ordføreren til NTB. Han beskriver situasjonen som tragisk. Nå til Tour de France. Det norske Uno X-laget hadde seiersambisjoner i dag, men det gikk dessverre ikke veien. Sveitsiske Mauro Schmidt gikk til topps etter en intens avslutning. Touren har vært en berg- og dalbane for det norske laget. Politiet undersøker saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken hadde skjedd med elsparkesykkel, der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Det opplyser politiadvokat Nanna Åby til NRK. Gutten har det etter forholdene bra, ifølge politiet. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Start med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. Vi fortsetter med en låt som nesten føles ut som en roadtrip med sol og vinduer ned. Det Gwen Stefani.

Den er fangende. Det The Sweet Escape av Gwen Stefani og Akon. Og vi beveger oss videre inn I fredagskvelden hen på NRK P1. I lag med meg, Vilde Pettersen. Og straks så skal du få ny musikk, fordi det jo fredag. Det betyr jo masse nye, gode utgivelser. Men først så skal vi ta med en melding fra Caroline. Hun skriver... Hei, hei og god sommer. Ønsker å sende inn en ønskelåt til min mamma, som akkurat har fått sommerferie og ny kørg på sykkelen. Hun sykler rundt I sommervarmen på vei inn til hytta. Og låta som ønskes Return of the Mac av Mark Morrison. Hilsen Caroline. Du skal selvfølgelig få låta di, og så må vi alle se for oss mammaen til Caroline nå på den nye sykkelen hennes. Med ny kørg og vind I håret, og den her låta på øret.

til mammaen sin som har fått seg nye sykker med nye kørg og var på vei til høtta. Håper du koset deg med den. Fra 90-tallet nå så skal vi bevege oss over til amerikanske Steve Lacy, som aktuell med ny musikk. Kjenner du ikke til den her fyren, så kan jeg jo nevne at han ganske godt kjent blant et yngre publikum. Han har blant annet blitt nominert til flere musikkpriser, og har vunnet en Grammy for hans forrige album. Tidligere så var han gitarrist I bandet The Internet, men nå han fullblods soloartist og kjent for den låta her, som heter Bad Habit. Tidligere I år så slapp han to av låtene på dagens ferske album. Men I dag så kom hele albumet på 10 sanger, og Oh Yeah, spørsmålstegn, hans tredje soloalbum. Og du skal få ny musikk fra dagens slipp. Her tittelsporet. Ny musikk nå på NRK P1. Steve Lacy med Oh Yeah.

Nummer fire vil bare ut og danse, kan relatere til det på en fredagskveld. Tusen takk for at du hører på Helgestart. Nå skal vi i gang med konkurransen våres, Fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk og fått KI, kunstig intelligens, til å lage den om til en skikkelig svensk dansband-låt. Din oppgave er å gjette hvilken låt det egentlig er, og hvis du gjetter riktig, så kan du vinne en trådløs høyttaler. Så nå må du sitte klar med appen NRK Radio, så setter vi i gang. Hvilken låt er det fredagsgrabberne har oversatt og sønt?

Rebecca Bangfield sin Untangling, og vi hjelper med konkurransen Fredagsgrabberne. En låt oversatt til svensk, og så har det blitt lagt inn I en kunstig intelligensrobot som har gjort det en svensk dansbandlåt. Skal man bruke... Ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke K igjen etter det her, fordi det har allerede fått meldinger om at den versjonen her det ingen som foretrekker overfor originalen, men oppgaven din nå da jo å gjette hvilken låt som oversatt, og så kan du vinne en trådløs høyttaler, så følg godt med nå på neste hint.

I love it, I love it, I love it heter låta, og er det noe som du som hører på nå kanskje ikke love, så er det konkurransen, helt på med nu, det er fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk, og fått KI til å lage den om til skikkelig svensk dansband-låt. Og flere sier at det er en helt grusom versjon, men det er veldig mange som har klart å gjette riktig. Nå skal jeg si fasiten. Det var jo sjølsagt lett å være rebell I kjellerleiligheten din av Carpe Diem. Vi skal høre fredagsgrabberne sin versjon en siste gang før vi kårer en vinner.

kjellere. Jeg skjønner jo at folk sier at den er grusom. Det er jo litt sånn å banne i kjerska, oversett karpe med bruk av KI, og så hvis de hører på nå, så synes jeg faktisk det veldig flaut. Det skal ikke skje igjen, og det ikke noe tvil om at denne den klarer å ta over nå som helst i musikkbransjen, spør du meg. Men det var jo veldig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og at det var lett å være rebell i kjellerleiligheten din. Og nå har jeg trekt, og vinneren er... Skal vi se? Heidi fra Tromsø! Grattis! Ja, imponerende. Da blir det en trådløs høytaler på vei til deg i posten. Og så var det imponerende mange som hadde klart å gjette den låta her da. Kanskje ikke så rart. Veldig populær karpelåt fra 2016. Og Heisan Montebello-albumet. Nå skal du selvfølgelig få den. Lett å være rebell i kjellerleiligheten din.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

Det var Paralyzed av Inge-Lise Hope som vant den 9. sesongen av The Voice på TV 2 I 2024. Jeg håper du har en fin sommerkveld der du Og du ut på vegene denne fredagen, så skal vi også sjekke ut trafikken før vi går videre med mer musikk. Det ser ut til å flyte veldig fint med en del stengte veier og trafikkdirigering på grunn av veiarbeid nå på sommeren. Så det ikke noen spesielle hendelser på min oversikt, men det noe du vil melde, så kan du bruke appen NRK Radio og sende meg en melding. Og skal du kjøre langt kveld, så kan du se en full oversikt over veiarbeidet på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal du få mer musikk, mens du kanskje sjekker ut det. Her Charles and Eddie sin Would I Lie to You?

en fredagskveld. Du hører på helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det fredag, og det sommer. Og hvis du har mistet oversikten over hvordan dag det så kan jeg i hvert fall bekrefte at det lov å ta helg nå. Straks skal du også få en helt fersk filmanmeldelse av den nye filmen The Odyssey av Christopher Nolan. Men først, nå så skal vi tilbake til 1982 og Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Fordi selv om discobølgen var på vei ut på 80-tallet, så klarte denne låta å få all til å danse. Og det kanskje fordi du ikke trenger mer enn de her første sekundene, for du kjenner at sommeren på vei. Så nå skal du få låta. Det Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Det umulig å ikke få sommerstemning av den låta der. Det Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Du hører hen på NRK P1. I det klokka har vært 7:08. Og det helgestart med meg, Vilde Pettersen. Det fredag, og det sommer, og nå skal vi bevege oss til kinosalen. Fordi filmskaper Christopher Nolan står bak sommerens store kinofilm. The Odyssey basert på det episke diktet Odysseen og har stjerner som Matt Damon, Zendaya, Tom Holland og Robert Pattinson på rollelista. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at det her en storslagen filmopplevelse. My dad is coming home. Bringing vengeance.
1: Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som i fokus, men det likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse. No one could stand between my men. And home. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på Kong Odysseus farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider i Ithaka. Friera har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guda i 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitt, og fortellingen blir litt stiv i sin tettbakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal. Promise me you will come back. What if I can't?
0: Terningkast 5. Det var NRKs kritiker Sigurd Vik som anmeldte The Odyssey som har kinopremiere i dag. Og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Nå nærmer klokka oss 7. Det betyr at du skal få en oppdatering fra NRK Nyheter, men på veien dit så skal du få med deg norsk musikk. Vi skal høre på Rakel sin La meg

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Vi starter med den store brannen i Krokstadelva i Drammen kommune. Brannvesenet melder om at 40-50 hus og boliger er tapt etter brannen som herjer. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om flere skadde personer. Men det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet har sendt ut et nødvarsel til innbyggere i området rundt brannen, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Brannen sprer seg i boligområdet på grunn av vind, det forteller reporter Caroline Forberg Busnes, som er rett ved brannområdet.
1: Brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det er fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
2: Har det blitt meldt om noen personskader?
1: Det er ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det er heller ingen som er savnet, som vi vet enda i hvert fall.
0: Intervjuer var Morten Kramer. Dette går inn i hjertesjela mi, det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, om storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
3: Det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenset akkurat nå. Det viktigste er at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenset skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic Ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenset skole ned til Ambassadørhotell. Og det er jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
0: NRK følger med på utviklingen av brannen videre i våre sendinger på TV og radio. Det er både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Det er fare for tordenvær med mye lyn, det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Det er samtidig gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Følg med videre om brannen på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersatter.
4: NRK P1. Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Henriette i NRK Nyheter. Jeg skal prøve å sørge for litt helgestemning. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet, Aha, med sin The Sun Always Shines on TV.

Dette Emily Haller med sin særegne og lyse vokal og låta hennes neste stasjon. Jeg håper det går fint med litt mer ny musikk enn I helgestart på en fredag, fordi poeten og sølvreven Trygve Skaug ute med ny musikk. Den tidligere vokalisten I St. Moritz har sluppet låta Soloppgang, en sang om å se tilbake og oppdage hvor langt man faktisk har kommet. Og som Skaug selv søng, du ser ikke hvor langt du har gått før du snur deg. Omslaget til singelen har også en personlig historie. Det nemlig malet av Trygve Skaug sin 9 år gamle datter, og betalingen hennes, det var, ifølge Skaug, noen squishmallow-greier og en såpeboblemaskin. En god deal der altså, og allerede I morgen så kan du oppleve artisten... Trygve Skaug på Ørje fra Ørje på scenen når hun spiller på Merdø Kro I Arendal og da kan jo hende at den nye låta Soloppgang også står på settlista Musikk

musikk av Trygve Skaug og låta heter Soloppgang. Det må være magisk å se den her bli spilt på utendørs en sommermorgen. Nå så det også sånn at du kan komme med din sommerlåt. Jeg har veldig lyst til å høre fra deg hvordan sommerlåt må med nå når helga starter. Du kan sende ønsket ditt inn I appen NRK Radio, så kanskje den dukker opp hen på helgestart. Og nå så skal vi til en låt fra 1990 av New Kids on the Block. Det Step by Step.

det sommerstemning? Og så skriv også Ylva. Hej, sommerstemning for meg sommertider. Hilsen Ylva, 9 år på vei hjem fra sommerferie I Sverige og har kjørt nesten 9 timer I bil I dag. Wow, det imponerende. Det skikkelig bra at dere klarer å holde ut, og så håper jeg dere får allsang I bilen nå.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania-Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Det er Zimmermann sin riper I lakken. Og det er fredag, og det er den dagen hvor du enten har en stor plan for kvelden, eller planen å ikke ha noen plan I det hele tatt, og begge delene I hvert fall godkjent igjen på helgestart. Og så skal vi jo ta en titt I appen NRK Radio, fordi jeg spør om hvilken sommerlåt du har lyst til å høre. I sted så var det sommertider som ikke en, men to stykk hadde ønsket seg, og nå har også Geir Olav skrevet hjerte for sommertider. Nå blir det sommer til langt ut I desember. Det godt å høre. Og så skal vi ta med en låt av Karin, eller ikke Karin som har låta, men hun som har ønsket seg den. Og hun har lyst på den samme sommerlåta som Trond Viggo ville høre I dagens reiseradio, og det var Hooked on a Feeling. For da blir man lett rivet med, og det kan jeg skjønne veldig godt. Men en gang låta begynner, så vet du hvor vi skal. Oh, gotcha.

Det var Hooked on a Feeling som vårt ønsket av Karin, og av en eller annen grunn så blir jeg skikkelig nostalgisk av den. Og du skal få enda mer musikk hen i helgestart, for vi skal over til Ray. Hun overrasket publikum da hun åpnet Glastonbury City Set i juni 2025 med denne låta. Den var raskt en av de store snakkesene fra konserten, og fansen tok den til seg med en gang. Det selvfølgelig Ray med Where is my husband?

Ray lurer på hvor hennes ekte mann Spørs om hun har finnet han da. Vi fortsetter fredagsfølelsen hen på helgestart. Det Vilde Pettersen som holder deg med selskap, og inboxen åpen frem til klokka blir 8 nå, så du må gjerne sende meg din sommerlåt. Vi skal også høre en helt ny låt som kom ut I dag, rett etter Colby Calais sin Fallen For You. Så håper du klar for det.

Låta til Colby Calais. Tusen takk for at du hører på NRK P1. Nå skal du få ny musikk, fordi Bergensartisten Hedda May fortsetter å bygge seg opp som en av de mest spennende nye popartistene her hjemme. Tidligere I år så prøvde hun seg inn I den norske Eurovision-utvelgelsen med låta Snap Back, og siden den gang så har hun fortsatt å levere tengenes pop med et tydelig retro-preg. Og nå hun ut med singelen Crash, en låt som så vidt sniker seg under 3 minutter, men som rekker å pakke inn mye energi, dansbart driv og en god dose 80-tals inspirert pop. Men Hedda May forteller at Crash handler om å forveksle håp med virkelighet, og hvis du hører godt etter, så kan du også prøve å telle hvor mange gang låta modulerer. Det nemlig blitt en liten signatur I den nye låta. Så her Hedda May med ferske låta Crash.

Det var din musikk av Hedda May fra Bergen. Den modulert ganske mange ganger. Tror jeg klarte å telle på en hand, men det kan det var faktisk enda mer enn det. Nå har jeg bare lyst til å si tusen takk til alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Jeg leser alt sammen. Det super koselig. En sånn fin sommerkveld. Og så det også stas å ha med deg som hører på. Vi skal få på noen ønskelåter nå frem til klokka blir 8. Og vi starter med en melding fra Thomas. Han skriver, «Hei, vi på biltur til Rogaland fra Akershus, og skulle gjerne hørt på luftmatrass. Hvis dere har mulighet til å spille den, så hadde det vært veldig hyggelig. Ønsker dere en fin kveld videre.» Tusen takk, Thomas. Jeg ønsker deg og gjengen din også en fin kveld videre, så må dere kjøre forsiktig, mens vi hører på den låta her som jeg faktisk hørte direkte I fjor, og da får man sånne gode minner, man tenker tilbake til den konserten. Her luftmadrass.

gjengen som kjører til Rogaland. De ønsker seg Postgirobygget sin luftmadrass. Tusen takk for melding. Klokka den tikker og tikker den mot åtte, men jeg skal få med meg noen ønskelåter til Bissarek. Det Kjell nå som ønsker seg Otis Redding sin Sittin' on the Dock of the Bay. Den synes jeg faktisk skikkelig koselig. Så for det nå fin sommerfjell, hvis det bare skulle være litt varmere.

Det var Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Det klokka har vært 7:55. Vi ble ønsket av Kjell. Tusen takk for melding. Vi rakk å få med en siste ønskelåt her I helgestart. Det dessverre over for denne gang. Trist for meg. Det Vilde Pettersen som har hengt med deg, og jeg håper du får en skikkelig fin kveld videre. Og husk at Helga har så vidt begynt. Kanskje du også har tatt sommerferie. Etterpå nå så skal jeg overlate stafettpinnen til Sven og Torfinn, som skal holde deg med selskap videre. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg ikke gått noen plass. Men før jeg gir meg, så skal vi ta med en siste sommerlåt ønske. Og det har vært vanskelig. Jeg har jobbet på spreng her helt alene for å velge ut en låt. Og så ble det Sofie som vann, holdt jeg på å si, som fikk låta si I dag. Men tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Det gode låter, det ingenting med det. Men Sofie, hun vil høre Clocks av Coldplay. Og den trenger hun når hun skal kjøre nedover nå fra Fosnavåg for å flytte fra Trondheim. Kjør forsiktig og kos deg med låta, og takk for meg. Ha en... Fin helg og fredagskveld.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Brannen i Krokstadelva i Drammen sprer seg mot et nytt boligområde. Beboere blir bedt om å evakuere boligene sine, og flere hundre er per nå evakuert. Klokken 15.30 i dag brøt det ut kraftig brann i et rekkehus i Krokstadelva. Brannen har spredt seg raskt, og det er stor fare for ytterligere spredning. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. 6 helikoptre er satt inn for å begrense brannen. Politiet har satt en ytre grense som de jobber for å holde brannen innenfor. Brannmannskapene har rykket ut fra 10 ulike østlandskommuner, sier politiets innsatsleder på stedet, Frode Presthus.
1: Vi bruker opp en del mannskap, og det er krevende å jobbe her. Det er veldig varmt, så det er krevende å stå og gjøre her i flere timer. Så vi jobber fortløpende med å få inn mannskap for å få bytte av mannskap.
0: Han vil igjen oppfordre folk om å holde seg unna.
1: Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe i fred oppi her. Og det samme gjelder dronetrafikk. Ikke noe droner i lufta. Vi har masse helikopter i lufta her, så vi ikke får noe ulykker på grunn av det.
0: Jeg er rørt over samholdet i Drammens-samfunnet, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune.
2: De meldingene som kommer er jo på en måte materielle ting, men det er jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det er veldig rørt over hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå.
0: Situasjonen kan du følge videre på nrk.no. Det er ikke meldt om skader etter et kraftig jordskjelv utenfor Mexico. Skjelvet ble målt i styrke 7,3 og rammet kysten av det sørlige Mexico. USA har sendt ut tsunamivarsel for kystområder innenfor en radius på 300 kilometer fra episenteret. Ifølge det første varslet kunne en tsunamibølge på opp mot 1 meter nå land i Mexico og Guatemala, men varslet ble senere oppdatert med at bølgen trolig vil være på under 0,3 meter. Det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og er erstattet med busser, men Vy opplyser at de heller ikke har nok ledige busser. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den. Velkommen hit.
1: Skåring! Skåring!
2: Hvis du skal bli fotballkommentator, så sånn.
1: Skåring!
0: Ja, det er en helt egen måte å si det på. Det der var egentlig ikke den lyden som skulle være der, men...
2: Sånn er livet. Livet gir og livet tar.
0: Men det egentlig skulle, ha på den her.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det er skåring!
2: Ja. Det blir ikke det samme å si det oppå den lyden.
0: Nei.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta med friheten og fortelle en vits.
0: Ja, gjør det.
2: Hvem er... VMs høyeste spiller.
0: Jeg vet ikke.
2: Svar et navn da.
0: Høyland. Høyland, ja. Alfinge Høyland.
2: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
0: Hjertelig takk.
2: Apropos vårt rike lydarkiv. Karmi er i måke der borte i dag.
0: Ja, det har jeg sett.
2: Herlig. Hør godt etter nå, for dette er lyden av Måga. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måga, for i dag, de neste to timene, så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
0: Der er det en måke. Og den kommer du til å tenke, i alle dager er Måka her at nå. Og så ser du ut, og nei, det var ingen der. Åja, den er i sangen.
2: Den er i sangen.
0: Da er du kvalifisert deg.
2: Ja, da er du med i Finn Måga. Da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du Hørte Måga.
0: Ja.
2: Da kan du vinne solbrille.
0: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
2: Appen NRK Radio.
0: Det var så hukselig. Appen NRK Radio, ja.
2: Appen NRK Radio. Ja, ja, ja. Du må ikke være noen tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
0: Kjempebra, Sven.
2: Ikke NRK NO-appen.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei, den ser du TV på.
2: Appen NRK Radio.
0: Ja, det gjør vi.

0: Hadde glemt å sette mobilen på lydløs.
1: Det var tatt. Det er skåring!
0: Det er skåring på Ullevål! Nei, det er det faktisk ikke. Det er Sven og Torfinn du hører på her i NRK P1.
2: Ja.
0: Og på vei til jobb i dag, Sven, så gikk jeg nå der og hørte på noe musikk da, med solbriller og prøvde å bare... Ja. Og så går jeg forbi en barnehage.
2: Åh.
0: Og så står det en liten unge der, og han står og heller frem hånda, åpen håndflate slik, og så ser jeg på han, og så ser jeg han står og prater til meg. Og så tenkte han med headsetet, så da, hæ, hva du si? Kan du gi meg kortet ditt, sin? Kortet mitt? Ja, jeg skal ha bankkortet ditt, sin. Ok.
2: Hvor gammel er han,
0: Karmer? Han når han i barnehagen da, jeg tipper han er kanskje 3 eller 4 år.
2: Ja.
0: Han prater veldig bra altså. Og så sier jeg, nei, jeg kan dessverre ikke gi bankkortet mitt. Og så går jeg, men ha det bra, sier jeg. Men, vent for det, du gir meg bankkortet, så skal jeg kjøpe meg en pappa som gjør som jeg vil, sa han. Det var det siste han ropte etter meg.
2: Wow.
0: Han var åpenbart ikke fornøyd med at faras hadde levert den i barnehagen den dagen.
2: Nei.
0: Nei. Så hvis han hadde fått egne penger nå, så skulle hun kjøpt seg en som gjorde som han ville.
2: Kjøpt seg den perfekte pappa.
0: Jep. Mm. For de finnes sikkert der ute. Han har sikkert hørt rykter om det.
2: Alt kan tydeligvis kjøpes for penger nå.
0: Ja. I hvert fall, ungene tror det i hvert fall, men du vet, det er så mye de skal lære.
2: Det er mye du skal lære. Når du er 3 år, åh, det er mye du skal lære. Ja, det. Herlig fred.
0: Ja. Du hører på Sven og Torfinn i NRK P1, og dette her er et radioprogram som skal innom litt forskjellig, men også prøve å satse på en blanding mellom konkurranser og opplysende virksomhet.
2: Ja, det blir fotball, forskning, kødd og Arne Næss.
0: Og musikk. Nå er jo sommeren i P1. Nå er det for eksempel Hellbillies med fatølvær på spillelista.
2: Hellbillies beste låttitel, tror jeg. Fatøl.

0: Ok, det var låta Fatølvær til Hellbillies. Jeg må bare finne ut nå her siden 1999 det her, ja. Nettopp. Ok.
1: Jeg tror det siste sporet på den plata.
0: På albumet Sol over livet, jeg må se. Ja, det så to gamle karene på be- ja, ja, ja, ja.
1: Det var vakkert cover.
0: Nei, med.
1: Jeg elsker Hellbillies. Vi satt jo og snakket om det mens musikken surra og gikk her at hytta til Torfinn. Mm. Den kan jo, den ligger på øy. Du kan jo faktisk kalle hytta di for fatølvær hvis du vil.
0: Åh! Den er ikke dum.
1: Velkommen til fatølvær. Ja. Her, sett det her på ja. Terrassen. Sku utover fjorden.
0: Ja da. Ja,
1: her skal det. Liv leves.
0: Sola og skien. Da skal du ha solkrem.
1: Vi snakker om fotball i Sven og Torfinn i hele sommer. Fordi Torfinn, du er jo rett og slett blitt... Du er ikke blitt fan, kanskje, men du har blitt litt interessert i fotball.
0: Ja, jeg blir periodisk interessert i fotball.
1: Og det er jo perfekt for meg, for da kan jeg endelig fortelle deg litt om alt det jeg har lært om fotball gjennom hele mitt liv. For jeg har vært fotballinteressert siden jeg var kanskje 3 år. Og nå sitter jeg faktisk og blar i en fotballbok.
0: Nettopp.
1: Og der står det et veldig fint kapittel om handel.
0: Ja.
1: Og det er veldig mye gøye historier. Du kan lære veldig mye om handel, egentlig, fra fotballen. For det, det er mye...
0: Ja, det sånn overganger og kjøpsummer og sånt.
1: Ja, fotballspillere blir jo solgt.
0: Mm.
1: Og nå blir det jo bare solgt for penger.
0: Mm.
1: Men det har ikke alltid vært sånn.
0: Oh.
1: For det var jo på et eller annet tidspunkt at man fant opp handel før. Så i begynnelsen så bytta jo spillere bare klubb. De bare slutta, og så begynte på et annet lag.
0: Ja.
1: Og så etter hvert så skjønte man at spillere hadde en verdi, og da kom hvordan skal det betales.
0: Ja, ja.
1: Og da kom betalingsmidlet inn i diskusjonen. Og der har det vært mye, mye rart.
0: Okay.
1: Blant annet Sat Knight. Han ble solgt for noen joggedresse. Ikke det gøy?
0: Men så var...
1: han gikk til Fulham fra Russell Olympic.
0: For det, så, og full
1: og... Og Fulham betalte med en hel haug med joggedresse da, til den gamle klubben.
0: Wow.
1: Det er en veldig kjent historie om, om en fyr som heter Kenneth Christensen.
0: Aha.
1: Han ble solgt fra Vindbjart. Nei, han fra Sørland.
0: Ja.
1: Han fra Vennsla.
0: Ja, akkurat.
1: Eller han fra Flekkerøya, kanskje han fra Kristiansandstraktene.
0: Ja, det risikabelt å blande dem to.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men han gikk fra Vindbjart til Fløy, og da ble han verdens nyheter. Fordi han, det gjorde noe helt genialt. De skulle ha sommerfest.
0: Ja.
1: Så da ble han solgt, de trengte masse reke. Så han ble solgt for sin egen vekt i reke. Så de veia spilleren, og så bytta de den inn i reke. Det er bra.
0: Det er veldig bra.
1: Det er veldig, veldig bra. I Romania har det jo blitt solgt veldig mye gøye spillere. Ion Radu bytta klubb i 1998. Betalinger der, 2 tonn biff.
0: Det var jo, men det er jo mye, det er jo, da begynner også å prate viss verdi.
1: Ja, de tenkte jo at det er jo kjempebra.
0: 2000 kilo biff, og biff har jo en kilospris på, hvis det er bra, så... Her blir en sum
1: fort. Det kan jo bli 400-500 kroner kilo.
0: Kiloen, ja.
1: Så de
0: 500 000 kroner da, potensielt.
1: To tonn biff.
0: Det blir en mil.
1: En mil. 2 tonn biff og bacon. Problemet var jo at de måtte jo putte biffen på lager, ikke sant?
0: Ja, du må jo.
1: For å få selge det videre.
0: Ja.
1: Så det ble ikke så lukrativt som de hadde. De hadde plutselig masse biff som var i ferd med å råtne. Så det er mye gøy.
0: Det er ikke bra.
1: Ikke bra.
0: Men, jeg tror ikke jeg kjønte å hukse joggedress og biff i alle fall.
1: Det er det som ble solgt for is. Det er det.

0: Ja, det var Aula og Agnete Saba med Halidan, men du sa at det var en fotballspiller som ble sædd for is.
1: Ja.
0: Få høre.
2: Dette er faktisk Manchester United, en av verdens største klubber.
0: Mm.
2: De i 1928 så kjøpte de McLenahan fra Stockport.
0: Sa du nå 98?
2: 1928.
0: Ja, ja, ja, 28, ja. Ja, å, ja, ja.
2: Og da var det sånn at da var det jo egentlig det å ha en fryser for eksempel.
0: Mm.
2: Det var jo helt rått.
0: Ja.
2: Det var et helt nytt produkt.
0: Ja, ja, ja.
2: Så når McLenahan bytta klubb fra Stockport til Manchester United, så betalte de med en fryser full av is, fordi assistenttreneren til Manchester United, han var fra en familie, og familiebedriften hans sin drev med is og frysere.
0: Ok.
2: Vi har kjøpt på is.
0: Gratulerer. Du er herved solgt for litt is.
2: Åh, Gud da. Meh.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Don Henley, The Boys of Summer heter den. Her Sven og Torfinn i NRK P1.
1: Og hvis du hørte forrige sending fra oss, forrige helg,
0: ja.
1: Så vil du kanskje huske at Torfinn lovte bort noe.
0: Ja, den nordirske bilen DeLorean.
1: Den nordirske bilen DeLorean?
0: Ja, for John DeLorean, han designet Pontiac, han designet veldig mange kule biler, og så... Altså, DeLorean er jo tilbake til fremtiden bilen.
1: Ja.
0: Det er jo den bilen som, er, som de bruker tilbake til fremtiden. Det skulle egentlig være en vaskemaskin som kunne reise i tid og rom, men de ombestemte seg siste liten og gikk for en kul sportsbil i stedet.
1: Okay.
0: Og det er de sikkert glad for, og det var John DeLorean glad for også, for det gjorde at bilen hans fikk jo en slags, etter at det har vært en slags fiasko på så mange slags vis, på 80-tallet, så fikk den jo da en slags ny vår, den bilen.
1: Ja.
0: Og den, det som er tingen med DeLorean er at den hadde jo, det var mye gode ideer, han var en erfaren designer, han som designet han, men han gikk jo for eksempel for rustfritt stål i alle på en måte utvendig, og det er jo fellestrekk med Cybertrucken som til Tesla.
1: Ja.
0: Og det er jo et renholdsmessig problem, og litt sånn utseendemessig, for det er ikke så lett å få den til å liksom skine og glittre. Det er jo rustfritt stål, og det er litt tungt. Og så når du går bort ifra ideen om å ha en ganske stor motor, og Helland går for en litt mindre Renault-motor, og setter inn den, og du bakmonterer motoren. Du setter ikke motoren foran under panseret, du setter motoren bak, og det hadde ikke engang Porsche funnet ut hvordan de skulle gjøre på den tiden. Og så tenker du i tillegg det at når John DeLorean har logget den her DeLorean-bilen, da, så blir han, til en eller annen grunn, lurt inn i en slags, en slags honningfelle til FBI. Han blir lurt til å tro at han skal investere noen penger i et prosjekt, og så, men inne på et hotellrum, så får han presentert en kuffert stappfull med kokain. Og det neste som skjer er at FBI raider det rommet han sitter i med kokain.
1: Å nei!
0: Ja. Og rettssaken mot John DeLorean, John DeLorean var på det tidspunktet der, altså en skikkelig kjendis-playboy-millionær. Han var kanskje det, du kan si, jeg vil ikke si, jeg skal ikke si at Elon Musk er det der i dag, men han er på en måte kanskje slutten til 70, begynnelsen til 80-tallet Elon Musk på en måte.
1: Ja, det var jo veldig mange likhetstrykk her.
0: Ja, John DeLorean var en litt annen fyr. Han hadde jo ikke gjort noe galt egentlig, så rettssaken mot den ble bare droppet. Og bilen ble produsert i 9000 eksemplarer, og det gikk skikkelig ad undas med hele greia. Og alle som har eget eller eier en DeLorean, vet at det der er en marerittaktig bil, og vel ikke heller. Og den går fra 0 til 100 på et minutt om det. Altså, den er så, ja.
1: Så den er dårlig, og den er upraktisk, ja. Men den er pen.
0: Åh,

0: Ja, det står seg fortsatt den her.
1: Det stod seg veldig bra. Det var altså Nas og Lauryn Hill, kjent fra Fugees.
0: Ja.
1: Og jeg er jo kjent fra Lauryn Hill.
0: Ja, ja, for så vidt.
1: Må jo ha vært omtrent verdens største artist, hun, på
0: ja.
1: Den tiden.
0: Ja, det tror jeg altså. Det var i hvert fall rett før, eller den kom 90, 96, var det du sa?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi spiller jo et spill her i sommer som heter Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
0: Ja.
1: Og vet du hva Nas heter i virkeligheten?
0: Oi, han heter sikkert noe sånn Terence Clark, The Dragon's Man Jr. Eller noe sånt.
1: Han heter Nasir Jones, eller Nasir Bin Oludara Jones.
0: Oh.
1: Vet du hva faren til Nasir Jones heter?
0: Oludara?
1: Ja.
0: Han, er det sant?
1: Han har sitt fars navn.
0: Ja, det har han. Nei, den var, det var et godt, altså i den her Absolute Music gjenhørsgreia vår i sommer, Sven, så er det jo ikke alt, det er ikke alltid bare, åh, ja!
1: Jeg har
0: et sånn gledelig gjenhør med alltid.
1: La oss være ærlige.
0: Ja, men den her, det var et gledelig gjenhør.
1: Ja, for det som jeg synes kjennetegner Absolute Music-låtene er jo at det er mye rart, egentlig.
0: Ja.
1: Altså, det er mye merkelige låter som var sånn veldig store hits akkurat da, mens det her er mer en tidløs hit, som egentlig da ikke, jeg vil si det er ikke en typisk Absolute Music-låt.
0: Nei. Nå skal vi høre Patrick Odhiambo Makosir.
1: Mm.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen har over 100 boliger gått tapt i storbrannen. Det forteller politiets innsatsleder Frode Presthus. I ettermiddag begynte det å brenne i et rekkehus i Krokstadelva. Brannen har spredt seg til et nytt boligområde og turterreng. Brannvesenet har enda ikke kontroll på brannen. En brannmann lettere skadd, men det ikke meldt om andre skadde personer. Kenneth Evensen en av beboerne som har sett på brannen fra avstand, og trolig sett at hans eget hus brant ned.
1: Det gjør vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de som har mistet eiendeler og sitt hus. Men dette føles veldig vondt.
2: Grusomt. Har du fått noe tilbud fra nødetater eller politi? Hvor kan du reise nå?
1: Jeg har heldigvis en god familie, en menighet og gode venner som allerede har tatt kontakt med meg, og alle har tilbudt et sted å sove. Så for min del så er jeg godt ivaretatt, så det er jeg veldig takknemlig for.
0: Alle de evakuerte får tilbud om å samle seg på en skole og et hotell i området. Kommunen har satt krisestab og tilbyr hjelp til berørte og pårørende ved de to samlingsstedene. Statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som har blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer nå mer og mer. Bare i Nordland det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
3: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
4: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
3: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm i Slett meg. I togtrafikken det fremdeles full stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og erstattet med busser, men Vy opplyser at de har liten kapasitet. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. De har varslet en oppdatering ved midnatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Sundreberget heter sangen. Det var Stein Tolef Bjella.
1: Ja, eller Inges anagramgenerator har jo andre navn på Stein Tolef Bjella.
0: Hva har han der?
1: Anstifte oljebiler.
0: Anstifte oljebiler?
1: Benefisert illojalt.
0: Det gikk nesten over kanten, vil jeg si.
1: Biltesten fjolleriet.
0: Oi, oi, oi.
1: Blitsa oljefiltrene. Wow.
0: Folkens, i fjor hadde jeg...
1: Brillefin oljestat.
0: Brillefin oljestat.
1: Ja, det var anagram for Stein Tolef Bjella.
0: I fjor spilte Grateful Dead hele sommeren, føltes det sånn. Live-versjoner, riktig nok.
1: Ja, en fin sommer.
0: Mens den sommeren her så spiller jeg det kortlivet Los Angeles-baserte flinkis-bandet Little Feet.
1: Ja, som har min fars favorittlåt.
0: Willin, ja. De startet jo som et slags trailer-stopp-band med inspirasjon fra bensinstasjoner i Los Angeles og omegn. Men de tok jo fort si helt egen vending. På i 1973 kom albumet Dixie Chicken, og der fikk Lowell George, da, som er hovedpersonen i Little Feet, han fikk med seg perkusjonisten Sam Clayton, som også drog med seg søster si, Mary Clayton. Og har du hørt om Mary Clayton? Ja, hun er jo en legende i seg selv, for det er hun som synger duett med Mick Jagger på Gimme Shelter, for eksempel. Og søsknene Clayton sine vokalharmonier, de dirrer i bakgrunnen på... Dixie Chicken-plata mens resten til bandet gjør det de kan best. Og den sangen vi skal høre nå heter Fool Yourself, og den er skrevet av en annen legende og venn til bandet, nemlig Fred Tackett. Han spilte alle mulige instrumenter, og han likte å slønge inn om Little Feet når de var i studio, og så skrev han bare en sang åt dem også. Da sa han, vær så god, her kan dere ta. Så nå skal vi høre da, altså jeg vil si det, hvis du skal kjøpe ei Little Feet-plate, kjøp Dixie Chicken. Da får du så mye bra. Låta som kommer etter den her, for eksempel på plata, Fat Man in the Bathtub, den er altså så rævristende. Men, og skal nå høre Fool Yourself, for den synes jeg har den fineste refrengen, den fineste vokalharmonien.
1: Deilig. Tipper du ved Fat Man in the Bathtub neste helg?
0: Det kan jo hende.
1: Det går litt den veien.
0: Men jeg har bare 8 jeg kan spille av i løpet av sommeren.
1: Hvis du bare kan velge 8 Little Feet-låter, ja, klarer du da å begrense det?

0: Fool Yourself heter sangen. Little Feet er bandet. Og ja, det er jeg som bestemmer at jeg skal spille det her i sommer. Så du kan takke meg for evig tid for at jeg introduserte deg for bandet.
1: Du får høre mye rar og gøy musikk hos oss i sommer, blant annet akkurat nå en låt fra Arne Næss.
0: En låt fra Arne Næss? Ja. Lager han musikk?
1: Helt sant, det gjorde han. Vi snakker jo veldig mye om Arne Næss, for det både med at Torfinn mener at Arne Næss kanskje det mest briljante, mest inspirerende menneske som har levd i Norge.
0: Ja, ja.
1: For en legende. Mm. Og vi har snakket mye om han i sommer, blant annet om hans kosthold, om hytta han si.
0: Blodpudding i hermetikken, ja. Hytta på Tvergastein.
1: Den har jo med Torfinn nå tenkt å besøke.
0: Ja, skal pilgrimsferd dit.
1: Det bare å slenge seg med, hvis man får lyst til det, besøke den. Den ligger 3 timers gange fra Ustaoset, på et av Norges mest værharde steder. Så du må planlegge i god tid.
0: Ja, men da skal vi gjøre det litt som Monsen.
1: Ja. Ja. Men han har jo gitt ut musikk, det helt sant. Han dukk opp i en låt hos Thomas Dybdahl.
0: Å ja! Det her var jeg ikke klar over.
1: Et vakkert sitat, du får straks høre det. Det er låten som heter, den heter jo da altså If We Want It, It's Right. Som er da Thomas Dybdahl, som ga ut på en plate som heter One Day You Will Dance For Me i New York City.
0: Ja, den kjenner jeg til, den platen.
1: Ja, dukker Arne Næss opp.
0: Jasså,
1: ja. Og når jeg driver på å snakke så mye om Arne Næss som jeg gjør i sommer, så er det jo sånn at jeg møter folk som forteller meg historien om Arne Næss, og det er overraskende mange der ute som har møtt Arne Næss og har en gøy historie fra det.
0: Ja, ja, men.
1: Blant annet du, Torfinn, du har en luehistorie, vet du. Den må vi få fortalt en dag.
0: Ja, den skal jeg ta.
1: Men nå skal du få høre en historie fra min kompis Ivar, som var på konsert med Thomas Dybdahl når denne plata kom ut da. 2004, kanskje? 5, noe sånt.
0: Ja, ok. Ja, kanskje 5, ja.
1: Og da spilte Thomas Dybdahl på Rockefeller, og da hadde han faktisk fått Arne Næss å være med.
0: Ja.
1: Og framføre den låta. Og da kom Arne Næss inn på scenen på Rockefeller, og Arne Næss, han la jo ikke sjansen gå fra seg til å stjele showet. Og da liksom Arne Næss, gammel og ærverdig mann, blir gleida inn på scenen.
0: Ja.
1: Og så plutselig så stopper Arne Næss opp, for det han ser, folk ser jo Arne Næss, men det Arne Næss ser, han ser da en kabel. Og han tenker, yes, en kabel? Den kan jeg jo klatre i.
0: Den kan jeg vel klatre i.
1: Og den må jeg vel klatre i, tenker han. Så da begynner Arne Næss å klatre opp til taket på Rockefeller. Ja, ja. I en alder av 87 år eller sånt.
0: Ja.
1: Så der hang Arne Næss plutselig i taket inne på Rockefeller.
0: Du har jo fortalt tidligere at det var uimotståelig når han bare så et stillas når han var ute og gikk i byen.
1: Ja, ja, ja.
0: Han måtte jo opp.
1: Han måtte klatre på alt.
0: Ja. Ok.
1: Og så ble han fire ned, og så framførte han denne sangen.

alle på livskvalitet. Holdes høy eller bli høyere. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har, med hva man føler man er.

0: Katy Perry, Fireworks her i P1. Og det er Sven og Torfinn!
1: Du hører, dette er Sven og Torfinn.
0: Det er ingen tvil om det! Ja da, og han Sven har nå tenkt litt på kveldens... Hysj! Sven har tenkt litt på kveldens sommernøtt.
2: Ja. Jeg gleder meg til å få den igjen, for den var altså så vrien. Men ja, nå har jeg fått litt mer selvtillit nå etter sangen.
0: Jeg tror det.
2: Jeg har fått tenkt noen minutter, og jeg har begynt å utkrystallisere seg en teori i mitt indre.
0: Ja.
2: Men jeg vil gjerne få høre nøtten på nytt, for da tror jeg kanskje at jeg kan lande et svar.
0: Absolutt. Den her sommernøtta har egentlig et engelsk navn, som oss bare uttaler rett fram.
2: Ja.
0: Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt.
2: Ja.
0: Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike, riktig nok til helt annen plante, men lell.
2: Ja.
0: Mens svenskan sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen der de startes i reise.
2: Ja.
0: Hva skal oss frem til?
2: Ja, dette er veldig bra. Nå har falt alt på plass.
0: Gjorde jeg, ja.
2: Men jeg vet jo ikke hva denne nøtten heter på svensk, så det sporet klarer jeg ikke akkurat nå å fortolke. Men det som du sier her er at det er en nøtt, en sommernøtt.
0: Ja.
2: Og hva er det jeg liker å spise om sommeren? Jeg liker jo ofte da å ta med, jeg liker av og til, hvis de er salte, å ta sånne pianøtter.
0: Ja, det er godt.
2: Som kommer i skall.
0: Ja.
2: Mm. Det er som en sånn saltskall, så kan du åpne den, og så kan du få den deilige nøtt. Og det er litt sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: Mm. Og dette husker jeg at jeg nevnte for det for noen uker siden, at jeg likte sånn sommernøtte.
0: Ja.
2: For da var det snakk om noe annet, pistasje eller noe sånt, så tenkte jeg sånn, om sommeren spiser man chili, pistasje eller pianøtte.
0: Ja, ja.
2: Og jeg tenker kanskje det er der du har fått ideen ifra.
0: Ja, faen,
2: fordi pianøtt er jo pia. Et norsk jentenavn. Pianøtt. Så da føler jeg at jeg har løst den. Og så sier du at det på engelsk kommer det til planterike, og det er jo pi, som da betyr erte.
0: Ja.
2: Det betyr jo tisse, men det er jo en annen stavemåte.
0: Ja.
2: Så en ertenøtt. Og så sier du at det er noe med svenskens måte å si pianøtt på, som går til reisens start, og der må jeg melde pass, for det skjønner jeg fortsatt ikke hva det betyr. Men jeg svarer pianøtt.
0: Du svarer pianøtt?
2: Mm.
0: Det er korrekt!
2: Så deilig!
0: Gratulerer!
2: Deilig!
0: Og jeg kan si deg at pianøttene er en litt sånn, de er egentlig en frukt, bla bla bla, men tingen med pianøtter er at det er den eneste av nøttene som begynner å gro under bakken.
2: Mm.
0: Kan du tenke deg hva heter på svensk da?
2: Jordnøtte.
0: Ja, det er jordnøtt!
2: Jordnøtt!
0: Jep!
2: Ja!
0: Vet du, nå har du faktisk 72 000 poeng du, så langt i sommer.
2: Herlig.
0: Ja.
2: Nå skal jeg veksle inn i en rotten mango fra Rema 1000 hvis det får gå.

0: Try to forget you etter sangen, og det var Margrethe Frick.
1: Frick?
0: Ja.
2: Margrethe
0: Eller
2: Frick.
0: Mai, da, som artisten, som må ha tid som artisten.
1: Nå skal det handle om en annen artist, fordi jeg tenkte jeg skulle spille en låt for dere fra vår fantastiske spilleliste, som heter Sven og Torfinns Top 40. Det er jo et konsept som er svært subjektivt.
0: Det er jo oss legge inn det til oss et kvart tid synes er den beste sangen. Ja.
1: Hvis du går inn og søker på Sven og Torfinns Top 40 i Spotify, så finner du den her spillelista som du kan abonnere på. Det er det flere tusen folk som har gjort allerede.
0: Faktisk.
1: Så det anbefaler jeg deg å gjøre. Da får du, blir du kjent med mer Torfinns sin favorittmusikk. Og nå skal jeg spille, dette her er jo kontroversielt å si, men nå skal jeg spille en låt fra verdens beste band.
0: Oi, oi, oi, det er kontroversielt å si.
1: Og det er jo, men det er jo subjektivt, ikke sant?
0: Ja.
1: Hva mener du er verdens beste band?
0: Pavement.
1: Pavement, ikke sant? Subjektivt.
0: Og det er det ikke så mange andre som synes for å si.
1: Men jeg kjenner noen som mener at verdens beste band er Tobias Steen, noen mener det er Emma, noen mener det er Avicii. Men jeg mener at verdens beste band, og det er det veldig mange fra Mandal som mener, verdens beste band er The Violent Years.
0: Nå er jeg med. Ja.
1: Dette bandet har jeg snakket om i over 20 år til det, Torfinn.
0: Ja.
1: Det er et helt utrolig bra band, men de er fra Mandal, så det er bare folk fra Mandal som nesten får hørt det. For jeg vet at de skal spille en konsert i år, og den skal de spille i Mandal.
0: Ja.
1: Så dette er ikke et band du får se så mye rundt omkring. Du må være fra Mandal, og du må oppsøke det.
0: Er de litt sånn profeter i eget land, rett og slett dem her, altså?
1: Altså, jeg kan ikke få si det nok, men altså, Kenneth Bringsdal, som er vokalist og låtskriver dette bandet, han er et geni.
0: Ja.
1: Han er et geni, Torfinn. Det er utrolig synd at ikke flere har skjønt det. Men nå skjønner kanskje noen det, for nå skal dere få høre altså verdens beste band fra Mandal, i hvert fall. Og verdens beste band ifølge med The Violent Years, den heter Garden Party. Sier vi vær så god Kenneth Bringsdal og hans orkester.
0: Er det stilgitarre her?
1: Å ja da.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja da.

0: Susan. Ingenting å være redd for, heter sangen. Det var Odd Nordstoga, og det var Ingebjørg Bratland, og det her...
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
0: Jep, det er oss. Ja, jeg håper du har hatt en fin kveld i P1 i lag med Sven og meg, kjære lytter. Kjære P1... person?
2: Kjære P1-person.
0: Kjære P1-person, jeg håper alt står bra til. Jeg saknar ingenting, men om jeg kunne ønske meg, så hadde jeg ville hatt litt myggmiddel.
2: Ville du hatt litt grann av myggmiddel?
0: Nei, jeg måtte bare sitte an og se, for at når Ingebjørg Bratland og Nordstoga syng ingenting å være redd for,
2: ja.
0: Så begynte jeg å tenke på, hva er nå det farligaste? Hva er det farligaste i verden?
2: Ja.
0: Og det faktisk mygg. Ja. Altså det er det dødeligaste i verden sånn, på verdensbasis.
2: Det er helt sant.
0: De tar livet til så mange folk, men så har du det at det er ikke vår mygg. Det er en annen mygg.
2: Ja.
0: Så den myggen du nå, kanskje den sitter på armen din, eller kanskje du hører den der i rommet, den er ikke farlig.
2: Den er ikke farlig.
0: Nei. Så ta med deg det i alle fall. Det er ikke det å gi dere panikk, men hva er på en måte det minst farlige her i verden? Det er ingenting å være redd for. Hva er det som er helt ufarlig?
2: Jeg tror jo der tror jeg for eksempel fly skårer veldig høyt. Jeg tror veldig mange er alt for redd for å fly, kontra ja, hvor farlig det er.
0: Kontra hvor farlig det er, ja. Ja, for at, det er veldig, veldig, veldig få som dør.
2: Ja.
0: I løpet av et år.
2: Og det er jo
0: flyrelatert ulykke.
2: Dette er vel en vits fra Jerry Seinfeld, men han sier jo at folk er jo folks største frykt, ja. Det de mest redde for er jo å holde tale. Og det å holde tale er jo heller ikke, ja. Det er jo ikke livsfarlig på en måte.
0: Nei, det er altså, for at hvis du, det er kanskje sikkert noen eksempler på folk som har dødd mens de har helt en tale, at hjertet har stoppet eller noen ting.
2: Ja.
0: Men det er bare liksom,
2: men da dør du ikke av talen, da dør du jo av hjertestans. Så hjertestans er jo mye farligere enn tale.
0: Ja, det er ikke talen som drept deg.
2: Og jeg tror Seinfeld sier noe sånn som at det er jo gøy å tenke på at hvis du er i en begravelse,
0: ja.
2: Så er folk mer redd for å holde tale
0: ja.
2: Enn for å ligge i kista.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja, faktisk. Det er skumlere det.
2: Det er en god vits.
0: Nå er jo egentlig det kort evaluering, alltid positiv her i Sven og Torfinn.
2: Ja, ja.
0: Jeg synes det her har vært helt fremme fra sending. Jeg synes det har gått på skinner.
2: Oh, det har vært knallsending, Torfinn. Ja. Jeg synes spesielt du har vært knallgod i dag.
0: Ja, i kveld er jeg fornøyd med egen innsats.
2: Ja, veldig bra, det må det være.
0: Ja.
2: Ja, og dere som har hørt på har vært helt topp.
0: Ja, og du som har hørt på, ja, kjære vene. Ja.
2: Da skal jeg vite det at dere kan jo sende oss melding i appen NRK Radio ja. med skryt og innspill.
0: Men nå ser det ikke.
2: Jo, vi gjør det.
0: Ja,
2: vi leser etterpå, alle
0: ja.
2: Meldinger.
0: Ja, det gjør
2: vi. Det gjør vi, men vi leser det ikke før til høsten, for det er nå er vi på sommerferie.
0: Du, nå skal spille Badiel og Skinner og Lightning Seeds.
2: Ja.
0: Hva kan du fortelle meg om det her?
2: Dette er en fotballsang skrevet til Englands landslag i 1996.
0: Så det er, åja, det er 90, det er EM i ja. 96-sangen?
2: Ja.
0: Ja, for da kom jo fotballen hjem.
2: Fotball kom hjem, vet du.
0: Ja, sånn var det. Ok,
2: Og da tenkte de, nå! Ja. Nå sitter han.
0: Fortsatt god PN-kveld, kjære lytter.
2: Adjø!
0: Ha det!
2: På gjensyn!
0: Og igjen,
2: høy! Hold deg på PN! Det er dritbra! Vi spiller musikk hele kvelden, ja. Masse bra greier for meg.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen, men de sier at begrensningene de har satt opp fungerer. Brannen herjer i et større byggefelt med mange rekkehus. Store deler er totalt nedbrent, og flammene står flere meter opp mellom røyken som dekker åssiden. Reporter Marlene Laura Solheim er på stedet.
1: Vi har snakket med mange som står nede i sentrum og ser opp mot fjellsida. Det startet som en brann i et bostadområde, men har nå spredt seg til å bli en større skogbrann. Mange ser opp i bostadområdet og ser at husene sine blir tatt av flammene. Da jeg og min kollega kjørte opp i området som er råket av brannen, så ble vi instruert av Sivilforsvaret til å ta med mat og drikke til brannmannskapet som lokalfolk har kjøpt inn og ville at vi skulle gi til brannmannskapet. Så det er ingen tvil om at det her burde opprøre lokalsamfunnet og at folk engasjerer seg.
0: Brannvesenet fokuserer på å hindre at brannen sprer seg over fjellet eller nedover mot andre bygg. Allerede er over 100 boliger tapt. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, kaller brannen en katastrofe.
2: Det viktigste er at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: Det er opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell i Drammen for berørte av brannen. Andre nyheter. I Storbritannia er Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre. Det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester og lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer i velferdssystemet. Togstrekningen Flå-Nesbyen er stengt på grunn av strømproblemer. Det er uklart når de får rettet opp feilen, og det blir derfor satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt er stengt etter flere timer med strømproblemer. Utfordringene mellom Oslo S og Lillestrøm rammer også flytoget. Det har vært mye lyn og torden som har gjort det vanskelig å løse problemene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1. Tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss til selskapet de siste timene, og takk for den nyhetsoppdateringen.

vi begynte jo med Billy Idol, som du hører. Og egentlig så det her litt, altså det litt feil for meg å spille her på en fredagskveld, fordi den låta her minner meg faktisk om trening. Altså, jeg trener ikke sånn kjempemasse, men noe jeg liker veldig godt, det å sykle. Å gå på spinning, det synes jeg deilig. Og da kan den konsentrere seg om å bare trakke på med litt sånn tungt gir. Og den låta her, den helt perfekt

Og gleden av å se for deg med sånn rødsprengt, svette ansikt som gauler Billy Idol med White Wedding ut i spinnesalen. Og det så godt en sånn forløsende følelse når du bare klarer å gi alt du har. Ja, vi skal videre til en litt roligere låt, men som et helt sånn nydelig prosjekt mellom norske Ruben og svenske Miriam Bryant.

Altså, det er helt nydelig nordisk forbrødringsprosjekt, her får vi si. Norske Ruben, som det altså har sin svarlåt på svenske Miriam Bryan sin originale, og så hun med likevel og leika. Det så gøy, mer sant, sier Noe. Ok, vi skal videre til YouTube. Det her Even Better Than The Real Thing.

Ja, det bergenserne I Rassika som synger om igjen her. Den låten kom ut 2015. Nå har de dessverre lagt opp, men vi kan jo kose oss med deg på plate. Altså, Rassika jo mye som ska I seg, og det og litt regge, kanskje. Skaen jo også inspirert av reggen. Uansett, du skjønner jo overgangen når du hører at vi skal videre til Bob Marley and the Wailers. Det en nydelig sommermusikk. Jammy.

Jeg håper du liker jamming. Du også, sier Bob Marley, og det gjør vi jo, i hvert fall når det kommer den formen her. Dette var Bob Marley and the Wailers. Vi skal videre til en låt som av litt nyere dato, den kom ut i år. Det Oslo-baserte artisten Joanna Skippervold som står bak artist-aliaset Joa. Vi har jo spilt henne mye her på P1, og da særlig den låta Lose You. Den altså så kul. Men nå skal vi høre den nye låta, som den, vi har ikke spilt den helt like mange ganger, men det ikke umulig at du får hørt den her, altså. Den veldig kul. Den heter If I'm So Bad. You say I'm

Better days are coming for me, sung altså Theos I låta Didn't See It Coming. Den låta her kan alle dere som har hatt unger som har sett mye på Netflix, tror jeg. K-pop Demon Hunters. Dette selvfølgelig Golden.

Oda Eirin Almeland, det det som altså står bak artistnamnet Taus. Hun fra Voss, så da var det der, så der vi startet i vår tre på rad, norsk på norsk. Og så skal vi bevege oss litt sånn østover. Nå skal vi nemlig til Hønefoss og gjengen i Drollsum stasjon.

Altså, nydelig opptur fra Drollsum stasjon. Den gangen her var det bandet, men jeg måtte faktisk leite opp om det en geografisk plass også, og det det jo selvfølgelig. Hvis du ser det på kartet, så ligger det sånn kjempelangt fra Jennys skattehotell og behandlingssenter utenfor Hønefoss. Ok, nå skal vi til Haugesund. Det her Vamp og Liten Fugel.

0: Altså disse boybander.
1: Ja, det var jo virkelig lyden av barndommen min. Kanskje det nok så hvis vi på samme alder. Men disse karene her, de kom altså tilbake igjen. Nå i juni så hadde de to store konserter i London. De hadde jo en sånn farvelturné i 2019, men klarte ikke å holde seg helt under. Så det ble to kvelder til i år. De hadde med seg Bewitched som support på en kvelden, og S-Club andre kvelden. Det er... Ja, jeg vet ikke helt det. Det er konserter for folk på min alder, tenker jeg, vi sier. Vi skal til Ailey, som kanskje spiller litt mer for folk som er litt yngre enn oss, ikke vet jeg. Det er ikke bare gamlinger der i alle fall. Dette er Duo Still.

Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend vart nest siste låt ut her med meg som heter Martha Våge og som nå skal takke for følge. Nå får du snart 90 på PN her, så det bare å bli verande. Men vi skal avslutte med I Dum Dum Boys låt som jeg faktisk har plukket ut spesielt i dag, fordi de spiller nemlig på Buktafestivalen i helga. I morgen den dag skal de avslutte hele kalaset, siste konserten i Telegrafbukta i Tromsø, midnatt sol, fiskekake, tørrfisk i baklomma og deilig trøndersk rock. Det blir ikke bedre enn det. Det her er Hagelangs.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått i seg røyk i storbrannen i Krokstad-elva. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brannmann fått lettere skader i slukningsarbeidet. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer etter den katastrofale brannen, som har lagt mer enn 100 boliger i ruiner i et boligfelt i Drammen kommune. Brannen blusser opp om rundt i skogen like ved byggefeltet den startet i. Samtidig har den ikke spredt seg utenfor grensene brannvesenet har satt opp. Det blir sannsynligvis ikke snakk om å ha kontroll på brannen før om mange timer, det sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
1: Det som det jobbes med nå, det å sikre sikker vanntilførsel, som vi har sikker vanntilførsel her utover flere timer. Det jobbes med å legge vann opp til flankene, også på siden av brannen oppover, fra forskjellige vannkilder. Men det snakker om en utfordrende jobb for å få til det. Men det er mange som i sving, så det skal gå bra.
0: Det går også en skogbrann bak byggefeltet over en ås som møter Drammen by. Den har brannvesenet delvis slått ned, forteller Presthus.
1: Den beveger seg sakte, og brannvesenet og sivilforsvar er klart å møte den i løpet av natta. Da vil de nok møte den. Men de mener at det skal gå bra. Der har vi god vanntilførsel og tilstrekkelig med mannskap til at det skal klare å slå ned på den.
0: Kenneth Evensen møtte vår reporter, og han bor i området.
2: Nå brenner det i rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så er jeg glad for å høre at det ikke er noen liv som har gått tapt. Det er faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. I Ukraina fortsetter protestene mot president Volodymyr Zelenskyjs avsettelse av forsvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Zelenskyj kunngjorde tidligere denne uken at han vil bli erstattet av den nåværende lederen av sikkerhetstjenesten SBU, generalmajor Jevin Hamara. Flere nyheter, og du kan følge brannen videre også på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører på 90 i NRK P1.
5: Det gjør du. Har du lyst til å høre en 90-tallslåt du ikke har hørt på en stund, så går du inn i NRK Radio-appen og sender meg en melding med ditt låtønske. Og mens du gjør det, så kan du koste deg med litt musikk fra dronninga av countrypop fra 90-tallet. Her Chanel.

0: Queen som fylte 60 år I fjor, men veien til stjernehimmelen var ikke flat og fin som en flystripe for unge Shania. Allerede som 8-åring så måtte hun ut og spille på nattestid på bara for å brøfe familien, noe hun hatet, men det skulle vise seg at det var starten på en reise som skulle ta henne helt til toppen. Og på slutten av 90-tallet så fikk hun cowboyhatten til å bli kult igjen, og I 2002 så var hun til og med en tur innom Tore på sporet.
1: So you are Shania Twain?
2: Yeah.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: All right.
1: At least when you see this one.
0: Et av de mest ukomfortable TV-øyeblikkene I norsk TV-historie. Og med det så sier jeg velkommen til 90-programmet der vi skrur tida tilbake. Grav frem både klassikerne, overraskelsene og de låtene du kanskje hadde glemt at du elsket. Jeg heter William og med deg gjennom hele denne tidsreisen frem til midnatt. Og går du inn I NRK-radioappen så må du gjerne sende meg en melding hvis du har en 90-tallslåt du har lyst til å høre her I NRK P1. Så håper jeg at det ikke postgirobygget en solskinnsdag, for den kommer nå.

En drøy måned skal Postgirobygget ha sine jubileumskonserter I Oslo, Bergen og Trondheim, fordi det 30 år siden albumet Melis kom ut, og en av de låtene som mest elsket fra albumet en solskinsdag. Som sagt så har du muligheten til å bestemme hva jeg skal spille her I 90, og Katrine på Torshov har sendt meg en lang og utfyllende melding I NRK radioappen. Der står det følgende. Jeg har lyst til å høre en låt fra Venga Boys. Jeg tør ikke å ønske for mye med å foreslå en låt fra dem, for jeg tror jeg aldri har hørt dem på radioen før. Plukk gjerne den som mest PN-vennlig. Jeg blir glad uansett. Venga Boys og Aqua, må man si, var soundtracket til sommeren I barndommen, men jeg husker godt en av mine første sydenturer som barn på slutten av 90-tallet, da Venga Boys ble spilt mye. Vi forstod ikke helt hva de sang, og det var nok like greit å avslutte Katrine. Hva som PN-vennlig eller ikke, det har ikke så mye å si her I 90, for jeg som ånden I lampen og spiller det dere ønsker dere. Og Venga Boys, de tikker alle boksene for hva som bør spilles I et program om 90-talls musikk. Her en av låtene jeg tipper Katrine hørte på uten å forstå den litt vulgære teksten. Boom, boom, boom.

Det var nederlandske Venga Boys med en av låtene jeg tipper de kommer til å ta både en og to ganger når de skal stå på scenen under We Love the 90s I Oslo 22. august. Nå skal Belcanto få lov til å ta det ned et par hakk her I 90. Du får Rumor.

Det var Roxette med Fading Like a Flower. Perfekt for deg som en gang på begynnelsen av 90-tallet sto og fremførte kjærlighetssorgen I dusjen med sjampoflaska som mikrofon. Og fra tårevåte powerballada skal vi til en artist som nærmest en egen musikksjanger. Enya jo dronninga av tåkelagte åsa, svevende kor og et ekko som varer lenger enn en mandag. Og vi kan jo si at hun også den eneste som kan få det til å føles ut som du seiler på et turkisblått karibisk hav, mens du egentlig bare ligger hjemme på sofaen med kaffekoppen I handen. Her Caribbean Blue.

Enrique Iglesias rakk akkurat å snikke inn Rhythm Divine før årtusenskiftet, og på det her tidspunktet så var han jo allerede en av verdens mestselgende latinartister. Men veien til den internasjonale popscenen tok virkelig fart da Will Smith stod han live under en konsertturné I 1999. Smith jobbet på det her tidspunktet med filmen Wild Wild West og spurte om Enrique hadde en engelskspråklig låt til soundtracket. Svaret, det var Bailem Oss som ble en verdenshit og den suksessen åpnet døra for det engelskspråklige albumet Enrique der Rhythm Divine ble en av de aller største låtene. Just Mr. Train ble også en av Trine Reins største hits og nå skal du få den her I 90. Roll

Historien om Regulate startet da Warren G kjøpte en bunke vinylplater utenfor Roscoe's I Hollywood. Der fant han Michael McDonald's I Keep Forgetting, og det ikoniske loopet ble grunnlaget for låta. Og på denne tiden så bodde han ganske så enkelt I Long Beach, men med et lite hjemmestudio på soverommet så skapte han en hit som fortsatt lever 30 år senere. Hanne har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sitter I bobilen på Innhavet I Hammerøy og hører på masse fin musikk. Hun og Erling vil gjerne høre Big Big World av Emilia, og Hanne, hun ønsker alle en riktig flott sommer. Takk til samme, Hanne. Her ønskelåta di, Emilia med Big Big World.

Denne uka for 30 år siden så toppet Fugees VG-lista med Killing Me Softly, som ble Fugees sitt store gjennombrudd. Nå derimot skal vi til en av musikkhistoriens mest jordnære superstjerner. Sheryl Crow har solgt over 50 millioner album, vunnet 9 Grammy-priser og vært forlovet med stjerner som Eric Clapton, Owen Wilson og ikke minst Lance Armstrong. Gifta seg aldri med noen av dem, men valgt I stedet å adoptere 2 sønner og har flere ganger sagt at det den viktigste rollen hun har hatt I livet. Men tilbake til starten av eventyret. I 1994 kom låta som gjorde til et verdensnavn. Her Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Lava to the Bone med Think It Over var nest siste rett på 90-tallsmenyen min I kveld, men før jeg slukker lyset så må vi ta med oss en siste dans på lokale låt, og avslutningsvis har jeg funnet fram en skikkelig ballade fra en av 90-tallets store stemmer. Her Unbreak My Heart med Toni Braxton. Så høres vi igjen til samme tid allerede I morgen. Når vi igjen skal ta et lite dypdykke tilbake til tiåret vi både elsket og hatt.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet Frode Prestus. Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden.
1: Vi har ikke meldt kontroll på branden, det ikke kontroll per nå, men branden roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av branden. Og en person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brandmann fått lettere skader I slukningsarbeidet. En av de evakuerte Kenneth Evensen. Han en av mange som bor I området.
2: Nå det, nå brenner det I rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. Togstrekningen Flå-Nesbyen fortsatt stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det satt inn buss som erstatning, ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering klokken 03 I natt. Det har vært mye lyn og torden I området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, det opplyser Bane Nord. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. Han lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer I velferdssystemet. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: God sommer på NRK P1.

Ja, mens andre lå og sov, det sang Leon Frick, men vi som er her, Nils Åge Nonstad og du som lytter på, vi søver ikke, vi er våkne og er klar for nattradio forhåpentligvis da. Traveling Wilburys var det som åpnet det hele. Og Camilla North er neste artist ut, vær så god.

Et ordentlig stjernelag stod bak denne låta. Sting og Eric Clapton og masse gode musikanter spilte It's Probably Me. Ja, Kiss Camera jo blitt et begrep, kanskje særlig I USA, der storskjerma plutselig tar bilde av et par på tribunen, og det blir jo stor jubel da om de gir hverandre et kyss. Og I dag det akkurat ett år siden en liten sånn kiss-kamera-skandale, for om du står og heller rundt noen du kanskje ikke burde holdt rundt, og kamera fanget opp. Ja, da kan det jo bli trøbbel. Og det ble det jo for paret som ble fanget opp under Coldplay-konserten den 18. juli I fjor. For da de kom I bildet, så holdt Andy Byron og Kristin Cabot om hverandre. Men slapp og dukka da de oppdaget at de var tatt bilde av. For de var jo gift, men ikke med hverandre. Det gjorde jo ikke saken bedre at sanger I Coldplay Chris Martin også kommenterte panikken I bildet til alle som så på. For Andy Byron ble jo dette riktig ille, han mistet jobben og han ble skilt. Så moralen må vel være at det ikke smart å være utro på konsert med Kiss-kamera. Ja, så da må vi vel høre litt Coldplay da, for sangen de spilte akkurat da skandalen skjedde, ja det var denne, Fix You.

Wham! Var dette her I nattradion. I'm your man, sang de. Og Christian Christiansen før det sang om lyset. Ja, det jo slik at alle musikere har jo hatt sin første konsert, der de sikkert var både nervøse og ubesikre. Så også med Superbandet, som har spilt I Norge flere ganger. Du skal få høre mer straks.

Take me to church. Det sang Hosier, mens Anne-Grethe Preuss sang om stemmene inni. På dagens dato I 1978. Det ja, 48 år siden det. Da var sikkert ikke gutta I Def Leppard høye I hatten, for da skulle de nemlig spille sin aller første konsert, og det skjedde på et skoleball I Sheffield I England. Og sammenlignet med stadionkonsertene de spiller nå, så var jo dette ikke store greia, for det var 150 ungdommer I salen. Men en debut, det var det. Og karrieren ble jo etter hvert spektakulær med millionselgende album og mange slagere som denne.

Def Leppard, Let's Get Rocked. Og den kom fordi jeg fortalte litt av historien om at det nøyaktig 48 år siden de debuterte I dag.

0: tänker på dig sing King Skurkon och Ira och för det var det Victor Lexell som sang Svag.
1: En podcast från NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
5: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
6: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Enigma fikk jo store slagere på 90-tallet med musikken der de, ja, de dro inn litt sånn munkesang og rytmer. Og Blonde før det, Hot Air Balloon. Begge fikk du her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering nå straks. Peder Elias, syng fram dit, og så fortsetter vi en time til etter det.

0: Dette NRK Nyheter, klokken ett. Det fortsatt ikke kontroll på branden som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Det opplyser innsatsleder I brandvesenet Inge Wergeland.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på branden. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så har det gått en del brand som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen I morgen. Branden ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte I dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi branden bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene, og legge slangutlegg langs flankene, og ha folk som da står og stopper det som av brand. Og så sliter vi litt I skogen, fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen I skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
0: Og over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Jeg rørt over samholdet I Drammensamfunnet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: De meldingene som kommer jo på en måte materielle ting, men det jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammensamfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over hvordan Drammensamfunnet står opp akkurat nå.
0: Mer om situasjonen kan du lese på nrk.no. Andre nyheter. Tallet på antallet bekreftede omkomne etter jordskjelvene I Venezuela har passert 5000 mennesker. Det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis fortsatt savnet. To kraftige jordskjelv rammet landet 24. juni og førte til enorme ødeleggelser. Til slutt fotball. Regjerende europamester I fotball Spania møter regjerende verdensmester Argentina I VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge I Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi.
3: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Men spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
4: Vi skal vinne dette, vet du. Det som alle spanjoler. Det har vi ventet nå I mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestre, kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio, Brage Versche, Guttormsen.
5: God sommer på NRK P1.

Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen, og ja, hvis jeg kikker ut av vinduet, så ja, jeg ser den ikke her, men kanskje du ser månen, ja, ja. Og aller først var det Stavanger-kameratene, denne lørdagsutgaven av Nattradion, hvor vi har to timer å baltre oss på. Nils Agnonstad, si velkommen inn.

0: Ja, det var flere som stod bak denne låta. Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Bang bang! Og før det hørte vi The Course her I Nattradion. Og I dag det akkurat 108 år siden en av de største personene gjennom det siste århundret ble født. En mann som endra en nasjon og påvirka en hel verden. Ja, mer om denne milde mannen straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Virvelvindsingane Brun, og før det hørte vi Ramon her I nattradion. På dagens dato, 18. juli I 1918, ble Nelson Mandela født. En ung mann I et Sør-Afrika preget av rasisme og apartheid, og han ble en av forkjemperne mot apartheid-regimet, noe som førte til fengsel I 27 år. Men han holdt ut, og I 1994 ble han valgt til president I et fritt Sør-Afrika. Mange artister deltok I den lange kampen for å få Mandela fri, og denne låta står vel igjen. Free!

0: Ja, det ikke så ofte vi spiller italiensk popmusikk her I Nattradion, men her var det Eros Ramazzotti som fikk slippe til. Og før det hørte vi Hot House Flowers.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
5: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
6: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Ja, det høres nesten ut som en fotballsang, dette Crystal Fighters sang Yeah Yeah. At Home heter låta deres. Og nå det klart for tre som synger på norsk her I Nasjonalradioen.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Jo Sverre som litt undrende I låta si som heter Hva om? Så som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Gabrielle før det sang Synd, Synd, Synd. Og Odny og Maje sammen om låta.

Homegrown etter låta til Zac Brown Band, som du fikk her I Nattradion, som skal la lyse netter få avrunde denne gang. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg fin og lys natt, og takk for laget.

0: Dette NRK Nyheter klokken 2. Den pågående brannen I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brannen. Det ikke kontroll per nå, men brannen roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkarbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk fra brannen. Personen ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Tidligere I dag fikk en brannmann lettere skader I slukningsarbeidet. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Kommunen har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå I at når det skjer den type katastrofer I kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering om en time. Det har vært mye lyn og torden I området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nor. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nor en oppdatering klokken 12 I morgen. Politiet undersøker fortsatt saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader I Sarpsborg I går kveld. Det fremstår som at ulykken har skjedd med elsparkesykkel der toppfarten ble målt til 83 km I timen. Gutten har det etter forholdene bra, opplyser politiet. Utenriks. Det amerikanske militæret har startet nye angrep mot Iran ifølge den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Dette den 7. Natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Samtidig kommer det meldinger om at to oljetankere har eksplodert etter at de traff miner sør for Hormuzstredet. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengige hold. Iransk statlig TV viser til en uttalelse fra den iranske revolusjonsgarden. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio I denne omgang var Brage Vesje Guttormsen.